0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Sko minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
4: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta og umhverju til þessi svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fastegnin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Sprung. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Sko, minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
6: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverju, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjan, Björt og Brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, dag 20. júli og hér erum við, Simmi Vil, Simmi minn.
1: Þessar Eimi minn.
0: Og Andri minn, Sæll Andri minn.
2: Góðan daginn, góðan daginn.
0: Góðan daginn, góðan daginn.
1: Það hrúta þáttur í dag.
0: Já, Eimi með ykkur í minnundu klukkan 10. Það ekki best að hrúta nummer 1.
1: Því, já, þetta bara virkilega gaman að vera með þér. Við erum búin að reyna að fylla í skóluna þína í þessu frí.
0: Já, ok. Þessum átti svona erum með að koma.
1: Já, okay. Það er svolítið þröngir. Var ég að minka það?
0: Mest að minka það eitthvað.
1: Já, já, það er hlaupa til í rigningunni. Sko.
0: Ég talandi um rigninguna, hvað segir veðrið?
1: Herðu, þetta lítur ekkert svakalega vel út, sko.
0: Þetta var sama
1: veðrið. Já, þetta er svolítið, þessi vika lítur svolítið blaut út og hérna, ég held að sé óvægt að segja það, þetta sé eiginlega einn versti júlímánuður, allt blautasti hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Æ, þetta er hálflega, þetta er ekki alveg sangjant, sko.
1: Það breytir svolítið örugglega plönum hjá fólki.
0: Já.
1: Það, hérna, já, þessi væta. En ég, svona, ég að reyna að nota sálfræðina. Það er að hugsa, sko, ef við horfðu út um gluggann.
0: Já.
1: Og þið hugsi bara, herði, þetta er virkilega fallegt haustveður.
0: Já.
1: Og hlýtt.
0: Já.
1: Það er svona að reyna að já. Sjá sko jákvæðunni í þessu.
0: Hvernig er það jákvæð? Þetta er haustið í júli. Sko,
1: já,
0: það er sumar.
1: Einu sem þetta gerir þessar aðferðir að gleyma þig þessi júli.
0: Okay.
1: Og þá getur bara að hugsa, herri, þetta er bara fallegt haustið. Þetta er hrikalega fallegt og mild haust.
0: En það er svo sem að hægt að platta heilan
1: og veginn. Já, já. Sko. Í staði fyrir að vera að taka inn allar neikvæðu hugsa sem fylgir því átta sig á því Já, rigning og súld er svona svolítið stefið hér á
0: Já, og
1: svona
0: og ef er að marka viðfræðingin á Rúfi gergöldi þá er þetta viður áfram næstu dag
1: Já
0: Talandi um gergöldið
1: Já
0: Þá laug HM í fótbolta
1: Heldur betur
0: Sáuðið leikinn
2: Já, ég sá
0: Það var ekki skemmtileg leikur
1: Nei, maður fær ekki þessa mínútur aftur inn í lífsætt
0: En svo að beðið eftir hálfleiknum heilmikið
1: Já
0: Hvernig virkuðu skemmtadriðan okkur?
1: Sko, mín skoðun er svo að mér finnst þetta allt í lagi í svona stórum lokaleik. Mér finnst þetta allt í lagi.
0: Okay. En, 27 minnundur rúmar tók leikli?
1: Já, sko, þetta er stór viðburður og hérna og já, ég veist, þetta lengir aðeins veistuna en í ljósi þess að leikurinn var svo
0: stór.
1: Leiðilegur.
0: Já, þú meina það?
1: Að þá kannski var maður svolítið að bíða bara eftir áframhaldandi þjáningu, sko, þá var þetta svolítið langt.
0: Já, sko. Fínt að fá svona skemmt eftir í hálfleik og hvað segir Andri?
2: Mér finnst þetta í lagi á 4 ára fresti.
0: Já.
2: Þetta er alltaf lagi bara þannig að ef þetta fer líka í sko liðskeppninar, þá er þetta orðið svo mikið.
1: Já, þetta má ekki gera
2: þetta
1: það.
2: Má ekki gera það, sko.
1: Ég held að þetta mætti gera í EM líka og ég held að mætti alveg stækka sjóið í kringum úrslitaleikinn í meistaradeildinni.
0: Já, já,
1: En ekki auðvitað í deildarleikjum.
0: En kannski nei. Smitast þetta þangað eitthvað.
1: Nei,
0: það er að segja í meistaradeildina. Gæti verið, svona stærri leiki. Og úrslitaleiki í Evrópukeppni, ég hef að segja sko landsliðið eitthvað slíkt. Ég veit ekki.
1: Ég held líka að þessi liður í því að opna meira bandaríkjamarkað. Ég held að það sé gott fyrir íþróttina.
0: Já, þetta vakti rosa athygli í bandaríkjunum. Bandaríkja kaninn er nokkuð ánægður með þetta.
1: Hann er bara einn football fan. Þeir munu líklega að breyta nafnið.
0: Sáðu meira að sko Tom Cruise talaði football sko
1: í gær.
0: Sáðu það?
2: Hvað var það?
0: Já.
2: Ég bara leikurinn átti að byrja 7 svo var bara 10 mínútur yfir þá loksins byrjaði þetta.
0: Já.
2: Tom Cruise með 5 mínútna ræðu fyrir leik og Það er eitthvað kanan, hann kann að gera mikið úr þessu
1: Svo voru brandararnir að fljúa á netinu og þegar Trump kom hann og vildi nú bara ekki yfirgefa sviði þannig þegar þetta var að lifta bikarnum og hann var að heilsa leikmönnum þá var einhver sem sagði það í brandarum að hérna, hann hefði bara verið að spurja hvern og veitnir, ertu með dvalarleyfi? Ertu með dvalarleyfi? Það var ekki til að mikið
0: Já, já, ég reynda nefnt ekki býr því
1: Nei En já, já, þetta er veist, heilt yfir ef við horfum á alla jákvæði púntar þetta var rosalegt mót
0: já.
1: Þessi stækku var vel hefnuð
0: já.
1: Þetta voru margir ótrúlega svona óvænti leikir umgjörðinu þetta bara eins og hún verður best
0: var, já, já, og vel sótt það voru 6,7 eða 8 miljónir sem að sóttu leikina
1: Já
0: Smá,
1: Leikvangarnir alveg
0: strutlaði sko. Sérstaklega Bandaríkjunum
1: Þannig að sko, það er mjög margt gott sem hægt er að taka úr þessu þó að Infantino og Trump tengingin og svona nokkur leiðind atvikarna
0: Já, já, það er eins og alltaf sko. En sko Bandaríkjun er svona síðasta víð sem að fótboltinn þarf að vinna og ég held að þetta hafi verið stórt skref í þátt að fá kanan svolítið meiri í fótboltan sko.
1: Nei, engin spurning,
0: að það sé engin spurning. En aðal fyrirsögnar fórsíu morgunblaðsins Ætti að beðja stafsökunar, segir hérna. og það segir hérna að ummæli
1: það koma mörg mál upp í hugann
0: ummæli Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra samskipti sín við forsætisráðherra Hollands rýra bæði trúverðuleika hennar og landsins í heild að mati Gunnars Braga Sveinssonar fyrirhöfandi utanríkisráðherra og hér segir Gunnar það náttúrulega með ólíkindum að íslenskir ráðherrar skuli fara með svona fleipur og bulla svona við fólk en ég veit nú ekki alveg hvernig þetta fer allt saman sko ég veit ekki einu sinni hvort að sé jafnvel ef að hollensku ráðherrarnir hefðu sagt eða ráðherrarnir hefðu sagt þetta við Þorgerðar hvernig gæti við kynnta ómjölu, ég veit ekki að það hvernig það virka nákvæmlega
1: nei Og svo er líka bara spurningin henni megin Það er líka auðvitað pólitíki gangi í Hollandi Getur hann viðurkjönt að hafa sagt þetta við hana
0: Og
1: hvernig sem þetta er sko
0: Ég veit það ekki En það styttist í 29. ágúst
1: Já, það gerir það Og við eigum eftir að örglega fjallum þessi mál Frá ýmsum liðum
0: En þetta er stórt ári í Bretlandi í dag sko Það er nýr forsætisráðherra að taka við Keir Starmer er þar að hitta kóngin og biðast lausnar Og svo Randy Burnham sem tekur við og hann vil gangi Evrópusambandið eftir ekki ætlar hann að gera einhverjum máli núna þessu kjörtímabili saman en hann, allra, hann segir það að, að sko í fyrsta sinni 40 ár munum brettar sjá virkilega breytingu núna
1: Enski boltin er svolítið að færa sig inn í stjórnmálin því að það er bara að skipta menn í brúnni þarna bara enda laust þetta hvað, 7. 8. 7.
0: á tíu, sko núna bara á tíu árum
1: Já, þetta er algjörlega galið
0: En hann ná svolítið verk fyrir höndum því að sko það hefur eiginlega engin vöxtu verið efni að bretta sko frá því eftir bankarinnið Þetta er búið að ganga mjög illa
1: Svo allavega orða að þannig að Brexit var ekki sérlega vel útfært hjá þeim og hérna hefur komið um koll víða
0: Þannig
1: að, já
0: Þetta verður áhugavert Já, heyrðu, en við förum ekki mikið lengra í bili Við þurfum að fá fréttir og svo höldum við áfram að sjálfsögðu til tíu
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
9: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
12: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
14: Ert þú í rotþróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
15: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
16: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
17: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is Bylgjan.
18: Í 40 ár.
19: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða í nótt í tengslu við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni mun hafi verið beitt. Sá sem fyrir árásinni varð var fluttur á bráðamóttöku en árásamennirnir voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturunar en ekkert er gefið út ástand fórnarlambsins. Það segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni. Árásamaðurinn í því máli flúði af vettvangi en árásarþolinn var fluttur á slysadeild. Þá var einnig viðbótar handtekinn í miðborginni vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferð fíkniefna svo lögreglu. Viðkomandi minn hafi verið í mjög annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu og var hann fluttur á bráðamóttöku. Maður sem féll í Ölfusá á 7. tímanum í gærkvöld fannst eftir stutta leit neðar í áni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningu máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út aðra tilkynningu tíuleitið, þar sem sagði að maðurinn hefði fundist eftir stutta leit og hann fluttur á sjúkrahús. Ekki verða nánari upplýsingar veittar líðan mannsins að svo stöddu. Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hádegið, áður en hann og arftaki hans munu halda á fund konungs í Buckingham höll. Þar mun Karl Breta konungur leggja blessun sína yfir valdaskiptin og því loknum mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Breskir miðlar eru þegar farin að vitna í ræðu hans þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými. Þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma ró á brest stjórnmálalíf og að teki verði á hlutunum af ábyrgð og festu. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fóru úr Evrópusambandinu eða eftir bankahrun í raun og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakonungs sem tók við árið 2022. Síðar í dag skýrist einnig hvernig Burnham mun skipa í ráðherra embætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næst í fjármálaráðherra og að Ed Miliband taki við sem utanríkis ráðherra. Og aðeins að veðrinu að það er öflug hæð suður á landinu sem heldur áfram að stýra veðrinu hjá okkur og valda þrálátri vætu vestan til en miklum hlýindu fyrir austan hins vegar. Ekki sjá að breytingar verði miklar þar á fyrir en seinni hluta vikunar þá á hæðina hörfa til suðurs sem verður til þess að lægð næra hræðra sig norðaustur á landinu og beina þá mun svalara lofti úr norðri yfir landið. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Jú, góðan daginn, kæru Íslendingar, klukkan er 4:00 gengin í 8:00 á mánudagsmorgni og það er Simmi Heimir og Andri sem að heilsa ykkur hér í sumarblíðunni á höfuðborgarsvæðinu.
1: Mjög gott höfuður.
0: Já, gott höfuður, þetta er frábært.
1: Hún nefndi það, svo bara halda okkur við það, sem fínt höfuður. Já, já, en margt og vikið framönda hérna hjá okkur, það er nú alltaf hægt að líta fram hjá þessu með gatnamóti nýju upp í Breiðholtinu, eða fyrir ofan Breiðholtið.
0: Einmitt.
1: Við augur hverfið og þar.
0: Já.
1: Þetta er, fólk er hundóanætt með hvernig þetta hefur verið og við ætlum að heyra í Ólafi Guðmundssyni, hann er nú einn auðvitaðlasti baráttumaður landsins fyrir bættu umferðar öryggi og annaðist meðal hans um árabil Eurorap, öryggismat sem sagt, vegar kerfisins fyrir FIB.
0: Já.
1: Og þá var hann einmitt á þessum tíma þegar ákvörðin var tekin að fara af stað með þetta verkefni var að borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins í borginni og hélt hann hefur skipulagsráði líka var að fulltrúi þar. Þannig hann þekkir það.
0: Þekkir það til málsins.
1: Já.
0: Kannski þetta bara svona dæmi það þegar nefnd kemur saman og ákvörðu hvernig gatnamót eiga að vera.
1: Já, eða bara menn hlust ekki á kannski varnar orð sko.
0: Nei. Við ætlum að heyra í Karli Garðarssyni. Hann er staddur í Úkraínu og það er nú svona þannig að við fáum oft svona ritskoðar útgáfur á því hvernig hlutirnir eru að ganga og hvernig lífið er á þessum stöðum. Og svo höfum við svona ákveðið þolmörk yfir því hversu oft við getum heyrt fréttir af hörmungum.
1: Þar þetta var hægt að verða fréttir.
0: Já, og það er svolítið þannig staðan í Úkraínu. Við erum hægt eða að pæla í því einhvern veginn.
1: Og þá kemur nú að okkur fjölmiðlum. Við þurfum að halda þessu áfram á lofti eins og þessu stríði. Þetta er auðmjölda sem er í gangi þarna. Og Kalli Garðar, sem við þekkjum hann hér, hann er þarna svæðinu og hefur verið að sitja inn svona myndbandspistla á Facebookinu.
0: Já.
1: Og við ætlum að heyra aðeins í honum, hann sér þetta nú allt með eigin augum þarna.
0: Það er áhugavert. Síðan fáum við Elliða Vignis til okkar, hann er bæjarstjóri í Ölfus. Já. Og hann henti fram harðorri svona gaggríni. Já. Á heið opinbera og benti á að hlutfall nýra starfa sem að hafa skapast á þessu ári eru liggja hjá heið opinbera. Og hann er nú hluti af opinbera kerfinu, hann er nú bæjarstjóri sjálfur, þannig að það verður eða sveitarstjóri.
1: Nei, bæjarstjóri.
0: Bæjarstjóri,
1: já,
0: búið að breyta Ölfus í bæ.
1: Ég held það,
0: já.
1: Já. Ölfus og Þorlásöfnin,
0: náttúrulega,
1: þetta er bæjar. Sama málið.
0: Já,
1: en hins vegar þá, sko, er nú sífellt verið að tala um það að stjórnmálamanna, það þurfum að draga úr opinbera kerfinu aðeins og minka það og fækka ráningum og slíku, en það er bara verið stíkt fyrir að gerast, sko.
0: Nei.
1: En hann ætlar að fara yfir þetta nællið og hann kann nú örugglega segja frá því að mjöla.
0: Já, já, og hann hefur náð góðum árangri með sitt bæjarfélag, heldur betur. Fiskverð,
1: já.
0: Við höfum rætt það svolítið þessum þetta.
1: Já, já.
0: Hvað er eiginlega að gerast? Við erum komin í þorsk í raspi, sko, af því að ísan er svo dýr.
1: Já.
0: Og þá er nú, finnst manni, í öll skjólf og gif.
1: Já. Er fiskurinn dýr eða er hann ekki dýr? Mm-hmm. Er fiskbúð fiskbúð eða eru sumar sælgerabúðir? Hann Kristján Berg, fiskikóngur í sjálfur, ætlar að koma aðeins og velta vöngum yfir þessu með okkur hérna.
0: Já, og svo ætlum við að heyra líka í Bjösa Leifs í Vörklass.
1: Já.
0: En hann sér fyrir sér sundlaugagarð í Laugardalum.
1: Það finnst mér spennandi.
0: Já.
1: Satt best að segja.
0: Það er í rauninni skrítið að við séum ekki með þetta, sko.
1: Já, já.
0: Ég bjó í litlum bæ í réttur utan Gautaborg.
1: Já.
0: Og þar var sko innan hús rennibraut og svona barnadæmi og svona lítil vatnaverönd og það var lítið bæjarfélag.
1: Já.
0: Við erum heil þjóð með heitt vatn nánast kostnaðverði.
1: En sko, hefur þér aldrei fundist svolítið skrítið þessi stúka þarna við laugina? Hvað hún er stór og mikil?
0: Jú. Bara mestu notin fyrir þetta voru í gamla daga bara berbrastar stelpur og, í sólbæði.
1: Í sólbæði,
0: já. Og byrtust alltaf í djefa fengur neginn.
1: Já, já, og vefða búntin líka, við
0: já, því, ekki? Jú, jú, þetta er einn stærsti skjólvegur sem hefur verið reistur á Íslandi. Og, hérna.
1: En menn voru nú að klóra sér í höfðinu lengi mörg ár eftir að stúka var hérna, byggð þarna. Af hverju þessi rosalega stóra stúka við sundlaug?
0: Já.
1: Ég veit ég hvort það grínir ekki grín.
0: Hvað sundi menn höfðu þegar þetta var samþykkt?
1: Nei, ég veit ég hvort það grínir ekki grín, en það fylgdi nú sögunni sko að já, ef við skildum einhvern tímann halda ólympíuleika þá var þetta að vera búin að taka þessa.
0: Það var stúkurinn.
1: Það var almennilega sko.
0: Já, já. Og svo ætlum við að kynnast aðeins Bridgesinu líka.
1: Já.
0: Við ætlum að heyra í Matthías Ímsland, hann er frekarstjóri Bridgesambands Íslands og hefur verið fyrst íslendingur sem er kosin í stjórn evróska Bridgesambandsins.
1: Og eru við svolítið góð í Brids? Ég bara veit það ekki.
0: Já, sko, við vorum þar. Já, ég kann vínakerfið og veist maður kann sagnirnar og ég er ekki, ég þarf að æfa mig meira.
1: Er þetta Brids fyrir svona amatörins okkur?
0: Já, já, ef ja. Við spilum á mótokólarum ja. Ég held að við getum verið í utadeldinni heimir með lið
1: Já, við ætlum að sjá hvort þið námi kalla lúvarandi veiðina og allt það og svo náttúrulega verðum við í lopma fyrir síman og heyri ykkur lustandum hvað ykkur fannst HM eða einhverja skoðan af því
0: Akkurat, en þið heyrið það, fjölbreyttur og þjætt setin pakki í dag

0: Hættur um það. Herðu, fréttamiðlarnir Heimir, kíkjandi yfir þá. Að þá er alls konar, ég vil nú byrja að senda því að benda á að strákarnir okkar í íslenska karlalandsliði, leikmannum 20 ára og yngri í körfubolta, þeir lönduðu silfur velunum á Evrópumótinu í gær. Og silfur drengir, ungir, já, þeir gera það sko, þeir töpuðu reyndar fyrir Úkraínu í úrslitaleiknum.
1: Hvernig?
0: Já, 64-74, 10 stiga munur. En þetta þýðir að Ísland er komið með sæti í A-deild og hérna og
1: það var þetta B-deildin sem sagt.
0: Já, B-deildin. En ég meina, þetta segir okkur líka bara það að við erum að stíga upp og bara kalla landslið að standa sig hrikalega vel að
1: selja
0: breyta og veist, þetta er það er alveg magnað hvað við erum þessi litla þjóð, hvað við getum staðið okkur vel og staðið í stórþjóðunum.
1: Það er alveg ótrúlegt.
0: Ég tölsaðin ætti brenga við að vera með okkur í þessu.
1: Nei. Það er eitthvað í genunum, sko.
0: Já, það er eitthvað þrjóska og hvað sigur við í okkur.
1: Kannski það veðrið sem gera okkur.
0: Já, ég held það. Þetta er allavega innanhús greina, sko. Fótboltinn fór að vaksa þegar við gátum spila þetta innanhús allt árnum gring, sko. Óháð haustveðrinu.
1: En yfir í allt annað, en samt ekki jafnvel algjörlega allt annað því að það tengist öðrinu. Íslenskur arkitektur, hann þarf að bregðast við krefjandi aðstæðum, öfgakenndu veðurfari, jarðskjálftum og eldgosum. Þetta segir Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur.
0: Já.
1: Og þétting byggðar og rétt á sér upp á ákveðnu marki, segir borgarlistamaðurinn,

0: sér. Ég verð ekki, ég verð seint klappaður upp af arkitektum þegar ég
1: segir þetta.
0: Kemur tillöguna um að við innleiðum svipa kerfi á Norðurlöndunum.
1: Og hvernig kerfi er það?
0: Þá eiga sveitafjöluðin bara átta teikningar af leikskólum.
1: Já,
0: og ekki bara ein
1: teikning fyrir
0: leikskólum.
1: Mér finnst það svolítið, ég er sammála því, mér svolítið galið svona.
0: Ja, það var sveitafjöluð hérna út á landi sem ætlaði að stækka elli heimili sitt og fekk neitun frá afkomendum arkitektsins.
1: Já, mér finnst þetta svolítið.
0: Og það þurfti að byggja sér byggingu sem átti ekki tengjast þessu listaverki í föðu þeirra og maður hugsa að þetta er komið út fyrir allvel sem.
1: Eigum ekki bara að fá til okkar hérna, fórum mann arkitektana bara til að ræða þetta, af hverju þetta er svona eða þetta kannski er ekki hagkvæmt fyrir samfélagið, eða er það það? Við sjáum það kannski
0: sko, auðvitað er takmörku verkefni fyrir arkitekta á litlu markasvæði en á móti kemur að þeir geta svo sem hannað út allan heim og hérna, en ég held að hluta þessu sé líka bara svona starfsvernd þannig að hérna, með vilja standa vörðum haksmenni arkitekta, maður skilur það á hvernig leiti
1: já,
0: en þegar, þegar kostnaður hönnuna kostnaður er komin í 120-130 miljónur á leikskóla hjá litlu sveitafélagi út á landi áður en að búa að taka skóplustungu þá sýpum maður aðeins hvernig.
1: Já, ok, ég hef bara ekki hundsvita á því í hvað sá kostnaður umverulega fer, sko, ég bara veita ekki, sko. En mér þetta ekki bara fórhund að ræða við arkitekta, ef ekki bara ákveða
0: það var bara mjög fínt
1: og arkitekta til okkur á móti
0: bara skóla út kannski mögulega ránkumi til mínur umhund alls saman.
1: Já,
0: en
1: ég er ekki að segja síðu þar en maður veit að ég bara þekki ekki þetta mál, sko.
0: Nei, ég held að það sé áhuga,
1: ég held að komist nú sennilega engin lengra frá því að vera arkitektin ég.
0: Nei, ekki.
1: Ég hef enga hönnunar hæfileika.
0: Nei, maður hérna hefur gaman að því.
1: Getur þú séð fyrir þegar hún kemur inn í herbergi sem er tómt?
0: Já.
1: Og hvernig, ég get það ekki með nokkur um móti, sko.
0: Sko,
1: hvernig var það að hafa hlutina?
0: Ég keypti hús á sínu tíma sem var tilbúið undir tréverk og hérna teiknaði nú upp allar innréttingar
1: í
0: hús.
1: Já, já.
0: Já,
1: vel gert.
0: Notaði bara reglustriku og rúðustrika blað og þetta... Þetta reddaðist allt saman.
1: En hvað með Andra? Ég er þú, sérðu það svona fyrir þér?
2: Nei, ég er bara eins og þú heimir. Ég er rosa erð með að sjá fyrir mér svona...
1: Ekkert að frétta
2: það. Ekkert að frétta það mér.
0: Ég er gaman að þessu.
1: Ég er ekki eins og vissum að ég getur náðu símanum í arkitektur.
0: Ég held að þurfa að hafa gaman að þessu.
1: Með fötur viningu fyrir símanum, sko.
0: En talandi um arkitektur, þá var hérna hún... Magnea Þóra Guðmundsdóttir arkitekt, ein þeirra sem hefur haft efasemdur byggingar og eitt af því sem er haldið hér fram er að hótelturnin við Skúlagötu 26 það segir bara hér hefði aldrei verið samþykktur í dag og hérna, þannig verið að tala um það að þar sem hótel Radisson Red með opna innan tíðar 214 herbyggjum og á 17 hæðum að þetta hefði aldrei verið samþykkt í dag og vilja láta breyta einhvers konar skipulagi að hérna já, við séum að byggja of hátt og hérna þetta sé með þeim hærri byggingum sem að vera í sig hér á landi og ég veit það ekki.
1: Mættu þau byggja meira niður?
0: Já, áttu við.
1: Í niðurjörð?
0: Já, bara kjallara íbúðir. Já, já. Með súrefnis, það var í draumur það var í draumur
1: alltaf borgarfulltrúa
0: bara bílastæði fyrir ofan þig
1: já, nú getur þetta gervigreindar þess að svindla á gluggan og búið til glugga flotta svona útsýni
0: það er
1: við endum þarna herðu, fóruðu á göttubita hátíðina?
0: Nei, var ekki svo fræð
2: ég kíkti
1: smá. Já, fyrst þar að smaka?
2: Já, sjálfsög.
1: Ok, hvað var það sem fyrst þar?
2: Herri, ég þegar með hér á Tasty. Þeir eru alltaf með, þeir voru með eitthvað svona löðrandi Doritos, eitthvað
1: súrull.
2: Já, ég bæti á mig, ég veit ekki hvernig það.
1: Já,
2: það er ekki sjá. Takk fyrir það. Með það reynir.
1: Er þetta flott?
2: Þetta er ríkilega flott, eins og alltaf.
1: Ok.
0: Svo er það, svo er Netanyahu vandalegu til New York og Mamdani, nýr borgarstjóri þar, hann er nú að skoða það ásamt lögfræðingur New York borgar hvort að þessi möguleiki bara á því að handtaka hann þegar hann kemur.
1: Já.
0: Það er sem sagt þannig að Benjamin Netanyahu, hann mun sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í september sem framfer í New York. Og hann sagði nú í kosningabaráttu sinni að hann myndi handtaka hann og fylgja þar með skipan alþjóða sakamáladómsins dómstólsins það að hann hafi verið stríðsglæpamaður og þyrfti að svara til saka.
1: Akkurat.
0: Og hérna og það verðist nú vera sem að Ísraelar hafa litla áhyggjur á þessu því að sendi herra Ísraels við saman við þjóðarnar, lísti því yfir að yfirlýsingar borgarstjórans mun ekki hafa nein áhrif að ferða áallanir fórsetisráðarans og hérna, það er oft talað um það að New York sé svona bara heima völlur

0: Ísraels mm-hmm. í Bandaríkjunum og að, að engin myndi framfylgja þessari handtöku skipan ef hún er gefin út og, og þetta er svona, það, það er margt mjög það er mikið spenna, veit ég, bara í Bandaríkjunum, varðandi samvinnu Bandaríkjana og Ísrael.
1: Já, það er vaksandi óanægja innan demokrataflokksins með Ísrael, sko. Allavega fylgdi það fyrir þessari frétt held ég. En svo hérna förum við til Ísafjarðar. Það tókst vel til við opnum nýrar sánu á Ísafjörði. Það sést kom bara í frétti þegar að opna sánu á Ísafjörði.
0: Nei, maður tókst það.
1: En dyrinnar voru formlega opnaður á laugardaginn eftir 2 ára langar framkvæmdir.
0: Er það?
1: Vá.
0: Hvaða sána er þetta?
1: Bryggju sánan eins og hún er kölluð. Stendur við pollinn í Hjartabæjar eins og skartar fallegu útsýn í allar áttir. Já. Og finnski arkitektinn, talandi um arkitekta, Tuomas Toivonen, hann hannaði húsið og sótti innblástur í eldri hús bæjarins.
0: Já. Þetta er alveg roadtrip virði.
1: Já,
0: það getur það fara í góða sánu með geggju útsýni. Þetta er svakalega fallegt þarna.
1: Já, byggt úr finnsku timbri sem flutt var sérstaklega inn til landsins. Þetta er allt byggt úr finnskum skógi, mjög veglegt og gott timbur sem er svo tjargað að utan eins og tíðkast og Ísafirði sagði Tinna Rún Snorradóttir einn af 4 eigendum sánar.
0: Og hvað er þetta? Tjöri húsi 2? Það, þú ferði í tjöruhúsi að borða glæsilega mat svo tjöruhúsi sána það geti nú kannski verið en talandi landsbyrðina nú er verið að fjalla hér um blæðingar umferðið mikil og það eru mikla blæðingar á 30 km kafla vestan við í Jökulsárlón og þetta er náttúrulega hvað ég segja mikil varist í vegurinn okkar þarna, þetta liggur þarna að ferða manna paradís Og það er að tjöppast upp úr þessu blæðingar og með tilhrinandi tjóni fyrir bíla og annað og hérna og maður spyr sér bara hvernig ætlum við að fara að leggja hér aðmeldilegt bundislitlar og hérna þetta er orðið mjög þreytt satt að segja og þetta er nú kannski eitthvað af því sem við getum nú farið yfir með Ólafi Guðmundssyni
1: Við fyrir að segja frangir hérna þér, við skulum gera það
0: Það er næga að taka þessu
1: Já, hann verður hérna hjá okkur eftir skammastund
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa Með þér inn í dagi
3: Markvelunaður í Karó Barnabístólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16

0: 5 ár, miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: Súkkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
5: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Útsalan í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Rennur hreinsun, glersýn.
8: Kanilsnáð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is
4: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
5: Já, klukkan 25. Gengin í átta og ég held að sé nú hægt alveg að taka þannig til orða að væga sagt er mikil óanægja með þessi nýju gatnamót sem að kostuðu fleiri milljarða þarna upp í, já, frú ofan Breiðholtið, upp í Álingaholtinu og tengja Arnarnesið það ekki og Breiðholtsbrautina saman.
6: Jú.
5: Mikið kvartað yfir því hvernig þetta allt saman hefur endað en á línunni er Ólafur Guðmundsson, hann er einn ötulasti baráttumaður landsins fyrir bættu umferðaröryggi og annaðist meðal annars um árabil Júrarap, öryggismat vegakerfisins fyrir FIB. En auk þess var hann lengi var að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og einmitt sat í sem slíkur þarna á þessum tíma þegar ákveðið var að fara í þessar framkvæmdir og við held meiri sem hefði verið varafulltrúi í skipulagsráði. Ólafur er á línunni, komdu sæll og góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
6: Góðan daginn. Herðu, hvað segirðu með okkur þessi gatnamót? Þú ert búin að sjá þetta og kynna þær þetta, trúi ég, hérna, hvað erum við eiginlega að gera?
7: Við erum að gera tóma vitleysu og það var fyrir séð og vegagerðin var búin að velja þrjár mismunandi lausnir sem væru hagkvæmastar og bestar á þessum gatnamótum og það var byggt á þáverandi aðalskipulagi sem að gerði ráð fyrir misklaðum gatnamótum þarna. Og á fleiri stöðum en þetta var alltaf tekið út af Reykjavíkuborg 2013 að við maður rétt og það endaði með því að lausn þrjú sem að var svo lakasta var valinn sem var það að gera þetta með ljósastýrum gatnamótum í staðinn fyrir að hafa þetta með hérna aðrinum og frárinum sem að var engin vand að gera. En Reykjavíkuborg hafði það í gegn að fara í óhagkvæmustulausnina en svo áttaði sig enginn á því hvernig þetta var síðan útfært með því að byggja þarna heilt fjall og alls konar hérna stíga og hérna brúi yfir elliðarnar og fleira sem að búið að kosta margfalt mikið meira heldur en gert var ráð fyrir upphafi. Þetta átt að kosta einhverja 3 milljarða. En ég veit ekki hvað er komið í núna, síðust að talan sem ég heyrði voru 7-8.
5: Jú, akkurat. En þú sér, Reykjavíkuborg hafði það í gegn, hvað áttu við?
7: Með því að breyta aðalskipulaginu.
5: Já, ég meina við hverja var hún að slást í þessu?
7: Kópavog, með
5: annars. Kópavog vildi þetta ekki, vildi ekki þetta fyrirkomulag?
7: Hæ?
5: Kópavog vildi ekki þetta fyrirkomulag sem ofan að var?
7: Nei. Í deiliskipulagi Kópavogs á þessum tíma og reyndar Reykjavíkur var gert ráð fyrir mislæðan gatnamótum, algjörlega mislæðan. Og ég með myndir og korta því hvernig það var, en hérna það var kyrt í gegn að fá Kópavogs til að samþykja það að breyta þessu í ljósastir gatnamót eins og það sem við erum að horfa á í dag.
6: En sko, ef maður horfir á mislæg gatnamót önnur á Íslandi, við erum með nokkur mislæg gatnamót til að mynda bara hérna upp Ártúnsbrekkuna og alveg niður á hérna Grensásveg. Kunnum við bara yfir höfuð að gera afmjöld gatnakerfi hér á landi? Við verðum klúra þessu í hvert einast skipti.
7: Já, því miður er það búið að vera þannig undanfarin 20 ár. Frá því að meiri hluti Dags B. Eggertssonar komst til valda hafi ekki verið byggð nein mislæg gatnamót eða nein alvöru samgöngumannvirki í Reykjavík. Það hefur verið gert í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og Mosfellsbæ en ekkert í Reykjavík. Og það sem gerðist þarna 2013 var að aðalskipulagi Reykjavík var breytt þar sem að öll þessi gatnamót voru tekin út. Þar með talið bústaðvegur Reykjanesbraut, allur Vesturlandsvegur, Ardanesvegurinn, Breiðholtsbraut, Suðurlandsvegurinn frá Rauðvatni og Austurúr, öll minnslega gatnamót tekin út.
5: En þessi gatnamót, við höldum okkur aðeins áfram við þau, sko, þannig er verið að eins og þú segir að setja í þetta fleiri miljarda og þetta er útkoman og maður hefur nú bara heyrt á séð það á fjörsbókinni til dæmis og skrifaðum þetta í fjölmjölum að hún sé bara alls ekki góð og ökumennum finnst þetta bara hörmulegt hvernig þetta er. En einhver hlýtur að taka endanlega ákvörðun, einhver hlýtur að bera ábyrðina, er það embættismaður einhver í borginni eða er það stjórnmálamaður einhver sem var við völd eða hvernig, hver ber ábyrðina þessu, hver tók ákvörðunina?
7: Það er náttúrulega stjórnmálamenn, þau eru uppi staðið og einhver reyti embættismenn sem að er að fylga þeirri stefnu sem að stjórnmálamennir hafa sett
5: þeim. Sem þeim ber að gera mantalega.
7: Já, en hérna þeir bara fylgja því, en það er stjórnmálin sem að taka þessar ákvörðunir og breyttu aðalskipulaginu, eins og ég var að segja.
5: Þannig að þú ert að segja og, það raunverulega Dagur B. Eggertsson sé ábyrgu fyrir þessu?
7: Já, ég er að segja það. Hann og hans meirhluti og það sem hann stýrði ber ábyrgð á þessu eins og öllu hinu sem að við erum að horfa upp á í umferðarmálum hérna höfuborgarsvæðisins.
5: En Kópavogsbær vildi þetta ekki, hann vildi þetta öðruvísi, var eitthvað þref lengi á milli þeirra þetta máliða, veistu það?
7: Já, það var þref og þegar ég sá kynningar þetta, að þá var Kópavogur Kópavogur vildi halda sínu deiliskiplaði og aðalskiplaði sem að snýrist það að þetta væri mislægt. En á einhvern nátt þá var þáverandi meiri hluti Kópavogi kúaður til þess að samþykja þetta.
8: Kúaður, já.
5: En sko, byttu fyrir ekki málsbrek, hvernig var hann kúaður, hvað menur það?
7: Já, ég heyrði bara að það hefði verið hótanir í gangi eða ef að menn gengi ekki af þessu, þessari breytingu, að þá er þið komið í vekk fyrir allar aðrar samgöngubætur sem Kópavogi vildi fá, sem tengdust Reykjavík.
8: Já,
5: það er bara ekkert annað.
8: Það er stóð orð. En hvað veldur heldur? Af hverju ætti Dagur B. Eggerts að vilja gera gatnamót sem ekki funkara og eru með ljósum frekar en að gera þau mislega?
7: Þetta partur að þessari stóru stefni sem búin er að vera í gangi sem snýstum að gera borgarlínu og að fá almenning og bara íbúa til þess að fara að nota einhvern annan samgöngumáta en hann sjálfur velur.
5: Er þetta liður í að þrengja bílnum, þetta segja það?
7: Já, þrengja bílnum, þetta snýst allt það og það er alveg sama hvar gripu niður. Þetta er allt í þá veru og ljósin til dæmis sem eru þarna núna búið að setja upp við Arnarnesvegin þetta eru ekki snjallljós sem greiða fyrir umferð, þetta eru klukkustýrljós sem eru gerð til þess að tefja fyrir umferð og sam eru gerast á höfðabakkanum, við erum búin að sjá þetta við hérna Bæjarhálsin, það er verið að reyna að tefja fyrir umferð til þess að fá fólk til þess að hætta að nota bíl.
5: Ég skal viðkjanna því, ég keiri þessa leiðum daginn, ég var að fara austur og mér var sjálfði skrítið að keira þessi mislegu gatnamót yfir brautinni í staðan fyrir að geta farið bara strax til hægri niður með þinn og austur en þá þarf að fara yfir brautinni og stoppa á ljósum til þess að koma síðan til vinstri og halda áfram. Þetta hefði nú sennilega ekki séð neinstaðar annarstaðar heldur en hér, en ég spyr þig Óli, er hægt að laga þetta? Eða er það seint?
7: Nei, það er hægt að laga þetta með því að hérna taka ljósin í burtu og setja bara aðrinnar og frárinnar eins og var gert ráð fyrir í upphafi og það er mjög einföld lausn á Arnarnesveginum yfir Reykjanesbrautina við Smáralundina. Þar erum við með mislæg gatnamót með hringtorki ofan á, engum ljósum, aðrinnar og frárinnar og þetta virkar algjörlega. Engin vandamál og engin slys, en þarna er verið að flytja vandamálið sem var aðeins neðar við Víkurhvarf. Það er bara verið að flytja aðeins ofar í brekkuna með öllum slýshonum og öllu því þeim vandamálum sem þær voru í staðin fyrir að klára bara Breiðholtsbrautina eins og alltaf var gert ráð fyrir með mislægum gatnamótum alla leið niður að Rauðavatni og búa þar með til alvöru hérna, skulum við segja, ofanbeðaveg sem að átt alltaf að vera en var aldrei gerður út af skipulagsslysum sem að voru framkvæmt fyrir 30 árum.
8: Herðu, þetta eru stóru orð, við þurfum að, að hérna, glugga okkur kannski jafnvel betur aðeins ofan í þetta á næstu dögum. Svona rétt í lokin, hér eru fréttir af miklum vegablæðingum, malbyggs eða blæðingum, vestan við Jökulsárlón, þjóðvegur 1. Hvað veldur þessu og hvað erum við að gera þar? Af hverju er þjóðvegur nokkar að tætast svona upp, hinga og þangað tiltölulega nýlegi vegir? Hvað erum við að gera?
7: Við erum að gera allt rámt frá upphafi til enda. Ég var að koma frá Fraklandi og ég keyrði með rútu frá París til hérna Normandí og aftur tilbaka og þvældist þarna dálduðum. Maður sá engar blæðingar, engin hjólfur, engar hólur, ekkert svifrik, vegna þess að þarna keyra menn samgöngukerfið samkvæmt bókinni. Það er engin þjóð í Evrópu sem að notar klæðningu og þar með talið að nota ekki uppskriftina klæðningu og nota olíu, hérna fiskjólíu eða eitthvað svoleiðis í staðinn fyrir það sem á að nota sem er terpentína þegar þú er leggur þetta niður. En það er engin sem notar klæðningu, það er allir með malbygg, þykkt og gott malbygg á réttu undirlagi.
8: En það er náttúrulega veðurfari
7: eitt á Íslandi.
8: Ólið, ólið fyrir ekki, menn fara strax í þetta með veðráttuna, það er alltaf enn að veðurfari hér og...
7: Þetta er ekkert að gera með veður.
8: Nei, það er nú kaldara og heitara í Norður Noregi og Norður Svíþjóð og Norður Finland.
7: Já, já, og þar er ekki blæðingar að því að menn nota malbygg, það eru allir sem nota malbygg á þjóði, það er engin þjóð sem ég veit sem er með klæðningu með svona glundri eins og við notum hérna í staðinn fyrir að nota bara alvöru malbygg eða steinstefni.
5: En af hverju gerum við það ekki? Hver er ástæðan fyrir því?
8: Kostnaður?
7: Politík, peningar.
8: Peningar.
7: Minna, það er verið að spara fyrir ekki neitt.
8: Já. Og er það ekki líka þannig að það er mismunandi grjót notað í vegakerfi, það er verið að nota granít á Norðurlöndum og alls þar í kringum okkur og við erum að nota kannski okkar mjúku nýju steina.
7: Jú, það er líka upp. Það. Það er líka það, ég tók mitt myndir á hérna malbygginu í París, þar nota menn að sko rúnaða unna steina í malbyggi sem þýðir minna slit, minna veghljóð, minni mengun, minna svifrik, sama er í Kaupmannahöfn, allstaðar í kringum okkur, vinna menn grjótið í malbyggið eða í undirlagið miklu betur heldur en við gerum hér, en það er tímið því ekki.
5: Já, þú segir, já, en mitt er einhver sparnaður umverulega fólkin í þessu þegar það þarf alltaf að vera að gera við vegina aftur og aftur?
7: Nei, þegar uppi staðið kostar þetta miklu, miklu meira. Ef við værum að gera þetta almennilega þyrftum við ekki að hugsa um vegina nema á kannski 15-20 ára fresti. Akkurat. En við erum að endur gera vegina hér annarkvæmt ár.
8: Akkurat. Þetta er eitt af mínum leyndu áhugamálum.
5: Já, en það kemur líka sem inn á Ólafur vega öryggi, þetta er náttúrulega líka spurning um öryggi og þetta er nú ekki spurning til að bæta öryggi á vegum landsins.
7: Nei. Þetta hefur bæði að gera með öryggi, mengun, slit, ég hef heyrst að hjá dekkaframlöndum, erlendis, Michelin og hérna Goodyear, að dekka á Íslandi, merkjöld nokk, endast 20% minna heldur en í Evrópu. Og það er bara til þessu.
8: Herðu, það er að nóg að taka þarna, Ólafur, við getum farið allan hringi með þér og við getum fundið ýmislegt sem að betum að fara, en við okkur gefst ekki tími til þess í dag.
7: Nei, já, og ég er lengi búin að vera pælið því að skjótast þeir færi til þess að kíka veginu þar. Þar er allt malbyggað og engin slit á vegum eins og við sjáum hér og þeir eru bara réttu liðin á okkur.
5: Takk þú með myndavélina.
8: Gerðu það, takk fyrir þetta, Ólafur.
7: Ég tek myndavélina með.
8: Takk fyrir að gefa þér tíma til að heyri okkur vegakerfið.
7: Já, bara takk sömuleiðis og takk fyrir að halda þessu á lofti.
8: Já, takk.
9: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Kjúp ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
10: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Hvernig hljóma rafbíl?
12: BL Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa Arna
14: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
15: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3
16: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
17: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan, þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9
19: Já, við slum kíkja aðeins út í umferðina en það þarf nú svo sem ekki að hafa mörg orð umferðina á höfuðborgarsvæðinu, það eiginlega bara nánast engin umferð og allar stofn vegir greiðfærir, en það segir hér á vegagerðinni að á mánudeginn í dag frá 9 til 4 verður unnið að malbyggun á Hringtorginu við Reykjanesbraut Grindavíku vegi verður lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins og það er hjáleið sem verður hafnaveg og nesveg og vegfendur er beðnum að virða merkingar og aka varlega. Nú ef það einhver ef í ykkar huga eða þið viljið kynni ykkur ferðavegum þá minnum við á síman 1777 sem opin milli hálf sjö á mótnana til tíu alla daga vikunar.
20: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: ég nú rættur það. Mánudagsmorgun og við hér að kvenka okkur yfir veðrinu.
1: Já.
0: Og einhvers konar argaþrasi dægumála íslenska samfélagsins.
1: Er það meina sem gætu verið smámunir sem að voru við sem tannu?
0: Ég myndi halda að þeir væri smámunir við þau verkefni sem að víða annar staðar eiga sér stað. Á línunni er Karl Garðarsson, velkomin.
2: Já, sælir.
1: Þeir eru fréttastjóri þennan hjá okkur. Núna staddur í Úkraínu.
2: Já.
1: Nánar tiltekið hvar?
2: Ég í Kýf. Höfuborginni.
1: Okay. Einhver kynnu að spyrja hvernig þú voru að vera í Kýf núna þessa dagana?
2: Ég hef nú komið hérna á hverju ári síðustu 10 árin og hérna nokkur sinnum ári reyndar og hérna þannig að það er ekki nýtt fyrir mig að vera hér.
0: Nei. En hvernig er ástandi bara því að núna er það bara svo eins og þú þekkir í gegnum þinn fréttaferil að við fáum svona óþol fyrir fréttum eftir ákveðin langan tíma og við bara svona hættum að hugsa hlutina á þess að vandamáli sé leist. Hvernig er lífið í Úkraínu í dag?
2: Það lífið gengur sér til þess einn vanna gangi í rauninni, sko. Það sé að svona dagstælega þegar hérna gengur hérna úti og þá bara er allt opið, verslanir eru opnar og veitingahús eru opin, fulla fólki, barir eru opnir, það eru leikhús eru, það er hérna beint á móti með óperhúsi, það eru óperusýningar alla daga og þannig að svona dagstælega, sko, þá gengur lífið sem vana gang, fólk vaknar á mótnana, fer í vinnu nema að sé í loftvarnabyrgi á þeim tíma sem maður getur reyndi oft komið fyrir.
1: Mm-hmm.
2: En svona þú, svona bara með því að labba eftir götunum hérna, þá verður ekkit voðalega mikið var við það að sé stríð nema þegar loftvarnaflautur fara á stað.
1: Mm-hmm.
2: Og þá reyna náttúrulega flestir að koma sér í burtu inn í loftvarnabyrgi.
0: Já. Wow. Og bara, það voru nú daginn fréttir af því að það urðu sprengingar í Kýf.
2: Já, það var verið fyrir nótt sem að voru sprengingar, mikla sprengingar hér og það sem er að gerast í þessu stríði er sýnist mig að vera það að það er að vera stig mögnun á stríðinu.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki stríð sem er að fara að hæja á sér og svona mun vera svona eins og mann kalla stundum kallt stríð þar sé að það sem er bara báðar fylkingar stoppa á einhverjum ákveðnum punkti.
1: Mm-hmm.
2: Það er ekki að fara að gerast hér sýnist mér, mér sýnist að vera mikil stig mögnun að eiga sér stað. Það er mun meira hérna eldflauga árásir, heldur hún hafa verið, þetta eru alvarlegri árásir, heldur hún hafa verið. Og mér sýnist þetta sko vegna þess líka að Úkraínumenn eru farnir að svara mikið fyrir sig núna.
1: Mm.
2: Þeir eru búin að færa stríðisvoldi heim til Rússlands. Þeir eru búin að núna bara á einni viku eru búin að sko skjóta á og sökva alltaf 200 skipum rússneskum sem er í sem svokallega skuggaflota.
1: Mm-hmm.
2: Sem flyttur olíu og aðra vörur frá Rússlandi.
1: Mm-hmm.
2: Þeir eru núna í nótt sem var að líða núna þar, þá skjótuður 400 drónum yfir til Moskvu og umhverju Moskvu líka.
1: Mm.
2: Þar sem er að sprengja aðalega svona reyna að stöðva flutningaleiðir. Þeir er með svona að skjóta á einna flutningamiðstöðvar, svona eins og póstreiningarhús, risastór sem að flytja vörur um allt Rússland.
1: Mm.
2: Og að hverju er að skjóta það? Jú, vegna þess að þessa flutningamiðlanir eru notað til þess að koma vörum og hlutum til rússneska hersins.
1: Já, auðvitað. En þú hefur verið að setja einn pistla, myndbandspistla á Facebookjóna og þú varst nú með svakalega tölur þegar kemur til dæmis að rússnesku hermönunum á vélinni og fer nú aðeins yfir þær.
2: Já, það er alveg gríðaleg hérna mikið mannfalli á rússum á fremstu vélinni og þetta er sko bara, þú veist, þeir lifa meðaltali 20-30 mínútur eftir þeir komin í fremstu vélinni og þetta er ekki sko einhver úkraínskur áróður eða eitthvað sem að mér er þetta í hug.
1: Mm.
2: Þetta er það sé ég að í Bandaríkjunum sem sagði þetta núna á ráðstefni fyrir 20 dögum.
1: Ok, þannig að rússneskur hermaður sem að settur er í fremstu vílinu, hann getur átt vona því að lifa ekki lengur enn í 20-30 mínútur eftir hann komið þangað.
2: Já, það er starrend málsins sko.
1: Og það er eitt rússneskur hermaður, hvað sagður, sem deyr bara hreinlega á mínútu allan sólarhengin?
2: Já, það er hérna starrend líka og ég var nú lítið. Hérna tölur bara frá því núna þeir byrstlata á mótnana, sko tölur yfir sko fallna og særða rússa Úkraínumenn, þetta er búin að opinbera tölur sem þeir byrst alltaf. Mm. Hverju mótni það sé hversu margir fjallu og hversu margir slösust eftir meðan við þeirra tölur. ekki hægt að taka alveg trúanlegt allt saman en svona verið svona samt verið að þetta er nokkuð nári lægi því að ég teka til því að vestræn er örgistjónustur og leyniþjónustur er farin að taka upp líka sömu tölunar en þeir sagði núna ég reyndar ekki stíða svona háa tölur áður þeir sagði núna í morgun að í gær hefði 1600 rússar annarkort fallið eða slæst alvarlega í fremstu vílvinu
1: en það með Úkraínu hermennina hvernig
2: þar, sko, það er engar opinberðar tölum byrtið um það Úkraínu byrtið ekki tölum sitt mannfall en þeir hafa fullir mörgum sinnum sjálfir og segja að sé svona eitt þriðji af því sem að rússar eru að missa
0: og það er ekki skrítið samt að þeir byrtið ekki sína eigin tölur fyrst þetta að vera svona mikið gagnsæði
2: ja. Þeir byrta yfirlega ekki sko, já þetta er bara hernaða lindamálurinn í báðum löndunum þannig séð sko, þú veist hvað nákvæmar tölur eru, þeir byrta ekki nákvæmlega hvað gerist það sjálfum sér til dæmis að rússar til dæmis byrta ekki þeir segja alveg hvað er að gerast í Rússlandi þeir segja að séu árásir á Moskvu þeir segja alveg frá því hvað, og hversu margir drónar eru að koma til Moskvu en þeir segja aldrei hvað hérna gerðist og hversu mikið tjón var það neitt slíkt og hvað verður að ráðast á.
1: En stöldrum það aðeins við þessar tölur, við skulum segja bara óvinni margir rússar sem létust í nóttsæður en svona alla jafna kannski einhverju 1200 á sólarhing, heyrðist með þú vera að nefna, og við verum að segja þessi einn þriðja því síðu ukrainskir hermenn, þá erum að tala 1600 manns af hverjum einasta sólarhing er að missa lífið.
2: Já. Það er
1: að stríði sér því sé ekki að linna heldur er bara að vera að gefa í ég meina hvernig endar þetta getur ekki haldið svona áfram
2: þetta getur alveg haldið áfram í einhver tíma og ég óttast að það muni gera það þetta er ekki verið neynd ég sé ekki neina lausna á því sem stríði núna á næstinu það sem hefur verið að gerast er það að sko í upphafi stríðsins þá gáttu rússar sko, haft hlutunum svolítið eins og þið vildu þau gáttu ráðist endalaust á Úkraínu sem hafði ekki bólmagt til að svara til baka. Núna er það að gera það, þá verður sko, þú veist, þegar anstæðingunni komin ekki hótt. Þessu kannski rússar eru aðeins komin núna því að þeir eru í vandræðum heima fyrir bara vegna þess að hvað er að gerast þarna í Rússlandi. Það þá náttúrulega fer hann býta frá sér oft og það er það sem að gerist og þá auka er náttúrulega sko árási sínar á Ukraínu og Ukraínumenn sé komin tilbaka og auka sínar á rússa. Þannig að þetta er þessi stigum magnum og það sem gerist líka þegar þetta gerist er það að skotmörkin og þetta gildur bæði löndin verða kannski ekki vola nákvæm sko hinga til að heyrúta að vera svona þeirra að vera að finna skotmörk sem að hafa að gera við með stríðið, hermenn og eitthvað annars sem tengist hernum annars líkt. Skotmörkin er að breyta svona svolítið mikið. Nú er það orðið bara sko, þetta geta verið skólar, það geta verið leikvellir, sjúkrahús, bara bílar út á götu og við munum sjá meira og meira þessu á næstunni ekki.
0: Já. Og við erum líka settið í samingi þetta er búið að vara yfir í enn fjögur ár og þú ert með hermenn núna í Úkraínu sem voru kannski bara útskrifast og tíunda bekk sko þegar stríðið byrjaði og eru núna komin á víglínuna og eru jafnvel að missa lífið en sko Zelensky nú var að heyra alls konar fréttir af því að hérna, hann var að segja varnarmálaráðurum sínum spillingamál eru hávær hann jafnvel að þykja gríðarlega greiðslur í hlýðarsjóði, er þetta til umfjöllunar í Ukraínu?
2: Ég hef ekki séð hérna, umfjöllunar það að sé að þykja einhverjar peninga sjálfur í Ukraínu ég hef ekki séð neitt sem bendir til þess, ég ukrainski miðlar eru nokkuð góðir enda, þeir eru alveg óhrættir við að gagnrýna og hérna, fjalla erfið mál í sínu heimalandi. Það sem er að gerast á andri ríkistjórnina hérna er það að þarna var tveið annars vera þetta varnamálar á þeirra landsins sem heitir Fedorov, ungur maður 35 ára sem er mjög tæknilega sinnaður. Og síðan er hann herinn og það er maður að nafni Sirski sem er stjórnarhólum. Þetta er svona maður sem er búin að var alinn upp í rússneska hernum, það er sovjetska hernum fyrir gjöðu, ætlaði að segja, og hefur sína þekkingu þaðan og þarna þessi menn tveir gátur hinnlega ekki unnið saman í ríkisjókn, þannig að snerist síst það vegna þess að Fedorov, þessi ungi í varnamaráðarann, hann vildi tæknivæða herri mjög mikill, nota meira drónum, nota meira hinn og þessu sem var það svona tæknimál, menn Sirski vildi fara gömlu sovjísku leiðina. og nota bara hermenn og hérna íta þeim áfram á vílunni. Mm. Þetta hefur valdið mikill ólgu hér síðustu daga, það voru mótmæli í gær, fyrra dag og daginn þar áður, mm. þar sem að menn voru hægt að kregast þess að Zelenskyj myndi draga til baka, það að reka Fedorov og síðan er það komið út í það núna að fólk vill að sirki í viki. Þetta komið í hringsóldi sko, þannig að hérna, fórhald að sjákan þetta endur eins og nú er Zelenskyj aðeins að hérna,
1: bakka.
2: Að svona bakka með og ekki alveg vissum hvað hann á að gera.
1: Nei, en sko Fedorov hefur verið með þakka þetta dróna, þessi góði árangu með drónana, þegar hann hefur skipta miklu máli og svo heyrðist mér hann hefði fengið Elon Musk til þess að leifa úkraínska hernum að nota Starlink sér til hjálpa
2: þannig að já, hann er búin að hann er mjög duglegur og hérna og frumlegur maður og hann hefur bara sagt þá og sagði það að blaðmála fundi fyrir þeim þreim dögum að ef að menn ætluðu að láta sískifu vera áfram í herinn þá hérna hann sagði bara beint út, við munum aldrei vinna þetta stríð eftir að nota sömu aðferður rúsanóta
1: en býttu gæti þá að enda þannig að sískifu er látið fara og fettar á fyrir endur
2: Ég held að það verið kannski ekki alveg þannig svona Nei, slett okay. sko, það verið farin einhver leið til þess að sko, reyna að sko, finna einhverja milli leið sem að svona, flesti geta sætt sér við þetta.
1: Já, en þetta er svakalegt, þú segir að sé bara ákveðin stiðum og ný gangi þarna í Úkraínu en þú ert þarna áfram í Úkraínu og þú ferð valega, Kalli minn.
2: Já, ég gerir það, takk að þess.
1: Við heyrum í þeir kannski segna, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Bluett í Orkubanki í ferðalagið, orkuland.is
4: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði, húsasmiðjan. Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
9: Vestmannaeyjar Ógleymanleg upplifun Mikið úrval afþreyingar Glæsilegir veitingastaðir og ekkert ljúsmý Hótel Vestmannaeyjar Tekur vel á móti þér og þínum
10: 0% gjaldeyrisálag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag Garðirkjumanna
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
16: Þetta þarf ekki að vera flókið Tvær ástæður Eitt sett
17: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Bónus réttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
19: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
20: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
21: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
22: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
24: Bylgja.

0: Klukkan er átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða í nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni mun hafa verið beitt. Sá sem fyrir árásinni varð var fluttur á bráðamóttöku en árásamennirnir voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu við verkefni nætur en ekki eftir gefið út ástand fórnarlambsins. Þar segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni, árásamaðurinn flúði af vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild. Þá var einn til viðbótar handtekinn í miðborginni vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferð fíkniefna. Viðkomandi var sagður í mjög annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu og var hann fluttur á bráðamóttökuna vegna þess. Maður sem féll í Ölfusá á sjöunda tímanum í gærkvöldi fannst eftir stuttaleit neðar í áni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningu máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út aðra tilkynningu 10 leytið í gærkvöld þar sem sagði að maðurinn hefði fundist eftir stuttaleit og var hann fluttur á sjúkrahús. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan mannsins að svo stöddu. Byltingavörðurinn í Íran hefur hótað því að ekki einn einasti dropi af olíu eða gasi muni komast Hormúzsund ef bandaríkjamenn halda áfram árásum sínum á landið. Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk í Íran í 9. nóttina í röð. Enn og aftur voru árásirna sagða miða því að draga úr getu Írana til að ráðast að skipum á Hormúzsundi. Byltingavörðurinn segist hins vegar hafa svarað með árásum á hernaðar innviði bandaríkjanna í Kuveit og einnig á bandarískar flugvélar á Aqaba flugvelli í Jórdaníu. Þrír bandarískir hermenn hafa fallið í árásum Írana síðustu daga, heldar fjöldi látinna bandaríkjamanna stendur nú í 17 frá því að árásir bandaríkjamanna og Ísraela á Íran hófust og 420 eru sagðir hafa særst. Íranir segja hins vegar að 50 hafi látist í sínum röðum og yfir 500 særst í árásum bandaríkjanna síðustu 3 vikurnar. Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hátíð áður en hann og Ardaginn halda á fund konungs í Buckingham Höll. Þar mun Karl konungur Bretta leggja blessun sína yfir valdaskiptin og því loknum mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downing Street 10. Breski miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu hans þar sem sagt að hann muni lofa Bretum meira andrými þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma ró á brest stjórnmálalíf og teki verði á hlutunum af ábyrgð og festu. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum síðustu árin eða allt frá því þeir fóru úr Evrópusambandinu og verður Burnham 4. forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakóngs sem tók við árið 2022. Hinir þrír eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss. Að auki er Burnham 7. forsætisráðherra Breta á aðeins einum áratug. Síðar í dag skýrist síðan hvernig Burnham mun skipa í ráðherraembætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næsti fjármálaráðherra og að Ed Miliband taki við sem utanríkisráðherra Breta. Usha Wans var að forseta frú Bandaríkjana fætti barn á sunnudag en að ræða 4. barn hennar og J.D. Wans var að forseta en fyrir eiga hjónin Yuan 9 ára, Vivek 6 ára og Mirabel 4 ára. Að ræða dreng sem hefur fengið nafnið Alec Neil. Vans hefur talað mjög fyrir auknum barneignum hjá Bandaríkjamönnum en þetta mun verið í fyrsta sinn sem sitjandi varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í yfir 150 ár. Vegagerðin varar við miklum bekblæðingu víða austanvert land. Í tilkynningum á vefsíðu vegagerðarinnar umferðin.is segir að slíkt ástand hafi skapast í nágrenni við Reyðarfjörð og einnig á suðausturlandi við Jökulsárlón. Vegfarendur eru bennir að aka með gát í þessu ástandi en það geta slíkar blæðingar ollið miklum skemmdum á ökutækjum ef ekki þeir of greitt. Og aðeins að verðinu en öflug hæð suður á landinu heldur áfram að stýra verðinu hjá okkur og valda þrálátri vætu vestan til en miklum hlýindum fyrir austan. Veðurfræðingu segir að ekki sé að sjá að breyting verði þar á fyrir en seinni hluta vikunar þá á hæðina hörfa til suðurs sem verður til þess að lægð næra hreiðra sig norðaustur á landinu og beinir þá til okkar svalara lofti úr norðri. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þanga tilfinniði meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Jú, góðan daginn, þessi voru að vakna og stilla inn útvarpið, klukkan 6 minutu gengin í 9 á mánudagsmótni og það Heimir Andri og Simmi sem að helsa ykkur Já. Þennan morgunin í bítinu.
4: Akkurat, við ætlum að tala fiskin hérna eftir.
3: Við þum að ræða fisk,
4: fiskverðið,
3: já, það sem finnst nóg komið í því, þorskur í raspi orðin ódýrari en ísan, við þum að ræða sundlaugagarði í laugatalum.
4: Já, það áhugavert efni líka, Björn Leifsson ætlar að koma til okkar, Björn í World Class og svo kemur að Mattias Ímsland til okkar líka, en hann framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands, Bridgesið alltaf spila reglulega hér og við stöndum okkur held ég, maður sér svona reglulega góða fréttir af okkar Bridgeslandsliðum.
3: Já, við erum lúmst góður í þessu.
4: Já, og þetta ekki nota kollin svolítið í Brits.
3: Jó, hausinn og þetta verið með góðan partner og svona.
4: Já, okay.
3: Ég nú ekki góður í þessu, en ég, jú, ég spila vínakerfið og maður kann svona sagnirnar.
4: Vist það skemmtilegt.
3: Já, já, þetta er góðuleikur.
4: Já, ég gerði nú eins og tilraun hérna í bítunum, það er ekki mjög góðan ástíða, reyna að kenna Brits í veitni hérna í útarpi.
3: Í útarpi, já, það er erfið fæðing, held
4: ég.
3: Að kenna myndlist í gegnum útvarp en Brits, en það svona mál. Eins vegar, þá erum við komin með góðan gest í ljóðver og það bæjarstjóri Ölfus, Elliði Vignusson, velkomin.
5: Takk fyrir, allavega með gest.
3: Já, já, góðu gestur. Þú hérna heldur betur hendir inn hérna bombu í grein á Vísi, þar sem að yfirskriftin verðmætasköpunar haustið spurningamarki. Af 1000 störfum voru 962 opinber störf og 38 á almenna vinnumarkana.
4: Yfir hvað tímabil er þetta?
5: Þetta er ár, þetta er árstakturinn.
4: Síðastlið ár?
5: Já.
3: Síðastlið 12 mánuð.
4: Er þetta ekki grín?
5: Nei, því að hagstofan þekkt fyrir margt en ekkit sérstaklega mikið fyrir að setja í loftið ykkur að gríntölu, sko.
3: Nei.
4: En þetta er sko, við vorum með að rappa milla okkar hérna í morgun við Simmi að þetta er gegn því sem stjórnumlöfin tala alltaf um á góðum dögum, sko, að nú á að fara að skera eins niður og þrengja að opinberum störfum, fækka þeim og spara hjá ríkinu en svo er þetta 962.000 störfum opinber, 38 almennu markaði.
5: Já, og það, ég held að sjá allir og ég held að sé alveg að óha því hvaða stjórnmálamann er að ræða. Þetta er ekki þróun sem að neinum finnst ákjósanlegt. Hittir svo annað hvort að einhverstaðar séu stjórnvöld að auka mótvindin frekar heldur hann að takast á við hann. Og nú það þannig að með opinber störf að þetta er allt mikilvæg störf fyrir okkur en til þess að geta notið þeirra velferðar sem að opinber störfin skapa þá verðum við að hlúa að þeirri verðmætasköpun sem á sér stað í einkageiranum. Og það er megnið af opinberu starfsmönnum eru bara í framlínu þjónustu. Þetta eru börnin, þetta er fólki sem að kennir börnunum okkar og hugsar aldraða foreldra okkar og
4: hjúkrar okkur
5: og þjónustar á allan mögulegan máta. En til þess að geta notið velferðarinnar, þá verðum við að skapa verðmæti og það sem að maður óttast þegar maður sér svona tölur, að við stöndum ekki undir þeirri velferð sem við viljum geta átt rétt á. Þannig að ég held að við höfum kannski ekki að horfa í eingöngu í það hvort það sé of mikið opinber starfsmönnum, það kann þó vel að vera. Heldur þurfum við að horfa það, hvernig eigum við að skapa hér samfélag sem að býr til næg verðmæti til að geta notið þessara velferðar.
4: En byrju, hvað myndur þú giska á þessum 962 starfsmönnum eða störfum sé að búa til verðmæti? Einhver eða engin?
5: Sko nú komum við að þessari sko, termológi eða þessum skilgreiningum. Auðvitað er það verðmæti þegar einhver hlúar að sjúkum eða kennir börnum. En það er kannski ekki þau verðmæti sem ég er að vísa í. Ég er meira að vísa í þessar gjaldeyrisskapandi greinar.
4: Útflutningsvörur.
5: Þessar útflutningsvörur. Og kannski er þetta bara svona svipað og í heimilisrekstri. Það er ekkert að því að þú ráðir þér húshjálp ef að launinni stand undir því eða þú fáir eitthvað til þess að fúa verja pallin hjá þér ef launin standa undir því
3: og þú getur nýtt tíma en ég að skapa
5: og þú notar tíma þá í eitthvað annað hvernig þú vilt hafa það en til þess að geta gert þetta þá verður að tryggja tekjur heimilsins þannig að það er kannski það sem ég óttast helst í þessu
3: Nú ert þú sjálfur bæjarstjóri og minna sveitafélög eru klárlega undir þessum hatti opinbera starfa sem að þú ert að vísa þetta til hvernig er þetta hjá þér? Ertu búin að vera að auka störf innan þín sveitafélags?
5: Já, störfum höfum fjölgað hjá okkur, sérstaklega í þarmalínunni. Það er mikill vöxtur íbúum, 6,5% á seinast ári. Við vorum okna nýja leikskóla, þar koma nýjir starfsmenn. Mm-hmm. Börnum í grunnskóla fjölgar mjög hratt hjá okkur. Meðal aldur íbúi hjá okkur eru, eða 9,5% íbúum hjá okkar til 10% eru eldri 67 ára og meðan landsmeðantalið 13,5%. Þannig að vissulega, ég með mjög ungan bæ og til þess einmitt að geta þjónusta þetta fólk, þá höfum við farið þá leið að reyna að skapa verðmæti. Og þess vegna erum við með að vinna að gagnaverum og laxeldi og höfnin er að vaksa og, og ferða þjónustan heldur betur að vaksa og svo má lengi áfram telja. Þannig að leið og við höfum geta fjölga störfum til þess að auka velferðina. Við höfum fjölga líka tímum í tilsjón og liðvestu til fatlaðara og heimilishjálp aldraðara og allt þetta. En við höfum samt með rekstra afgang upp á tæpar 500.000 per íbúa og við erum búin að lækka fasteignagjöld og 0,38 niður í 0,19% við erum 50% á 8 árum þannig að það er hægt að skapa velferð ef að þú skapar verðmæti ef að verðmætin væri ekki í sköpun hjá okkur ef að breyting verður þar að þá verðum við að draga úr velferðinni
3: Ertu með tölur yfir útsvarstekjur ykkar hvað kemur úr opinberum vösum? Eða almennum, ertu liggur það fyrir
5: ég... Sko þetta er rosalega mismunandi eftir sveitafélögum Nú hef ég stýrt tveimur sveitafélögum annars vegar í Vestmanni og núna Vestmanni og núna í Ölfusi og í Ölfusi er mjög lítið af opinberum störfum það er ekki stórt sjúkrahús eða stór mentaskóli eða eitthvað sóliðis eins og kannski var í Vestmanni þannig að hjá okkur er hlutfall af opinberum tekjum lágt En leið byrja að taka það fram að núna er þetta sveitafélag er á það er svo margir íbúar hjá okkur sem að keyra annað til vinnu og það getur vel verið að þau séu að keyra til vinnu upp á Selfoss og Sjúkrahúsinu þar eða að kenna í menntaskólanum í Reykjavík þetta er ekki nema 30 mínútur á milli
3: En nú hefur þú komið hérna áður og talað þessa hluti að það sé mér mikilvægt að þeir sem stjórna hér átti sig á verðmætasköpuninni hvers vegna er þá ekki verið að taka á þeim málum, er það bara reyna og klár pólitík eða bara vita menn ekki hvað er að gera eða hvernig myndir þú flokka þetta?
5: Sko hluti af, því sem af þessum ástæðum núna og þessum hrollvekjandi tölum eru utanáttkomandi það er bara að verða erfiðar og erfiðara að reka fyrirtæki og leiður að vera erfiðar og erfiðar að reka fyrirtæki þá er alltaf að vera notalegur og notalegur að vera opinber starfsmaður.
3: Af hverju erfiðar að reka fyrirtæki?
5: Nú bara til dæmis eða þú ert bara að keyra leigubíl núna eða með rútufyrirtæki og svo hækkar olían og þetta kemur beint niður á þér og svo er líka verið að þvæla reglukerfi alveg ótrúlega þetta er...
3: Þannig að hefur opinber á þátt í því
5: að það er að 100% bæði ríki og sveitafélög í miðbæ Reykjavíkur, var þetta einu að opna þær veitingastað hvað heldur þú að hver vika kosti þig en þú getur þurft að býða bara eftir því að embættismennin þóknir að stimpla eitthvað pappír alveg, þetta er, við erum alveg óbúslega kröfur
3: en það með skattana á fyrirtæki og já, enga fyrirtæki og faramestu fyrirtæki
5: það er sama þar og það er svo hættulegt þegar stjórnvöld fara að sjá fyrirtækin sem einhverja vannýtta skattstofna og það er einhvern veginn þessi orðræða að breiðu bökin eiga að bera þetta og svo framvegis þetta er að setja fyrirtækin á hausinn og þá missa allir vinnu ef að fyrirtæki hefur ekki hagnað þá hættir það rekstri og þá missa allir vinnuna þetta er nú ekki flóknar heldur en bara nákvæmlega þannig Þannig að öll hækkun á sköttum á fyrirtæki kemur niðri á starfsmönunum þar. Og það er svo hættilegt að fara að tala skattkerfi sem eitthvað zero sum, að ef þú hækkar ekki skatta þá tapiru peningum. Þetta er það ekki. Fyrirtæki sem að er í jákvæðu skattum

0: algjörlega á hverjum einasta mótni og hefur heyrt ykkur ræða til dæmis fyrirsjáanleika hvað gjaldmiðlinn varðar. Mm. En það sama við skatta umhverfið. Ef að stjórnmálamennin sem að núna tala fyrirsjáanleika gjaldmiðla kerfisins, er þá ekki sanngjarnt að þeir horfa fyrirsjáanleika í skattakerfinu? Mm. Þú verður ekki að séð lengra fram í tíman. Og það þarf að skapa þann möguleika að fyrirtæki geta orðið til, þau geta vaxað og dafnað, til dæmis með því að heimila hraðari afskriftir, það eru ýmsar leiðir hægt að fara til þess að örfa fyrirtækin og koma þeim í það umhverfi að þau geta verið viss það að það er ekki verið að fara að hækka á þau skattana.
1: Já.
0: Sérstaklega með útflutningsgreinar eins og ferðaþjónustu, sjávarútveg og fleira.
1: En sko, af hverju svona erfitt að ná eyrum þeirra sem ráða hverju sinni hérna í þessum árum sem bara þeirra sem sitja í ríkisstjórn hverju sinni. Nú sat þinn flokkur í 7 ár í ríkisstjórnun undan þessari. Af hverju fer hann ekki í þessar breytingar ef að þú ert að tala eftir hans línu?
0: Sko, ég held að hluti af vandanum og við verðum alltaf í þeim vanda því okkur þykir öllum vænt líðræðið. En stjórnmálamenn hugsa óbúslega mikið bara til 4 ára. Og þess vegna gerist það að þau verða svo upptekin að því að setja ekki malbik heldur olíumöl af því að það er ódýrar og þú getur gert meira á skemmri tíma og þú kemur því fyrir innan kjörtíðanbilsins. Á sama hátt þá er svo freistandi að sækja meiri skatt þó að það hafi neikvæðar afleiðingar til lengri tíma en peningandi koma þá inn á meðan þú situr í í þingmannastólnum eða ráðherrastólnum
1: og getur skilað að góður skilað
0: og getur skilað að þeir
1: einhvernum verður þannig að prinsipin fyrir ekki þannig að prinsipin fjúka bara leið og sestur í stólinu
0: það er alltof algengt en þetta er svo sem ekki nýtt ég á sjónum er það þannig að manni finnst þeir sem fara upp í brú allt að gleyma hvernig er að vera dekkinu sko. Þannig að þetta er kannski allstaðar en sannarlega er þetta í stjórnmála
2: en er ekki einn stór líka svona gambítur í kerfinu okkar að við erum komin með það hátt hlutfall af opinberu starfsmönnum að það að ætla sér að taka til þar getur haft áhrif bara á niðurstöðu kostninga því að þetta er hátt hlutfall kostninga bara einstaklinga
0: algerlega
2: hátt og öll umræða að afnema styttingu vinnuviku minkafrí, lækka hérna, uppsagnafresti þetta er bara svo óvinsælt hjá svo stórum hópi kjósenda að stjórnmálin þóri ekki í þetta
0: já, já, og ef þú skoðarakannanir að þá liggur líka hlutfall opinbera starfsmanna að það er ekki jaft í öllum flokkum. Þannig að flokkarnir sem sækja mest fylgi þarna eru kannski síst viljur til þess að takast á við þennan veruleika.
2: Þú ert að segja að samfylgingin og flokkur fólksins jafnvel viðrest sé bara svona meira með fylgi opinbera starfsmanna en sjálfstæðsflokkurinn, miðflokkurinn, framsóknarflokkurinn.
0: Nei, ég var að meina það að þú varst að segja það.
2: Já, þú varst að meina það sem ég var að segja. Já.
0: Það er alveg hárrétt hjá þér, en það eru bara skoðanakannanir sem að sýna það. Mm-hmm. En ég vil ítreka það að opinberi starfsmenn eru að gegna mjög veiga miklum hlutverkum og horfum þá í það hvernig örfu við einkageira af því að það er hann á stöðugt undir högg að sækja og verandi opinberi starfsmaður þá get ég sagt ykkur, ég dáist á hverjum einasta degi að fólkinu sem leggur þetta á sig af því að öfundin og aðbrýðisemin þegar velgengur að hún er í sama magni og hérna það hvernig við höfum það á almenna
1: en ættum við ekki að geta farið að horfa á þetta aðeins jákvæður augum þar að segja við eigum að geta fækkað opinberum störfum vegna þess að nú er tæknin þannig gerðurgrindi til dæmis sem er að taka við sumstaðar og hefur nú þegar byrjuð í engageranum spurning hvort opinberi gerin verði fljótur að tilengja sér gerðurgrindina en getum við ekki búist í því að þeim fari nú að fækka kannski þessum störfum, hlutfallslega?
0: Þegar við erum allavega eftir að breytast mjög mikið og það er ekki endilega gefið að það séu alltaf opinberi starfsmenn sem eru bestir til að sinna störfunum. Á sama tíma við sitjum hérna fyrir framan þessa mikrofóna að þá eru kollegar hérna upp í efstaleiti að gera nákvæmlega sama. Munurinn er sá að hér kem ég og ræði við ykkur á kostnað ykkar atvinnurekanda sem þarf að sækja auglýsingar og kostnaðar þáttöku og fleira og fleira til að gera þetta á meðan að þau hafa skattpeningana. Ég er ekki viss um að gæði útvarpsins sýni endilega það að þau séu meira fjármagn á milli handana.
1: Þannig
0: að þurfum að treysta einkageranum langtum meira heldur við erum að gera.
1: Já, nefnilega það. Kannski okkur takist þetta koma með þetta.
2: Já, það er áhugaverð. Já, það var einhver góð sýn. Ég ákvaði að segja ekki mikið því að ég er bara hjartalega sammála með okkur sem er koma hérna fram.
1: Ég þurfti að taka vítalið og báða.
0: Já, sko, núna, en í fyrsta skipti núna, óttast ég að ég var raungastanda.

0: að sem er honum sammála mér, þá fer ég nú að þurfa að hugsa út í þetta.
1: En þú talar öfund, sko, það er ein ágæti setning, sko, það er eitt að öfundamenn hvar menn eru stattir, en það er öfundaði engin að því hvernig þú komst þangað.
0: Þetta er akkurat,
1: það er það sem menn gleyma.
2: En það er kannski líka spurning sko, að íta nú pólitíkinn til hliða fyrir heilbrigðaskynsemi. Er það ekki svolítið máli stundum?
0: Jú, en sko,
2: hefur þér tekist það?
0: Nei, alveg örugglega ekki. En pólitíkin er hins vegar þegar þú kýst flokk að þá ertu að kjósa hugmyndafræði og það sem áttu kannski frekar að kalla eftir þar að menn séu trúir hugmyndafræðinni sinni að ef að þeir segja eitthvað fyrir kosningar að þeir fylgið því eftir í kosningum en ekki öfu.
2: En það er svolítið erfitt þegar út komin í þriggja flokkastjórn.
0: Já, þá byrjar þetta
2: þessi málamiðlun
0: og því miður ef það er mikill munur á flokkum í stjórn þá voru það lægsti samnefnarinn oft sá aðgengilegasti.
1: Og við erum með allt og marga flokka með við stærri samfélags því að það getur ekki annað verðin við séum með fólk sem er ekkit endilega hæfast á öllum þessum listum sem
0: það er það er bara mjög góður punktur. Þetta verður eitthvað svona samsuða og bragðdaufur grautur að verða vill.
2: Það er það, Elli Vignesson bæjarstjórinn í Ölfusi, kæra þakki þú keirir nú alla þessa leið til okkar hérna.
1: Já,
2: þakka þér kærlega fyrir það.
0: Já, ég segi það, ég hef oft verið lengri leið fyrir leiðilegra fólk
1: Gott að fá þig og þessi grein þín opinberu starfsmennu fækkar ekki heldur fjölgar er inn á vísi.is
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
12: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Gluggar og hurðir. Ítex. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
15: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
18: Pallaefni, sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
19: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur.
20: rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
21: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.

0: Já, ég er nú rættur um það. Við erum búin að fara við Víðanvöll og ætlum að halda áfram. Við erum búin að vera í Evrópu, við erum búin að vera innanlands og nú erum við að fara út á miðin.
1: Akkurat.
0: Það er fiskur.
1: Já.
0: Og það eru margir sem eru uggandi við því, hvað fiskverð er orðið hátt.
1: Uggandi er alveg það.
0: Já, uggandi. Og það er verið að tala að þetta sé auðlind þjóðarinnar og við eigum þetta sem þjóð og svo einhvern veginn virðist við einhvern veginn ekki fá fullt aðgengi að bestu vörunni.
1: Og kannski ekki af því verði sem að við teldum vera eðlilegt eða hvað?
0: Ná, ekki kannski já, einmitt. Og hérna, þegar ísan er orðin svo dýr að við erum farin að setja þorskirasp og þá eiginlega segir maður bara, heyrðu, hvað er að gerast?
1: Ok, Kristján Berg, hvað er komin til okkar? Fiskikongur í sjálfur, sko, en svo er það þetta með fiskikongin, sko. Er þetta ekkit, sko, fiskbúð er kannski ekki alveg bara alltaf fiskbúð? Ertu með einhverja sér verslun? Ég myndur orða það þannig, einhvern skonar sælgera fiskbúð.
2: Já, ég er náttúrulega með sælgera búð og ég er að selja fisk, alls konar fisk, bæði innflutt og það sem er allt sem kemur í Íslandi. Ég heyraði strax á Sim að hann hefur ekki hundsvita á fiski.
1: Nei.
2: Bæði séð á honum og heyraði að hann hefur ekki hundsvita á fiski. Þorskur og ísa í raspi, þú veist, þetta er eiginlega, ég hugsa að þið getur ekki fundið munin að ég myndi steikið fyrir fisk, hvort það væri þorskur og ísa.
1: Nei.
2: Og þetta hefur alltaf verið fylst að í verði, það hefur alltaf verið mjög svipa verð. Það sem að mér finnst eiginlega eins og núna í upphæði þá er að kynna fisku sem eru svo dýr og hefur hækkað svo mikið. Það hafa alla matur að hækkað. Ég held að kjöt hafa hækkað meira heldur en fiskur undanfarin 20 ár. Og það er í lásta fyrir því að ég skrifa pistla og ég er eiginlega bara svolítið svona reyður út í Simma og
1: Er þú reyður út í
2: Simma? Já, mér finnst þú bara að bulla með þetta fiskverð og
0: Já, við vorum að ræða það í vikunni að ísan er komin upp í 4.000-5.000 krónur kílóið.
2: Og hvað er að því?
0: Já, það er ástæði fyrir því, það er vegna þess að frambóð á ísu á Evrópumarkaði hefur minkað og þess vegna er útflutningurinn og verðið á útflutningsverðinni hærri í Evrópu. Og þess vegna er þetta að hækka.
2: Sammála því.
0: Þannig að ég er ekkert að bulla, ég er bara að segja það sem er að gera.
2: En hvað þetta snýst eiginlega það sem þetta snýstum er, hvað er ódýrast að kaupa í matinn? Þegar þú ert að fara að kaupa í matinn í kvöld, hvað er ódýrast að kaupa í matinn?
0: Hvað er ódýrast að kaupa
2: í matinn? Já, hvað er svona hagstæðast fyrir fólk að kaupa í matinn?
0: Gjör unnar matur.
2: Það er ekki dóttur
1: það. Ég fór nú til þess að verslumdæðin í bara svona venjulegri kjörbúð, matabúð. Ég ætla að tvær lambasneiðar voru eitthvað í kringum 4.000 krón, 3.500 kall.
2: Já, en hvað voru þær þungar og hvað kostaði kílói?
1: Ég man nú ekki hvað kílói verðið er, en mér fannst að það lítur að hafa verið ansi hátt. Já. Fyrst að þess að tvær litlu sneiðar kostuðu svona mikið penning. En þú varst að segja sko, allur matur hefur hækka og það er rétt.
2: Já, og hvað ég meina, þú veist, þegar við vorum alastu upp og þú líka sem mig, ef við öllina, þá var alltaf lambalæri hryggur á sunnudu, fiskur á mándu.
0: Fiskur fjóru sinni með viku heima.
2: Ég meina, mér blöskra ef ég fyrir út í bú núna að kaupa með lambalæri. Mér veist það rosalega dýrt og við erum aðtöða það að lambakjötið, það er niðurgreitt 8 miljardar á ári, 8.000 miljónir. Hvers vegna?
0: Það er ekki útflutnings.
2: Samt er verðið svona hátt. Ég skrifaði pistil á Facebook hjá mér í gær að fólk myndi geta bent mér á einhverja matur sem væri ódýrari og var hægst að kaupa roðlaust og beinlaust. Af því að lambalæri það sjálfsögur náttúrulega ekki beinlaust, það er með beini.
1: Oftast nær, já.
2: Þannig að ef kíloverðið er 4.000-5.000 á lambalæri þá er það ekki 4.000-5.000 með beini. Þú veist, ef þú tekur kjötið af þá ertu komin í 9.000. Og það finnst mér að vera mikið.
1: En sko, þið svíður sálta sem ég skulle vera að segja það að fiskversi orðið hátt, sko. En eins og ég nefndi það maður, þú ert með svona sælgera fiskbúðið það ekki?
2: Jú, ég er með sælgera fiskbúðið.
1: En þessar fiskbúðir eins og við þekktum þegar við vorum alast upp, þar sem hún bara fóst og kefti bara fiskinn og það var hann bara láða þetta, flökinn láfa bara í, eða heil fiskur bara í.
2: Já, en það sem að svíður mér að vera að tala sko, fiskur er orðið lúksusvara. Fiskur er lúksusvara og hefur alltaf verið lúksusvara. En hún er alltaf ódýr lúksusvara. Við erum aðtöð, þetta er villibráð, þetta er ómengu villibráð. Þú getur fengið kjöt hvenær sem er, hvar sem er, hvaða landið sem er, en þú fær ekki fisk hvar sem er í hvaða landi sem er, hvena sem er. Það er erfitt
0: með fisk. Sko, ég veit ekki okkur að setja mig inn sem eitthvað andstæk sjáarafurða sko, sem ég er svo sannarlegi, sko, því að hérna, ég ólst upp við það og fiskur fjóru sem er viku á mínu heimili og algjör undirstaða í okkar mat reynd út sagt. Það sem þetta snýst kannski er þetta að fiskur er lúksusvara sérstaklega í meginlandi Evrópa því að menn eiga lönd sem líki ekki að hafi, menn hafi ekki þessa auðlindir innan síns eigins lands. Þannig að þetta er innflutningsafurð í öllum þessum löndum sem að við erum að tala hér að fiskur sé lúksusvara. Hjá okkur erum við að veiða hér langt umfram bara neyslu þörf þjóðarinnar og erum að flytja það út. Og í dag erum að flytja það út með þeim hætti að það er voða lítið eftir til skiptana fyrir íslensku þjóðuna. Unga fólki okkar borðar ekki fisk, fyrstu kynni þeirra fisk er jafnvel bara opn, hérna, bakað flak sem var frosið þegar var sett inn í opnin.
1: Já, hala fiskur.
0: Og er bara pappír, mér finnst það synd. Ég hef með talað sérstaklega fyrir því að við erum að hérna, borða fisk og læra að kunna meta þessa afur sem við eigum að vera stoltust af. Og eina sem ég hugsaði bara er einhver leið þar sem að við gætum mögulega boðið upp á fisk hér innanlands, einhver hluta af þeim veita kvóta sem er til þess að gera þetta bara aðgengilegra
1: og ódýrra.
2: Aftur eru komið með þetta dýra ódýra, fiskur er núna ódýrasta fæða sem getur fengið út í búð, það er ekkert ódýrra en það.
0: Það er dýrra en svínakjöt.
2: Svínakjöt?
0: Já.
2: Ok, vundur að velja svínakjöt frekar en fisk?
0: Nei, ég hef bara að nefna, ég er ekki að segja það, alls ekki, mér veist fiskur betri svínakjöt.
2: Nei, ég hef alveg skýringar á þessu með hérna, bæði með leikskólan út og hverju við borðum mikið fisk og líka hef skoðanir á því allir þessu fisku sem við erum að flytja erlendis. Ég segi við sem að eyðileggja markaðina með að flytja allan fisk út. Það er ekki nema 97% af fiski sem er flutt út, það er 3% þá hér eftir innanlands, 23%. Það sem er að gerast í dag er að fiskurinn er keyptur á markaðinu fyrir gám, fyrir skip, siglir til Póllands eða einhvers staðar, þar er hann unnin, hann er ekki fristur en neitt áður og pakka einhver neytindapakningar og þar er hann að fá kannski 5-10 daga líftíma. Er það æskilegur fiskur að borða? Nei, það er ekki. Hvernig haldi hann sig seldur? Hann er seldur sem íslensku fiskur. Er þetta góð markasetning fyrir okkur að láta eitthvað pólvera eða eitthvað letta eða það sem að, þetta er vera að selja íslenska fisk sem er hann ónýtur? Nei, það er það ekki. Og þetta þarf að laga.
1: Hvernig er það fyrir þig sem fisksala að fá fisk á markaði hérna? Er það erfitt fyrir það að tryggja þér?
2: Það er ekki erfitt að fá fisk, maður það bara borga fyrir hann.
1: Já, og það verður til þín hefur hækkað það vandala.
2: Já, já, en núna er til dæmis nýtt kvótaár kemur 1. september, þannig að flesti bátar eru komni bara í slip og sjómenn í sumarfríum.

0: hérna að vega fiski sitan í gám og flakan einhvers staðar í útlöndum.
1: En Kristján, það svona kannski í huga fólks, finnst þér það á þeim sem koma til þín, finnst fólki fiskurinn dýr? Fólk að tala það sem kemur til
0: þín? Það búin að tala hérna frá ég byrja, ég búin að vera á fjórða áratug að selja fisk, það alltaf verið að tala já, þetta orðið bara jafn dýrt og dýra en kjöt og þetta, mér finnst þetta leiðilega umræða, mér finnst leiðilega hlusta á þetta.
1: Hún er bara röng, segirðu.
0: Hún er röng og við eigum að bera virðingu fyrir sjávarátt út við. Og ég nefnst sem dæmi og ég sendi ykkur mynd af því að hérna, því 22 ára þá er ég að labba hérna, fiskverkarinn á landinu og þá var verið að reykja, að vera flaka og reykja, þóttist bara alveg eðlilegt. Þannig að ég hérna klæddi mig í smóking, fór hérna í ljósmyndatöku og leit taka mynda mér með stóran þosk og stóra lúðu af því að ég vildi sína fólki að ég var að bera virðingu fyrir fiskinum. Og hérna þegar ég innréttaði nýju fiskbúina núna, hérna opnaði núna í sumar og þá sá sonur minn þessa mynda mér og fannst þetta rosa sniðut og sem þetta er, finnst mér, núna, ég er að fatta þetta núna, hvernig hugafari ég hafði þá og þessi mynd hangi núna upp á vegg hérna inn í búðin hjá mér, þannig að það vantar svolítið respekt fyrir fiski og varandi að
2: Ég er ekkert endilega sammála því, sko, ég held að við Íslendingar erum eitt virðum fiskinu, og meina þetta er undirstöðu atvinnugrein Íslands.
1: Kannski virðum að þessum slík, en ekki fiski sem fæðu.
2: En ég held kannski bara að þetta snúi svolítið það bara að, hérna, og ég er ekki, sko, ég áttam á því að það er ekki auðvelt að reka búð eða verslun, sérfyrirverslun með sér afurð eins og þessa. Ég svo sannarlega ekki þarna. Ég held að allir séu sammála það að við viljum fá góðan fisk og ferskan og berum mikla virðingu fyrir því. Áhyggjuefnið er bara það sem ég sé bara í könnunum eins og lífskjara könnunum og annað sem er fyrir að framkvæma hérna annað hvert ár að fiskur er bara droppa í vinsældum hjá kynslóðan sem er að koma upp og þessi þróun verður til þess að við bara hættum að bóða fisk.
1: En það sem ég þarf það að vera verðið, Kristján, hvað segir þú, er það eitthvað annað verðið, af hverju er hann að minnka í vinsældum?
0: Já, það er góð spurning, ég meina, ef ég fer að veitingastað þá fæ ég mér fisk.
2: Sammála, ég gerir það líka.
0: Að því mér er stann góður, ég er ekki þú veist, mér er alveg sem að hvað ég borða mér er fiskur bara ógeðslega góður mér er gaman að fara það sem að ef er að elda eitthvað öðris heldur, ég gerir heima að mér kjöt, steikt eða grilla þetta nú ég vill alltaf svipa, bara salt og pipa en hérna ég veit ekki hvað, hérna, út af hverju íslenska þjónir er að borða svo lítið fisk ég menna það er nóg af fiskbúðum það sem að, hérna, mín skoðun er svo að þegar mötuneytin í skólum hættu að því hverjum skóla var mötuniti þegar þetta ég var allstum þá tók maður með sér nesti og mamma eldaði fiskinn á kvöldin að ég held að, hérna, að það hafi dregið úr áhuga að fólks að borða fisk í dag að því að það hefur verið að elda fiskinn í stórum mötunitum og keira þetta er tilbúið klukkan 9-10 á mótnana og fiskur er ekki droslega góður að halda honum heitum í marga klukkutíma þannig ég held að þegar krakkar er að borða til leikskólu með skólu landsins að þeim finnist ekki gott og það held ég að sé eina ástæð fyrir því að fólk er ekki að borða svona mikið fisk eftir þegar eldist
2: Ég hendur nú fram hugmynd hérna að því að það var svona vikmilli vina sko, sjávarútvegur varð einhvern veginn svona Veist, þjóðin var einhvern veginn pyrrð út í sjáar út við norska herferinn og þið vitið að tíðarandi var svona einhvern veginn pyrringur að ég kastaði nú inn á einn útgerðarmanninn að hérna, það var kannski ekkert vitlust að gefa bara öllum grunnskólum landsins fisk tvisvar í viku, ég held að það séu tvær landanir og þá áttu búin að hérna, afgreða alla grunnskóla með ferskum fisk tvisvar í viku
1: Hvað útgerðarmanninn til í þetta?
2: Já, ég bara að segja, það er líka svolítið að, svona, að fá, maður finnst svona stemningin í ljósið sko sjáur út verið mikilvæg fyrir þjóðina
0: þó svo að allir Íslendingar hættu að borða fisk og ég raunni breytið það að mér persónulega ekki máli af því að ég hef alveg nóg mögulegis að selja fisk það er sko allir útlendingar eru sólnir í íslenska fisk þannig að það er ekkert mál að koma honum í verð og jafnvel hærra verð heldur en ég er að fá í dag þannig að það breytir mig einhver máli hvort að Íslendingar borði fisk eða ekki en ég náttúrulega er að reka fyrirtæki, selja fisk og fiskvinnslu, ég er að flaka og græja fisk þannig að það breytir mig einhver máli hver kaupir hann en ég er að reyna að halda þessum heiðir uppi og vera með sérvöruverslun og selja góða afurð.
1: Já, bara gangið er áfram vel með það, Kristján, við komumst ekki lengra með þetta fiskir í, Kristján.
2: Og við kveitjum alltaf til að borða fisk.
0: Já, ég kveitjum að mæta sig mig.
1: Já. Við komum við hjá þér, ekki spurning. Bestu þakir.
2: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: öllu í garðinn. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningum, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
10: Förum saman í fríð.
11: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
15: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
21: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverfi, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópusambandið, vextir fórun í Evrópavexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
22: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
10: Förum saman í frí.
11: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
23: Já, við ætlum að kíkja hans á umferðina og það þarf að hafa, já, ekki mörg orð umferðina á höfuðborgarsvæðinu. Það eru bara annarkur maður og amma þeirra og í Allavík, þannig að það er bara létt umferð á höfuðborgarsvæðinu. Malbygguna framkvæmdum sem áttu að eiga sér stað á Grindavíkurvegi, þeim var frestað, við sögum frá því í morgun, en þeim var sem sagt frestað í dag. Annars má hafa það í huga, viðgerir og aðrar frá vega framkvæmdur eiga sér stað land allt og það má búast við einhverjum köflum þar sem að tafi verða vegna vinnu. Annars er ágætt að kynna sér málið í þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
25: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
26: Og þá er að veðrið, það er áfram vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekund og það hvassast á norðvestanlands og við suðausturströndirinn líka. Það er rigningað súld á vestanverðu landinu en skýja með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hitinn er á bilinu 11-25 stig og það er líjast á austurlandi og það er hægar á morgun við að bjart austan til en dálítið súld suðvestan og vestanlands hiti breytist lítið.
27: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
28: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
29: Þetta er Bylgjan.
23: Jæja Heimir, hvað er að gera við stúkuna í laugardagslauginni?
26: Mm-hmm.
23: Það er stóra spurningin.
26: Já.
23: Stærsti skjólvegur Íslandssögunar, hann er komin að niðurlótum.
26: Reyndar, hann var í svolítið fyrir norðanóttinni, en samt svolítið synd að sjá þetta mikla mannvirki standa þarna og hafa staðið þarna í þessu áratugi og lítið nýtt. Og það eru upp í hugmyndur að nýta þetta allt öðruvísi og ég sé nú bara persónlega fyrir mig og skemmtilega nátt.
23: Já. Það er hægt að gera margt þarna og eina hugmyndurum sem að hérna, kom upp árið 2007 kom frá Bitni Leifsinni, stofnandi á einu meganda Vörglas að rífa þetta niður og byggja þarna upp bara hreinlega sundlega garð og hótel og hér er hann mættur Björn Leifsson, hugmyndur hugmyndarinnar, velkomin
0: Sjöldistrúr
26: Þetta er hugmynd sem hún kemur með fyrir 19 árum síðan og þá mann til að ferð með hana til borgarinnar eða hvað?
0: Já, mér fannst ég fór í tlumislega landa í Danmörku, svona vatnaleikjagarðana og mér fannst þetta svo vannýtt svæði. Þetta er rosalega stór svæði, við erum eitthvað búin að byggja núna upp út í aðstöðu hjá okkur, því við erum endur að gera baðstofuna hjá okkur og við erum konum ykkur, við erum kaltan pottusturtur og annaðan úti. Það er bara smá bleðið af þessu svæði, þannig er hægt að gera gríðalega skemmtilega hluti með vatnaleikjagarð fyrir fólk á öllum aldri. Það sem ég teknaði á sínum tíma var semst, 40 eiga, 240 fermetrar, yfirbyggð með glerkólfi, þar inni alltaf ég á öldulög og þrjár sundlugar ennibrautir.
26: Okay.
0: Laugina vildi ég hafi í kringum þetta, þá er hún sko 50 á kant, nema einbrautin átt að vera semst, breiðari, þannig að það verið að vera 5 metra æfingabraut meðan að hinir synda allir í ferkantaðan ring í 5 metra breiðri lög, þá ert að synda 200 metra eða fer ringin síðan væri hægt að setja í þetta ljósaörvar þannig að í dag syndur í þess átt og morgum hinn áttina á kantana væri hægt að setja strömstúta þannig til þess að smilja 1 og 4 lögatug þá væri þetta bara hreinlega á sem krakkandi getur leikið sér í með slöngu eða blöðru eða hvað sem er Og það er ýmsa pælingar. Ég var svona í minni mynd, þá var ég búin að drita þarna á svæði, bara gufum og pottum og svona, það er að vera með barnalög þarna líka. Þetta eru miðjusett í sundlaugagarðinum. Nú, síðan teiknaði ég hótel þar sem stúkan er, því mér fannst hún þá orðin illa farin. Og þegar þessi frétt komum að það ætti að rífa niður þessa stúku, þá hendi ég inn hugmyndin minn aftur, það var endar fyrir 3 mánuði síðan, þá var óskað eftir hugmyndum um uppbyggingulega dal og ég sendi þessa gömlu hugmynd mína inn þá líka. Eins og staðan í dag, þá myndi ég vilja efla þetta svæði alveg gríðalega fyrir vatnaleitjagarð, fyrir bæði börn, unglinga og eldri allt annað fólk. Nú, síðan, eins og ég segi, þegar ég fór að skoða þessa teikninga núna, þá myndi ég vilja taka eldbyggingu á þetta, þar sem út í skilnir og það alveg að húsinu og okkur, Og þá gætu við verið með íþróttasaldlans fyrir skólana í kring í þeirri byggingu, við gætu verið með þjónustu sem þarf fyrir starfsfólki og annað á neðri hæðum, hóteli gæti síðan stækkað yfir í þessa byggingu á efri hæðum, þá ertu komið sko, fullkomið skjól fyrir norðan og austan átt á allt svæðið, þannig að þetta er í paradís og eins og þessi eiga sem ég er að tala þarna inn er þið 30 gráðu hiti, allt árið, þú erði með þetta tróðið að börnum úlingum.
26: Algjörlega, en þú fer með þessa hugmynd, ég veit ég hvort þú vilt tala fyrir 3 árum síðan eða 19 árum síðan.
0: 19 árum.
26: Hvaða viðbrú fékkstu? Ég meina að ég hef nú haldið að maður hefði nú bara, þetta er frábær hugmynd, Björn, sem
0: ég
26: gerðu svo vel.
0: Samtlæði 19 árum síðan, en það eina sem ég man að Þegar ég heitti þetta Bjækjusson með þessa hugmynd, þá sagði hann bara strax að þetta er aldrei meðan hann væri í borgarstjórn.
26: Engin rök?
0: Ekkert. Það var enda strax komin eitthvað stofnun íbúa samtaka til að mótmála því að kæmi hótel. Getur vel verið að það hefði litað hans afstöð, ég veit það ekki, en það sem fólk fattar ekki, að þó að væri þarna 200 herbyggja hótel eða 150, þá er engin traffík á hóteli, það eru kannski 10-15 leigubílar á klukkustund. Undir þessari byggingu sem kæmi þarna eldbygginga á þetta, myndi ég vilja setja bílastæði, ég var reyndar með þá pælingu líka kannu það. Þannig að það mögulegundur gríðalegir og þetta er mjög stórt svæði og skemmtilegt. Þannig að ég treysti mér, ég reyna reyndar ekki með að ég fá þetta svo sem, en ég
26: treysti... Það byrja nú komin í borgarstjórni, ertu með eitthvað von?
0: Já, ég er með von, ég er alltaf bjartsýn. En ég myndi treysta mér til að meir en tvöfalda traffíkina á þetta svæði í laugina.
26: Okay.
0: Það sem við gerðum þarna við laugina fyrir 21 og hálf ári síðan að byggja helsrátastöðina, við erum með tvöfalt sinnum fleiri gesti heldur en sundlaugin í dag, sem sýnir hvað hægt er að gera fyrir borgarbúa. Og þarna getum við gert miklu, miklu meira fyrir okkar yngri hópa.
23: En kostnaði við svona, byrja, ég meina, hver ætti að bera hann? Er þetta skattgreiðendur? Er þetta blönduleið? Eða hvað sér
0: þetta? Ég geti vel ímyndað mér að þetta er blönduleið. Hótel er þið náttúrulega sérreikið.
1: Já, engarreikið alveg.
0: Já, það er þið engarreikið. En sundlega garður sem slíkur, að sjálfsögðu myndi borginu væntala rekan, að það sé komin þangað, en auðvitað kostar þetta helling, en það líka er alltof ódýrt inn á þessi svæði í dag.
1: Ég byrja, já, en er þið þá ekki dýrt inn á svæði þegar þetta allt sem
0: að vera? Jú, sko, það er þið dýrt, en það mætti vera eins og við að gert, að það mætti vera árskort sem væri á hóflögu verði og ná þá frekar tekjónum að þá sem koma sjaldan.
1: Og
0: eins og út, já, ferðamenn.
1: En er eftirspurn eftir svona gardíana?
0: Alveg klálega. Eins og ég sagði hann, við erum með sko, mesta heitu vatni nánast í heiminum og það er engi vatnaleikja gardur á Íslandi. Það er algjörlega ólíkitum og við höfum alla möguleika að yfirbyggja þetta með gleri. Veist, það er verið að yfirbyggja fótboltavelli sem eru notaði 12 sinum ári. Þetta er nota allan dag ársins.
23: Ég tek undir það og ég mitt var eitthvað að ræða þetta og maður ræði þetta í morgun. Ég bjó hérna í Úlsala rétt fyrir utan Gautaborg. Þar er lítill bær sem heitir Kóngsbakka og þar er svona lítill vatnaveröld og það er bara í litlum bæ í Svíþjóð.
0: Sko. Menn eru náttúrulega viðkvæmir fyrir þessari stúku. Hún er náttúrulega frábært mannverki og búið að standa lengi.
1: En hún er aldrei nýst í nótt.
0: Hún hefur aldrei nýst og hún er síns tíma. Nú er hún ónýtt. Og þá eigum við bara að gera henni hátt undir höfði með því að gera af henni módel og hafa myndir á hótelinu af henni og í andri laugarinnar. Það þarf ekkit, sko, við verum að sætta okkur við. Við erum búin að rífa flest alla torkofa. Ákveður ekki að rífa stúkuna og byggja eitthvað flott og nýtanlegt fyrir
1: okkur. En Björn, ertu múin að fá einhver viðpörð frá núverandi borgarstjórn?
0: Nei, ég frétti að, ég var bara frá embættismönnum en ég frétti að Hildur hafði frí í senstu viku þannig að hún sagði í viðtali í morgunblaðin að hún fagnaði öllum tillögum og ég vona að hún fagni minni og mín er náttúrulega eins og ég sagði, 19 ára gömul og ég er mjög vel til í að þróa hana lengra og gera þetta að æðislegasta svæði í Reykjavík.
1: Já, maður myndur hún giska á þetta gleði, myndur hún gleðja börnin á höfuðborgarsvæðinu og
0: þessum myndur rétt ímyndar að ef þú hefur komið í íþróttasalinn hérna þessi lögaleikjaskóla þetta er smá kompa í þessari byggingu sem ég er að tala væri hægt að vera með flottan íþróttasal fyrir báða skólana þarna í kring
1: leysa það vandamál
23: ég sko horfandi á þessa mynd og bara ég get ekki ímynda með að einhver svona borgarbúi sem ekki kannski býr í 100 metra fjarlæð frá þessu sé á móti þessu þetta er kannski mögulega mætt anstöðu kannski bara íbúin í kring
0: þeir eru ágjur umferð
23: já.
0: En þetta hótel eins og ég hugsaði það þá byggið það út sem axlir sem þannig að öll herbyggjinn á endanum verðum við svölum. Ég ætlaði líka að byggja aðeins fram að pottunum þannig að þeir eru undir skyggni, þá eru svalir konar á tvær neðstu hæðirnar. Hótelin myndi byggjast aðeins nær götunni, þannig að herbyggjinn sem eru hinum minn hafa öll útsýn yfir Esjuna og ég var svona að reyna að mynda líkindi við Esjuna með þessari byggingu.
1: En vittum á ekki alveg fara rauk fyrir því að þetta getur nú líka hugsanlega hækka verðmat íbúðan í kring, þú verður bara býr við hlýðin á vatnagarði.
0: Já, laugargerði það þegar við komum með það. Sam og gerðist á Selfossi þegar við byggum þar.
23: Þetta verður mjög áhugavert og bara gaman að sjá stórhuga nýjar hugmyndir. Ég held að allir séu alveg sammála um það, að það mætti vera vatnalegur.
1: Ég bara vonandi að verða veruleika. Ég held að þetta sé bara mjög sniðu hugmynd.
0: Við göllum á að Hildur gera eitthvað einn álum.
23: Herra Björsi, takk hérlega fyrir komuna og hver veit, vatnaveröld 2040.
0: Takk fyrir mig.
28: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara orkuland.is Nýr íslenskur humar humarsalan.is
3: Góðan daginn! er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
12: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
29: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
30: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
31: Stál heiðarleg opnunatilboð. Malmiðjan.is.
32: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
33: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
34: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
35: Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
36: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
37: Kvöldigging. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
38: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
1: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldið í nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Sá sem fyrir árásinni var, var fluttur á bráðamóttöku en árásamennirnir voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur en ekkert er gefið út ástand fórnarlambsins. Maður sem fjalli Ölfusá á 7. tímanum í gærkvöld fannst eftir stutta leit neðar í ánni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningu máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út tilkynningu um 10 leitið. Það sem sagði að maðurinn hefði fundist eftir stutta leit og hann fluttur á sjúkrahús. Ekki verða frekari upplýsingar veittar um líðan mannsins að svo stöddu. Íranski byltingarvörðurinn hótar því að ekki einasti dropi af olíu eða gasi munu komast í gegnum Hormúsund ef bandaríkjamenn halda áfram árásum sínum á landið. En bandaríkin gerðu árásir á skotmörki í Íran 9. nóttina í röð. Enn og aftur voru árásarnar sagðar miða því að draga úr getu Írana til að ráðast að skipum á Hormúsundi. Byltingarvörðurinn segist hafa svarað með árásum á hernaðarlega innviði bandaríkjanna í Kuveit og á bandarískar flugvilar á Aqaba flugvill í Jórdaníu. Þrír bandarískir hermenn hafa fallið í árásum Írana síðustu daga en heildarfjöldi látinna bandaríkjamanna stendur nú í 17 frá því að árásir bandaríkjamanna og Ísraela á Íran hófust fyrst. 420 eru sagðir að var sæst. Írani segjast hins vegar að 50 hafi látist og yfir 500 sæst í árásum bandaríkjamanna síðustu 3 vikurnar.
0: Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins síðar í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hádegið, áður en hann og arftaki hans halda á fund konungs í Buckingham höll. Þar mun Karl konungur leggja blessu sína yfir valdaskiptin og að því loknu mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Breski miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu hans þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými. Þá segist hann einnig vilja leggja áherslu á að koma ró á brest stjórnmálalíf og að teki verið á hlutónum að festu og ábyrð. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fóru út úr Evrópusambandinu á sínu tíma og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls konungs sem tók við 2022. Hinir þrýr eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss. Að auki Burnham sjöundi forsætisráðherra Breta og aðeins einum áratug. Síðar í dag mun einnig skýrast hvernig Burnham mun skipa í ráðherra embætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næsti fjármálaráðherra og að Miliband muni taka við sem utanríkis ráðherra. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Nýtt frá Ali Timmy Churri Tjattarpilsur Ali

0: Ég er nú réttur það að klukkan er fjóra myndu gengin í tíu á mánudagsmorgni. Við erum búin að koma um víðan völl, og ætlum núna að drepa niður fætið heimir í íþróttagrein sem er spiluð af yfir hálfum milljón manna. Ég múti að fara rétt með sko. Það eru yfir 5 milljónir manna sem spila þessa íþróttagrein á hverjum einasta degi. Það eru 10 milljónar manna sem að stunda þessa íþróttagrein.
1: Það er ekki að segja, hvað er kringum 100 milljónar?
0: Já, bara gríðarlega mikill fjöldi. Þetta eru 100 þjóðir sem að stunda þetta miklum krafti. Íslendingar eru engin eftirbátur. Við vorum heimsmeistarar árið 1991 í þessari grein. Lítum hann að fjallað. Og núna eigum við hvorki meirinni minnan Íslending sem hefur hlotið kostningu í stjórn Evróska Britsambandi sinns.
1: Og hann sest þetta hjá okkur eftir. Og svo ætlum við að reyna að ná í Kalla Lú. Hann er veiðimaður.
0: Hann er veiðimaður.
1: Ert þú veiðimaður?
0: Já.
1: Hvað veiðir þú kall?
0: Ég veiði lax og silung. Já, það er að fara að Arnarvatnsheiðinni til tvær vikur hérna. Allur kallleggur móðurættarinnar.
1: Eru þið allir veiðimenn?
0: Já, við veiðum allavega í vötnum.
1: Er það svona veiðiætt?
0: Já, við höfum gaman að veiði. Sama hvað hún eitir sko.
1: Hvað er svona gaman við veiðina?
0: Það er tengingin við náttúruna.
1: Er það ekki bara buð?
0: Það er vonin nei, svo er það keppni maður.
1: Já, var það ekki. Þeir
0: tekur flesta
1: maður. Það er ekki máli.
0: Blessa
1: ég þekki þitt fólk, það er mikið keppnist
0: við hana. Já, og svo er gleði og þetta er, veiðin er svo mögnt. Útivera, samverustund, keppni.
1: Þetta er bara svo golfið.
0: Hver byrður að meira?

0: var ástungin að tennis í þessi.
1: Já, ég trúði, já, já. Eru komið þar?
0: Ég hef ekki komið þokka.
1: Ég gert í gegnum tennis í það.
0: Já, ég flóið yfir, marg oft.
1: Já, það. Ég flóið við norðurpólnum.
0: Fly over state, eða ekki?
1: Já, já, ekki? Já, ok, ég flóið reynda yfir norðurpólnum daginn, ég var alltaf sett í hvað við komið þokka, sko.
0: Já,
1: já. Já, flýður í Japan,
0: svo
1: það er yfir norðurpólnum.
0: Það er bara beint
1: yfir. Það má ekki vera við í Rússland, sko.
0: Já. Einhverjar svona vindsviftingar í fluginu?
1: Nei, nei, ekki þess.
0: Já, já, skemmtilegt.
1: Já, heyrðu, nú ætlum við að snúa okkur að þessari vinsælu, hvað kallað er þetta á hann, hugar íþrótt?
0: Já, Brits er dundur íþrótt, það er nú bara þannig, og hann er komin einhver frangatastöri sambandsins, Matthías Ímsland, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Heyrðu, þú varst kjörinn fyrstur íslendinga í stjórn evróska Brits sambandsins.
2: Ég reyndar er ekki fyrstur, sko, Jafet var kosin á sínu tíma.
0: Já,
2: svo leðis að
0: þú ert annar.
2: Ég er annar.
1: Já, byrju, eru við að, sko, er tekið eftir okkur þessum heimi þá?
2: Já, og sko, Ísland nýtur mikilla virðingar í Brits heiminum, sko, svo leðis að hérna, til dæmis eins og núna var Evrópumótið í Lettlandi þar sem við enduðum í 7. sæti og tryggðum okkur áfram á Bermúdaskálana frægu.
0: Já.
2: Svo leysa á næsta ári erum við að fara kepp um hana aftur.
0: Já.
2: Það verður í hérna Karabískafinu.
0: Nú.
2: Svo leysa hérna.
0: Það er nú ekki leiðilegt.
2: Nei, það er ekki leiðilegt en hins vegar er hérna sem frangatastur í sambandsins að þá er þetta svona
0: dýrt.
2: Já, þetta er bæði frábært og skemmtilegt að því þetta er náttúrulega sem við erum búin að vinna lengi og svo náttúrulega svitna maður yfir kostnaðinu sem verður að þessu.
0: Já, já. Það er þetta langu ferðakostnaði.
1: En býtu sko, þá væntanlega þurfum við að senda landslið þangað.
2: Já.
1: Og hvernig er landslið valið? Hvernig?
2: Sko, við erum með landsliðs innvald. Þetta er í raun og bara eins og í öðrum íþróttum, sko, það er bara það er landsliðsþjálfari sem velur sterkasta liðið og það er núna sest, við vorum með 6 spilara í opna flottnum og þjálfara sest, út í Ríka sem náði þessu 7. sæti og það er svo skemmtilegt eins og með þetta sest, að við erum búin að vera með 4 ára plan að ná þessum árangri.
1: Já, já.
2: Það er sko, sest, við settumst niður fyrir rúmlega 4 árum sest, fljótlega eftir að ég byrjaði Jón Baldursson heitinn sem heimsmeistari og fleiri og settist niður og settum það markmið að sest á þessu móti að þessu Evrópumóti að við myndum ná þeim árangur að komast áfram og við erum bara búin að vinna þessu núna í 4 ár.
0: Já,
2: að ná þessu árangur.
1: Ég mynda mér sko að ég kann aðeins svona manngangin sem að segja í Brits og svona sem við kannski kann eitthvað aðeins meira.
0: Nei, mín er kerfið bara þetta.
1: En sko, hvernig þjálfar maður? Hvað gerir þjálfarinn sko?
2: Sko, þetta er þannig til dæmis þessir aðilar sem eru búin að vera í liðinu. Þeir eru, sko, í fyrsta lagi þá eru búin að vera hjá enga þjálfara í mjög langan tíma.
1: Já.
2: Bara að vera að koma þeim í þól sko, og
1: þól?
2: Já, og þetta er þannig, þetta er svo svakaleg törn og menn eru þarna í 2 vikur bara allan daginn
1: að spila, Það tekur hún á hérna uppi.
2: Já, heldur betur, sko, en þetta eru það sumir sem eru að léttast sko, bara fleiri kíl og þetta er svona móti er sko, þetta er svona lorka sem fyrir þetta. Svo eru menn búin að vera hjá hann fengið næringarákjöf, menna að vera svefnrákjöfa en náttúrulega mesta þjálfun er það sko, menn eru að segja sagnir bara sko fleiri hundruð á dag og svo eru menn að æfa sig bæði á netinu og í keppnum. Við erum til dæmis spilum núna fyrir þetta mótaspilum við 3 æfingalandsleiki við Dani. Við fórum til Hollands þar sem við spilum við hollandska landsliðið langa helgi, bara alla helgina. Við erum búin að spila æfingaleiki við Skota, Ástrali, svo leiðis að
1: er það svona mesta hættan við það þegar menn er að spila þetta þreytast? Ég get ímyndum að spila allan daginn í marga daga.
2: Já, sko, munurinn á okkur og kannski þessum þjóðum sem við erum að keppa við, sko, það eru menn bara með atvinnum menn í íþróttinni. Þetta eru bara
0: gera ekkert annað.
2: Þeir gera ekkert annað. Og fyrir þá að mæta svona mót er bara
0: stiplis inn og stiplis út.
2: Já, þetta er bara business as usual fyrir það. Og meðan sko okkar spilarar að það er þannig sko, þeir eru búin að vera að vinna allan daginn sko, hérna heima, sko, þeir eru að koma og spila. Svo þetta er allt öðrisi og það sem við skoðum fljótlega eftir ég tók við og skoðum við það sést, að árangur íslenska spilara á þessum mótum að hann var þannig að yfirleitt vorum við að byrja vel og svo vorum við að gefa eftir sko, því eins og ég segi, sko, 14. degi
0: bara orkust í farið og
2: já,
0: bara
2: já. Og sama líka sko, sest, við sáum það sérstaklega kannski í kvennaflokknum að sest, þetta eru 16 spilaleikir og þetta eru yfirleitt svona 3 leikir svoleiðis á dag og við sáum það til dæmis eins og í kvennaflokknum sko að ef mótið hefði bara verið 14 spilaleikir þá hefði við verið kannski bara nánast 10 sentum ofar að því menn voru að stelpunum voru að gefa svo mikið eftir og síst spilunum bara þá vandulega orku stíð og einbyttingin farið
1: og hvernig eikur þá fórið á spilarum?
2: Já, það er bara sama hátt og í raun og veru sko í öðrum íþróttum það er bara með því að koma í þól það er sko eins og með næringar á gjöðuna sko víst, bara hvernig þú ferð inn í daginn hvernig þú ert með, sko, við erum alltaf með
0: orkubúskapu bara í líkama og andlega undirbúin
2: já, og við erum til að með sér svo núna, sko, það voru allir sendir inn með banana og, veist, og eftir sjö spila og bara gjörum svo að taka upp bananan og borða hann sko,
0: það er ekki vindlar og viski svona eins og einhver getur ímyndað sér sem veit ekki um þetta
2: nei, það er ekki þannig sko,
1: en Matías, hver er okkar möguleiki þegar að kemur að bermúta skálinni næst
2: sko, það ef við höldum áfram sama dampi og verið hefur til dæmis í æfingum og umgjörð og svo framvegis, þá er hann ansi góður okay. Þessa, við sáum það á svo móti núna sko, við vorum í miklu möguleikum sko, þó sko, stefna var að vera á topp 8 en við vorum í miklu möguleikum að ná bronsmedali alveg sko fram á síðustu stundu
1: já, okay. Og hvað var það bananinn sem klikkaði
2: það? Það gefur ólítill banani

0: Sko, það, hún er í nokkrum þrepum nýluga kennsla, sérst eitt af því sem við erum með bara brittskólan hefðbunna, hann er í brittsambandi og við erum alltaf með námskeið sem eru rúlandi, svo erum við með kennslu í mörgum skólum þar sem krakkar er að fá einingar fyrir að læra britts og svo höfum við líka verið með sko kennslu þar sem nýri brittsambandi, þar sem fólk hefur verið að fá eða krakkar hefur verið að fá einingu líka, þar sem við höfum verið nemendum úr mörgum skólum og svo bætist við sérst að við erum með í rauninu verið sko opið hús og við erum með einkakennslu og fleira, svo leðis að þegar við erum að spotta ykkur áhuga sem að krakka sko, þá erum við virkilega hlú að þeim sko.
1: En sérðu þá kannski, þú sérð kannski fleiri eða meira hæfileika á einu krakka heldur en öðrum?
0: Sko, við erum mjög fljótt að sjá er rauninu verið hæfileika, menn að það er rauninu verið sko að tvennt sko sem við erum að horfa á sko. Fyrsta lagi er þessi potensial sem við sjáum náttúrulega kannski í mörgum, svo er við komum til áhuga samur líka þá er tilbúin að kannski leggja þessi á sig og tilbúin að sita og lusta og
1: hvað þarf góður bitspilar að hafa
2: fyrst og fremst?
0: Já sko, það er bara að vera með þessa rökhugsun og vera áhuga samur það er raunur bara grunnurinn sko þá. En hins vegar er það þannig, sko, 95% af þeim sem eru að spila brits eru bara að gera það til að hafa gaman og eru bara með fjölskyld og vinum og þetta er bara afþring og það er þannig, sko, að það er ekkit allir eitthvað frábærir í spila sem eru að mæta, þetta er bara til að hafa gaman, sko.
3: Peningalega hliðin, svona áður við missum þig, sko, þú talar um það, þetta er kostnaðarsamt, þurfið þið að fara í fjáröflun eða þurfið þið að leita til samstarfsaðala eða...
0: Já, það er núna þannig sko að nú þurfum við að leita til samstarfsaðala, við þurfum að finna í raunir við fleiri sérstaklega fyrirtæki til þess að fara í samstarf við okkur þetta, sérst þetta er í raunir við, þetta er ansi stór pakki sem svona dettur á sambandið sko við njótum góðs að því sérst að reksturinn hefur verið góður undanfarin ár.
1: Hvað með hefðu opinbera, er það ekki að styrki ykkur?
0: Jú, sko, við erum með samstarfssamning við barna- og menntamálaráðuneytið og sérst rekstrarsamning og það er þannig að við fengum auka fjárveitingu síðast ári vegna afrekstars svo leiðis að hefðu opinbera sko, þetta er nú ekki stóra tölur fyrir okkur munar að hans er miklu
1: En kæmið það ekki sérstaklega en núna þess að náðu að komast í bærumóttaskála kæmið kannski með auka fjárhundingu?
0: Já, við náttúrulega munum reyna en þú veist, það verður bara komið ljós hvernig það gengur sko, en það náttúrulega er þannig að við erum bara í náttúrulega svakalugum sjens núna sko, að bara endurtaka þetta afrek að vera heimsmeistarar það er ekkit og þetta er líka sko bara allt núna starfið hjá okkur eins og ég er búin að segja undir fyrir ár er búin að vera mið að toppa þessum tíma þetta er í raun og veru
3: samkvæmt plani,
0: og þetta er líka sko bara menn eru búin að leggja gríðarlega á sig og allir í kringum þetta
1: en svona kannski að lokum með Matías bara fyrir ungt fólk sem vill kannski kynna sér britsið, er það þá bara að snúa sér innan skóla síns eða?
0: Já sko, það er annars vegar er hægt að gera það svo er það þannig að við erum með þessi nýlega námskeið og næsta nýlega námskeið byrjar í september.
1: Hvað er þetta að fá upplýsingar á það?
0: Bara á heimasíðinu brits.is og það er þannig að allt í lagi það komið fram líka að það er allt okkar starf fyrir 20 ára og yngri er ókeypis hvort það eru námskeið eða námsgögn eða svoleiðis að viðkomandi eða það er eitthvað undir tvítugu sem eru áhuga að mæta þá bara kostar það ekki neitt.
3: Og þetta er frábær grein með öðrum greinum líka eitthvað sem að þú eldist ekkit upp sko. Þetta er ekki svo bumbuboltinn þú veit ekki að snúa þig og ökla eitthvað
1: en ekki marg með þetta að setja alla daginn að marga daga en hérna brits.is
3: þú tókir ekkit mikið á heila
1: brits.is er brits.is en þurftum ekki að hafa brits.is bara með 5-10 líka.
0: Já, það var óvitlaust og
3: bara isnig.is fyrir það. En Matías Einsland, framkvæmdastjóri Britsambandsins og nýr stjórnarmaður í Evrópska Britsambandinu, takk kjærlega fyrir komuna og bara gangi ykkur rosalega
0: vel. Takk kjærlega og takk fyrir að bjóða mér.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í dag.

0: Spotify. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Eru ferðaleg framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: iCamper topptjöld. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
6: Útsalan er í fullum gangi. Biko.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Körfubílaleiga. Glersýn.

0: Ég er hrættur um það þegar klukkan er rétt að verða hálf tíu á mánudagsmorgni. Þá ætlum við að taka stöðuna á veiði ám landsins. Og eins og venjulega, þá er Karl Lúfíksson á línunni, Kalli Lú, nema hann er í mynd með lax á stöng.
1: Já.
2: Góðan dag, ég er að byggja við hann sjálfur, sko. Þetta er stengið vinkonu mín sem verður þetta með mér á breiðinu og við erum búin að vera góðast á í helvita fallega einsans hængjöta núna í svona 10 minútur kortir.
1: Tíu myndu kortir?
2: Já, hann, þetta er erfið sko, þetta er erfið staðar í þessu vatni, en þetta er hröð og við erum bara að passa hann fara ekki inn í myndskiln hérna fyrir nýra og við missum að hérna nýra breyðina, þá er fyrst vesend sko.
1: Já, ok.
0: Fyrir eitthvað sem ekki sjáið, þá getið þið farið á Vísi og séð þetta allt saman í beinn útsendingu, en hvað varstu með undir, hvað settur þau á hjá henni?
1: Eða sín. Okay.
2: Þetta er svona eina þessum flugum sem virkar alveg ferlega vel hjá okkur hérna, svona við byrjum svona, þetta er Haugur, nummer 14.
1: Já.
2: Okay. Og við áttum frábæðan dag í gær holið þetta sko, þetta við löndum 38 lögsum í gær.
1: Já,
2: og
1: okay.
2: Það stakk eitthvað annað en sagði, rópast að granna tökur, þannig að það er allir svona þegar mikið að passa sig, en bara, ok, þú veist, við vorum að tala væntingastjórnun og annað tengt lagsviðinni núna í júní.
1: Mm-hmm.
2: Þetta sé alveg óvægt að vera bara sko rosalega glæður sem veiðimaður og jafnbútt sem sólardyrkandi.
1: Ok.
2: En við fengum, já þú veist, við erum svona klefra upp núna yfir 300 og eitthvað líklega. Þetta verður líklega fyrsta hundalagsahóli hjá okkur sumar. Og ef við skoðar almennt veiðiturðurnar núna eins og hver að klarra og komin yfir 1000 dagsa. Ég held að það er aldrei skeið svona fljótt. Og göngurnar í Árnar á Vesturlandi er alveg sama hvert þú ferð sko. Hvort þú tekur kjósina inn að Hafnfjarðará, bara Faxaflóa Árnar eru bara eiga mjög gott mót þó að komi erfið í dag er alveg milli í vatni og svona.
1: No.
2: Þannig að það getur eitthvað engin kvarta sko.
1: Nei.
2: Einstafaksin kemur ofbosla vel haldunum sjó.
1: Á, já.
2: Og þetta er bara, ég er þetta stefnin bara í, alveg segið hérna á Vesturlandinu sérstaklega.
1: Já.
2: Alveg fennið eitthvað sumar sko.
1: Ok, en þetta er, þú ert með þarna erlenda veiðimenn ekki með þér?
2: Jú, þetta eru bara vinir mínir frá Bretlandi. Við erum búin að veiða saman þetta í, að þeir eru búin að veiða langa í 15-16 ár.
1: Og koma á hverju sumri? Kalli, þeir ekki, koma þau á hverju sumri?
2: Já, við komum á hverju sumri og við erum mitt að saman í 6 daga á tíma.
1: Já, já, já.
2: Og þetta Bretarnir sem hafa verið að halda tryggð við ákvæður hérna á Íslandi í ára 10 margir hverjir.
1: Já.
2: Koma náttúrulega því að veiðin í Bretlandi sem við stóna er búin alveg afleitt af því að það er búin þessu mikil hitabylgja.
1: Já, já.
2: Og meðan við erum að fá hérna bara svona proper íslenskt sumar, eins og þú sjáðið.
1: Já, já.
2: Þá er hérna alveg góð ástæð fyrir því að þessi hópur heldur tryggð við Ísland og heldur áfram að koma sko.
0: Við erum að sjá líka elliðarnar eru heldur betur komnar í gang, þessi fiskar sem að gengu þarna inn, sem við ræddum í síðustu viku, þeir eru að skýla sér á öngulinn.
2: Já, já, og ég meni að þú sér göngutölur þegar elliðarnar, þetta er bara alveg, þetta er sko fáheitt að sjá á þriðja, þú veist, þú fengist í 3000 vaxa núna gegna í ána.
1: Já, en býtu, já, fyrir ekki alltaf áfram.
2: Þetta er bara galið að sjá þetta sko,
1: já.
2: Og þetta þú sér núna verið svo, ég veit að félagar minni sem voru tver á kjarraðum í núna daginn sko, þeir sögðu bara að þetta var bara galið, þetta er hundarlagsa dagurinn og 30, 40, 50 lagsa dagar er bara á þessum árstíma geggjast.
1: Þannig
2: er alveg ákveðna,
1: ha? Þannig að samaskap á Austurlandi er kannski ekki að veiðast eins og vel að eitthvað?
2: Nei sko, þetta er alveg búið að vera svolítið flókið.
1: Býtu?
2: Nei, we were gonna release it anyway. Það er búið að taka 90% gleðinni með að setja eigin og spila hann og allt eftir af því við erum að veiða að steppa núna og byrja aðeins gett saman.
0: Það er ekkert betra en réttlæting gætsins á öllum aðstæðum. Já, við mistum ekkert máli, öllu hvort sem við erum að steppa. Það er svörfið öllu á bakkanum, það er bara máli.
1: En Austurlandi, svo ég klárum þar sérum.
2: Já, fyrir ekki, já, sko, ég hérna, það er nú ágætti veiðimaður sem að veiðimenn þekkja vel sem að hérna heitir Nils Holmer og er búin að veiða vikið á Íslandi og hann átti held ég óhefnestu viku bara alltaf tíma. Ég held að hafi verið, hann var í jöklu þegar hann fór í flót, svo fer hann, þá fer jökla að hreinsa sig og veiðin hann var komin í fullan ganga aftur og ég man ekki hvort hann hafi verið í Norðurá eða eitthvað líka, sko, hann bara var.
1: Var hann ekki aðaldalinn?
2: Flóðinn bara í viku tíu daga eitthvað líka.
1: Já.
2: En þetta er samt mikið vatn, sko, núna, sko, rigningin sem er búin að vera náttúrulega bara stanslut síðan 1. júlí. Ég er það verkum að, bara, ég segi bara þess að langana hérna í okkur, hún er svona, 30 cm yfir það sem maður hefði vilja sjá það í prime júnívatni en þetta veiðimannavatn þú veist, hún, þó að einhver ákveðna staðir dott út það eru bara svo margir aðrir staðir sem koma inn í staðinn og að veiða þetta og litla söndrei og hits og 14, 16 og 18 flugur þetta er ógeðslega gaman
0: Erðu, svo þú missi nú ekki Svo þú missi nú ekki tipsið því að hún örugglega blótaði fyrir að vera einhverju símavitali núna meðan hún var með fiska og að þá bara gaman að sjá þig Þetta ástæðan fyrir því að þú átt að stunda bæði golf og veiði því að ef veðrið slæmt þá ferð að veiða ef veðrið gott þá ferð í golf
1: Aldrei
0: heimahöður Það er aðlandrið Kalli, gott að heyri þér, hafðu það gott á bæði
2: Guidelines
0: Bye.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, Svefn og heilsa.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Ætlar þú á útsölu? Það opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind. ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
10: Þú ert að hlusta á bítið.
11: Já, já, þú ert að hlusta á bítið sko og nú það lagakeppnin.
12: Það lagakeppnin.
11: Þú færði hana.
12: Já, og þú ert með nýja reglur í henni, þetta skemmtur
11: að leikur. Við reynda verið með þessa reglur
12: svona. Já, ég hef ekki prófað þetta.
11: Þú er ekki prófað þessa.
12: Nei. Þú varst að láta mig fá miða.
11: Ég skrifaði fyrir því þema.
12: Já.
11: Og þú máttu opna það núna í beinn og lesa það.
12: Lesa það. Í geggjuðu veðri, hvaða lag setur þú á fónin? Það mjög einföld.
11: Já, ekki segja það nú strax, þú út að hugsa þetta kannski aðeins, ég
13: það ekki. Ég fekk frá Simma, þetta veiðutúr með vinum.
11: Já, ok.
13: Það mjög gott.
12: Mjög einfalt.
13: Mjög einfalt, ég hrifin.
11: Og ég fekk frá þér, lag sem þú hlustar á þegar þú ert í baði, með þrjú kerti á vinkl.
13: Já.
11: Ég sagði mig að anda mig í baði með kerti og vinglas, maður.
13: Þess vegna vill ég fá vita ef þú myndir vera í baði með kerti og vinglas.
11: Ég þarf að byrja að sjá sjálfa mig í þessu. Það hver við henni. Ég veit ég hvernig það gengur.
12: Þú í baði með vinglas.
11: Og þrjú kerti.
12: Og þrjú kerti. Hefur aldrei gert það?
11: Nei.
13: Þess vegna vill ég fá vita hvaða lag myndan hlusta á.
11: Ég hef aldrei gert þetta.
12: Þú ert nú þetta bara ímynda
11: Skrítin skrúa
12: Ég þarf ekki að ímynda mér því að þetta bara reglulega Í hverskið sem ég kemur á ístæði þá er alltaf geggja viður
11: Ég veit
12: það Og það kemur alltaf sama hug Það kemur alltaf sama lagið
11: Nú er það hugan.
12: Já,
11: það er mjög hugan Það er gaman að heyra það
12: Já
11: En nú tökum við fyrst lag og meðan þú ert að finna þetta
13: Já, við græðum það

0: Þetta var nú meiri lagakefni
1: Ára ferði hana sem ég, þá sá ég að það voru nokkri sem fóru á tónleika með honum einhvers staðar út í heimi
0: Bruno Mars Það
1: var Þýskalandi, já
2: Ég er reynda að fá með það
1: Gekkja gaman
2: Ég er reynda að fá með það
1: Hann er frábær
2: Komst í forsöluna
1: Já
2: Það voru 90.000 sæti Ég var í forsölu númer 180.000 í rauninni
1: Já
2: Þannig ég náði ekki með það
0: Hann hefði kannski getað haldið tvenna tónleika þá
2: Já,
1: frábær tónlistamaður
0: Erðu þema
1: Þema þitt sem er minn
0: Já, þú ert komin heim á Egilsstaði Í geggjuð veðri, hvaða lag setur þú á fóninn Og þetta er nú bara fastu við brun
1: Já,
0: ég kem heim Og hérna, þetta er lag sem tengist æskuvinahópnum mínum Við erum búin að syngja þetta þegar við komum saman í 30 ár
1: okay.
0: Svo tók þjóðin ástfólk við þetta lag Löngu eftir að við vorum búin að vera að kyrja þetta á tjálsvæði landsins Og þetta er að sjálfsögðu Óðinn Valdimar og ég kom heim
3: Hjá þér allum svikjum saman bæði
1: Já, það þarf nú ekki að kynna þetta fyrir þjóðinni
0: Nei,
2: Nei ég held að við þið flesti hvað lag þetta
1: En hvað sér Andri, hvað var þeim að fyrst þú kallir
2: Sko, ég fekk veiðitúr með vinum Og ég veiðitúr þá er ég mikið að hlusta á Ég hlusta mikið á Klafton og Guns N' Roses en það er ein Íslendingur sem er svona svolítið, ég tengi vel við veiðin og hann er alltaf mikill veiðmaður og ég kynnast honum í gegnum veiðina mitt
0: Herbert Guðmundsson
2: það er mitt Herbert Guðmundsson og það er sjálfsög Bubbi Mortens
1: Bubi.
2: En það er lagið við gróttu hjá mér sem að fyrir mér er veiðilagið mitt
3: Sólin sest niður
0: Vel var þeir lag
1: Klassi
2: Já, þetta er klassik
1: Já, heyrðu, svo gefur þú mér þennan hérna Þetta þema, Andri Lag sem þú hlustar á þegar þú ert í baði með þrjú kerti og vinglas
2: Já
1: Ég vist alveg að þeir eru mjög sjaldan í bað Ekki nema einu svona ári, hvað sem þarf að segja
0: Og kveikir aldrei á kertum
1: Nei, ég kveikir
0: aldrei á kertum En þú færði vinglas
1: Nei, ekki baði Ég verið alltaf það í sturtu, svo fer ég bara að hita bátir
2: Já.
1: En ef ekki skekinni, þá myndi ég nú bara til þess að vinna upp á móti þessu andrúmsloftið sem þú setur upp í þessum texta, setja þetta lag á fónin

0: I love rock and roll.
1: Já, sko, þetta að sjá þig rölta í slopp, kveiki á kertum, hella þér í vínglas og leggjast í sápubað með þetta lag. Heimir, það er bara eitthvað sem þarf að gerast.
2: En væri það ekki samt líklegur heldur en ég myndi fara að setja eitthvað ástarlega á húninn?
1: Ég bara, ég veit
2: ekki. Ég ætti ekki annað eftir einn í baði með því kerti og vingli.
1: Já, já,
2: ok.
3: Mér fannst það líklegt.
2: Ég kemst bara að gera
1: þetta. Þetta þarf að gerast samt og okay. Í beinni útsending.
3: Þannig að við ætlum að fá núna fyrsta hlustanda.
1: Já,
0: 5, 6, 7, 11, 11.
3: Já, Bylgjum, góð
4: daginn.
0: Góðan
4: daginn. Heyrðu, þið eru alveg frábærir. En sko, ég er svo mikið bubba fann, ég held ég verð að velja drengin.
2: Það er Andri.
3: Takkjaði fyrir,
4: takkjaði. Heimir, kíkta það sem ég sendi þér.
2: Ég geri það.
4: Ok.
1: Takk fyrir. Það er bara nóg.
2: Já.
1: Bara farið við inn inn.
2: Ég veit ekki ennþá hvað það er.
3: Það er næsti, Bylgjum, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
2: Það er Simmi.
1: Ég er komin heim.
2: Ertu að setja inn?
1: Já, ég er að hafa að tala ykkur þarna.
2: Ok, flott ég.
3: Hérðu, þá er það bara þannig og við tökum næsta. Bylgjum, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Ég ætla að velja unga manninn hjá okkur.
1: Já,
3: já, takk hella fyrir það.
2: Nebbi Beppa Papp, sagði ekki þunga manninn?
1: Nei.
4: Nei.
2: Ok, fíkja.
3: Hvor var það?
4: Það
3: er Bubba
4: á eftir.
2: Ok. Gekka,
3: takk
2: hella.
1: Ok. Ég nú líklega þingur þú, Emil.
2: Er það? Já, ok, ég veist ekki.
1: Já.
2: Það er aldrei gískað það. En næsti?
3: Bylgjum, góð daginn.
5: Já, góð daginn. Ég ætla að velja Simma.
1: Já, Simma. Á, takk
2: fyrir það. Hvað veit, engin love rock and roll?
1: Sko, ég held að vilja engin minnskvæta þig í sápubæðinu og vinglas að hlusta á þetta lag, sko. Ég held að
2: það sé.
1: Takk sem leiðis.
2: Já, já.
3: Þá tökum við næsta, hérna, já. Bylgjum, góð daginn.
6: Góðan daginn, er Andri?
1: Það er Andri.
3: Takk hella fyrir.
1: Það er við gróttu.
3: 3-2-0.
2: Ég er að slá í gegn.
3: Heimir er gjörsala að slá í gegn.
2: En byrju, hefur unnið þessa kemni?
3: Þeir eru ég vunnið þetta tvisvar.
1: Yeah.
3: Búin að taka tvisvar þátt og unnið bæði skipti.
1: Já, já,
2: aldrei með þetta.
3: Þannig að ég er að reyna að halda í þetta. Bylgjum, góðan daginn.
1: Halló. Góðan dag.
2: Halló.
7: Jú, góðan daginn.
1: Góðan dag. Já,
0: góðan daginn. Hvað séru?
1: Það er Bubbi Mortens.
2: Yes.
1: Herðu, þetta er ekki flókið, það er 4-2-0.
2: Það er lítið stuð í fólkinn sinni.
1: Þú velur náttúrulega Bubba.
2: Ekki endilega þetta í stuði.
1: Já.
2: Ekki með þetta alveg.
1: Það er svo að velja páan í Vatikanum.
2: Ég veit það ekki.
1: Já, já. Það finnst þér 7-11-11.
3: Bylgjum, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Það er klárlega Heimir.
1: Það er klárlega Heimir, hann komst á blað.
2: Fyndi einhver sem er
1: vaknað. I love rock and roll.
3: Sérðu ekki fyrir þeir heimi í baði með þrjú kertaljós og vinglas?
2: Jó, ok. Ef ég vinn þessa kemni.
7: Og
2: hlust að djóðan þér. Já, ef ég vinn þessa kemni þá skal ég gera myndband með þessu.
1: Já, það. Ég held því ábyrgan fyrir því. Ég skal taka það.
3: Takk fyrir þetta. Það var það næsti Bylgjum, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Þú varst að fá tilbúr sem þú getur varla að hafna.
2: Jú, ég er alveg hægt að hafna því.
5: Herðu, ég er svolítið í okkur rólinu, sko.
1: Já, á.
2: Er það?
1: Þannig að þú vilt sjá hann á Adamsklæðunum, fara í bath með rock and roll.
5: Okay. Verður þið ekki að gefa hún að bara heita pottin og vinsa þetta með rock and roll.
2: En þú vilt fá þetta í myndbandi, þannig að þú er gaman að hryllingsmyndum.
1: Já, ég kem og tekur þetta upp, Emil. Þú vinnur ekkit.
2: Emil, ég veit að ég losna ekki um það því, sko.
1: Þú ert ekkit í stjórnmálum, þú svíkur ekkit lofvörð þér. Herðu, takk fyrir þetta.
5: Takk fyrir.
3: Takk. Herðu, staðan er
1: 4-2-2.
3: Já, 4-2-2.
0: Halló.
1: Góðan daginn.
8: Þetta er nú svo þreytt að þú veist ég er komin heim.
1: Já, því veit það, þetta var bara lagið.
8: Og Heimir, þú veist, það hefur verið einhver annar en Bubbi, þá hefur ég alltaf kosið þig, sko, en bara þegar Bubbi er, þá er engin annar séns.
1: Akkurát.
2: Ó, ok, þannig að Bubbi er fært í dagaði. Ég heila að anda svolítið létt.
1: Já, Andri er bara ósigrandi í þessum leik.
2: Ég laga hérni.
1: 3-3.
3: Það ætlum við að fá að heyra bara mitt lagi.
2: Já, það er bara þannig. En áður en þú settur á fórin, er þetta ekki síðast í dagurinn í bíli með okkur?
3: Jú, ég kem aftur á mánudaginn næstu viku bara.
2: Já, ég segi það.
3: Ómar mætir aftur hress og kattur á morgun.
2: Þú vinnur allan ekki laga að kemna með það?
3: Nei, ég var að gefa ykkur séns.
1: Ósigrandi.
2: Rekin í frí.
3: Rekin í frí.

0: Já, þetta er sigurlagið í lagakeppin í dag, Grótta með Bubba Mortens. En einu sinni þá er en ungi að kenna
1: 100%
2: Já, ungur ekki, hann staði nú hérna, við kendið þetta fyrir helgina, hann upplýði sjálfan sig sem eins og svona 40 ára gamla, hann segist það er gömul sál.
1: Já, ég er gömul sál, ég er svo mikið í kringum eldra fólk.
2: Já, en það er vegna þess að þú ert kannski gömul sál.
1: Það er það, ég segi það. Og pabbi hinn alltaf dregum í allt, sko. Þannig að maður er alltaf með vinum hans og svona.
2: Pabbi þinn gert þig að gamalli sál?
1: Já, hún finnst svo leðilegt að ég sé yngri.
0: Hvert þig að þá konur 40 plus einhleip bara að leita af þér, hvar finna þeir þig?
1: Herru, það er helst á TikTok bara
2: því. Það því er ekkert að reyna við þig nema að þeir hafi gaman að country.
1: Ég segi það.
2: Séu helst country söngkonur. Egi kápuhatt.
0: Og hægi sér.
2: Og er í starfinu. Og er í starfinu. Ok, þá vitum við það. Herru, já, já, en Reykjavík síðan spurði hvort liðið vonar þú að vinni úrslitaleik HM á sundag? Var spurt á föstudaginn.
0: Já, þeim varð að ósk sinni. Í annars bara mjög sérstakur leik. Argentína sýndar sér ekkit sérstaklega góða því að En á bylgja.is spyr Reykjavík síðdegis í dag hafa fréttir og umræða ESB undarfarið breytt viðhorfið þínu á mögulegri aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hefur umfjöllunin dregið ykkur á einhverja nýja skoðun?
2: Já.
0: Það er spurt og valmöguleikin er já, ég er meira fylgjandi aðild, já, ég er andvígari aðild eða bara einfallega nei. Þannig að þetta er nú ágætis leiðavísi fyrir okkur sem erum að svona bralla í fjölmjölum.
2: Já.
0: Það er hérna hvort þetta hefur eitthvað upp að segja ekki.
2: En mitt, þetta þá er afmælisböndin og svona valla í þau, það getur vel verið ef við höfum tíma að fara aðeins þá sem áttu afmæli með helgjana líka.
0: Já.
2: En Magnús Gylfason afmæli í dag, þau lögum við daginn ekki minn.
0: Já.
2: Og Gustaf Ólafsson, hann afmæli í dag, hann er 67.
0: Já, ég er nú að reyna að opna okay. þetta hérna.
2: Á meðan þú ert að opna, þá skal ég halda fram. Sigfríð B. Tollasíus, hún 52 ára gömul og Edda Sif Pálsdóttir.
0: Já, í hluta frétta kona.
2: Sem að vann mikið kringum HM.
0: Já.
2: Á Rúf, 38 í dag þetta, til okkur með daginn.
0: Hún eflaust að hefja sinn frídag. Já, hjá mér bara vill ekki síðan endurnýja sig, ég bara veit ekkert hver var amal í dag.
2: Nei, ok, þá held ég bara áfram.
0: Já.
2: Stefán og Bjarklind, ég veit ekki hvort þeirra, er 59 og Gísli Bjarnason er 63 og Guðrún Brynjólfsdóttir amal í dag til lökum með dagingur mín og svo Kristoffer Dignus, hann amal líka, hann er 57 til lökum með dagingur.
0: Já, já.
2: Framlega. Ertu með eitthvað andrið það?
1: Ég er svo leðilegt, ég á aldrei neina vini sem eiga afmæli þegar ég mæti hérna með
0: Nei.
2: Þú átt vin?
1: Ég vona það.
0: Já, allt frekar eldri vinir, hann er alltaf
1: Vini pappa, það er svona, ég fæði fylgja með.
0: Já, mér þykir bara leitt að mitt, minn Facebooka síða, hún bara opna sig ekki.
2: Bara, ha?
0: Það, já, það er bara
2: Það var þú úr svo inn í stað. Það var eitthvað vesen á Facebook reyndar helgina, hún lá niður í Facebook. Eru þá fyrir aðeins í, sko, þá sem áttu afmæli í gær, 19. Hún Mjöll Hólm átti afmæli í gær. Og hann Heimir frændi minn Örn Hólmarsson átti afmæli líka í gær, Valdur Róberts á Selfossi átti afmæli í gær, Eggert Sverrisson átti afmæli í gær líka, Mummi Týr sömuleiðis og Sindri Sindra.
0: Já,
2: hann átti afmæli í gær.
0: Ég held að við þurfum bara að halda okkur við þig. Hérna,
2: þetta var gengur ekki töður.
0: Já, metakerfi mitt er eitthvað að gera
2: sig. Já, alltaf leið. Erla enn í símanum. Erla Björs átti líka afmæli í gær 44 og þá var að höfðu Jóhannesson sömuleiðis og Halldór Fannar Ólafsson. Ómar Geir Bragason átti líka amal í gær, Margrét Gísladóttir.
0: Það eru síminn virkar maður.
2: Já, var það ekki?
0: Já, já,
2: ok,
0: já,
2: já, komdu með nokkra.
0: Já, ég nú, þú er búin að nefna það marga hérna, við erum marga sameiginlega vinni greinlega. Já, ég er með Róbert Angubón.
2: Ok.
0: Já, gamall lifikokkur hjá mér, hann á amal í dag. En hann skilur nú ekki íslensku, þannig að ég veit ekki okkur ég að senda það okkur. Hendrik Berntsen á amal í dag.
2: Já, okay.
0: Já, já. Stór maður, merkilegur og Starkarður Pétursson leikari, ungur Búi Baldvinsson að amal í gær og já ég geti lengi talið.
2: Já, er þetta bara komið þá?
0: Já, ég held það bara.
2: Já, er enginn sem átti amal í dag?
0: Í dag, jú, það er Edda Sif og Valur Hreggviðsson amal og Haraldur Ási Lárensson okay. Sindri Hreinsson, bekkjabróður minn Sónur Hreins Halldórsson, strandamassi sterka kúlvar bara, hann á amal í dag.
2: Er hann sterkur strákur?
0: Hann er 49 ára. Já, ekki eins og pappi sín.
2: Nei, hann var nú óvinni sterkur.
0: Já, hann var enda röstur. Hrustmenni mikið.
2: Við förum ekki lengri það?
0: Nei, sjáumst aftur í fyrramálið á slæginu 6.50 með tróðfulla baka sem verðum.
2: Sælubless.
3: Bluett í Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is Hamborgarabúllan Búlluborgari en ekki hvað Hamborgarabúlla Tómasar
4: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina Pöntuður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
5: Þið sem komu hér í kvöld vorandi skemmtið ykkur vel.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
9: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
12: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ekkert lát virðist vera útbreiðslu ebólu í Austur Kongó. Að minnsta kosti 37 létu lífið á laugardaginn sem með því mesta frá því faraldurinn hófst. Í heldina hafa að minnsta kosti 930 manns dáið í Austur Kongó eftir að hafa smittast af sjúkdómnum svo vita sé en 2344 hafa greinst smittaðir. Meðal þeirra sem hafa smittast og látið lífið eru að minnsta kosti 36 heilbrigðis starfsmenn. Þeir hafa staðið í ströngu við að reyna að koma böndum á útbreiðslu veirunar og á sama tíma verjast árásum frá almenningi og vopnuðum mönnum. Margir í landinu trúaði ekki að ebóla sé raunveruleg. Frá því í maí hafa verið skráðar að minnsta kosti 12 árásir á starfstöðar heilbrigðisfólks. Í einhverjum tilfellum hafa þessar starfstöðar og meðferðarstöðar hreinlega verið brenndar til grunna. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldið í nótt í tengslu við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni mun hafi verið beitt. Sá sem fyrir árásinni varð var fluttur á bráðamóttöku en árásamennirnir voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu við verkefni nætur en ekkert er gefið út ástand fórnarlambsins. Það segir einnig að ráðist hafi verið að einstaklingi fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Árásamaðurinn mun hafa flúið af vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild. Og maður sem fjall í Ölfusá á 7. tímanum í gærkvöld fannst eftir stutta leit neðar í ánni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningu máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út aðra tilkynningu 10 leiti þessi sagði að maðurinn hefði fundist eftir stutta leit og hann fluttur á sjúkrahús. Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú eftir skamma stund áður en hann og Artakin halda á fund konungs í Buckingham höll. Þar mun Karl konungur leggja blessum síni við valdaskiptin og að þýloknum Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Breski miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu Burnhams þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými. Þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma róa brest stjórnmálalíf og að teki verði á hlutunum af ábyrgð og festum. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fóru út úr Evrópusambandinu á sínum tíma og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakongs sem tók við árið 2022. Hinni þrýr eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss. Að auki er Burnham sjöundi forsætisráðherra Breta á aðeins einum áratug. Frétti vera næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
17: Já, þetta voru tíu fréttirnar hér hjá okkur á Bylgjunni. En ég heiti Þórunn Erna Klásen og verð með ykkur næst. Já, það er allir að tala fótbolta. Meiri segi ég og ég klætt í rautt í dag. Já, ég bara ána með þetta. Já, já, við verðum að segja að þetta var samt ekki skemmtilegu leikur en það allt í lagi. Það var gaman á laugardagskvöld, fannst mér. En hættum að tala fótbolta, höldum áfram með tónlistina. Og ég ætla að byrja hér á þessu lagi. Þetta hljómsveitin The Cure og lag sem

Frábært samstarf hér á ferðinni. Þetta eru Bríet og Káká, gleym mér ei. En það orðið staðfest, ég að lesa þetta hérna inn á vísi.is að já, það bara búið að gefa það út að við hér í Reykjavík erum ekkert að væla að óþörfu yfir þessu veðri. Ekki það að við séum eitthvað að væla, við erum búin að reyna að vera mjög jákvæð yfir þessu öllu saman. En það staðfest fyrir hluti júlí sá blautasti. Í sögu Reykjavíkur. Já, já, lasið inn á vísi og þá þetta satt. Trausti Jónsson veðurfræðingur hefur gert upp veðurfar á landinu þennan fyrir part mánaðar á bloggi sínu og þar kemur þetta fram og það sko langt yfir því sem að já, við höfum séð áður og íbúar Reykjavíkur eiga hremmingasískin í Stokkólmi stendur hér. Þar hefur úrkoma aldrei mælst meiri fyrir hluta júlí heldur. Þannig að já, þar hefur nú meiri segja verið djöfuleg má segja hér en hún mældist 66,6 millimetrar á tímabilinu. Það líka kaldara en það hefur verið vanalega á þessum tíma og sólskinstundir í Reykjavík voru langt undir meðaltali. Þar hafið þið það. Já, já, já. Þá leggi til að við gerum bara eins og Adele talar hérna í næsta lagi. Ég veit samt ekki alveg hvernig þetta virkar en hún vill reyna að kveikja í rigningunni. Það gæti verið einleið en við skulum hlusta á Adele hér. Set fire to the rain. Svo skulum við fá veðurfréttir hér á eftir.

0: Jólin byrjuð í TRI verslun. Djúp rafhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: boði Disco þvotti. Löður.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Vestan og suðvestan 5-15 metri á sekundu hvassast norðvestanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti á bilinu 11-25 stig hlýjast á austurlandi. Á morgun hægara veður víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Kíkjum aðeins á höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu en hægari í kvöld og morgun. Súld með köflum en rigningum tíma í dag. Heiti 10-13 stig.
10: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Já, við höldum áfram með tónlistina hér og ég ætla að spila næst fyrir ykkur eitt af lögunum hans Prince. En þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur kom út árið 1994 og þetta svona kannski eitt af þeim lögum frá Prince sem svona, já hann bara að segja beint út hvað hann að meina, hann ekkert að, já ekkert með neina svona ofmikla myndlíkingar eða myndmál þar sem þú þarst að geta í eyðurnar eins og stundum í hans lögum eins og Purple Rain, hvað, ég hef verið spurði að því, hvað þýðir Purple Rain, já það er túlkunaratriði kannski en í þessu lagi þá, já það var þannig á þessum tíma 1994 að hann var aðeins í smá deilum við sitt útgáfu fyrirtæki og þeir voru að reyna að pressa á hann að gefa út lög sem að yrðu vinsælli og ná vinsældum aftur en prins fannst það hins vegar vera svona þeirra verkefni að gera lögin sín vinsæl, hann vildi ekki þurfa að breyta sínum lögum til þess að þóknast einhverjum svona vinsældalistum og hann vildi bara halda áfram að búa til sína tónlist en hann samdi við á að hann myndi sjálfur gefa þetta lag út og sjá sjálfur bara markaðsetningu og fá bara að gefa þetta út undir öðrum merkjum, en hann skipulaði svolítið skemmtilega auglýsingaherferð í tengslum við þetta lag, en hann setti sér satt auglýsingar í blöð með nafninu sínu og já, svona mynd eða skuggamynd af sér og með skilaboðunum að hann væri einhleipur og væri að leita að fallegustu stúlku í heimi til þess að fara í frímeð og já, hvort sem það var lagið eða auglýsingaherferðin eða hvað þá, já, þetta rauk upp á vinsældalistum var gríðarlega vinsælt og já, það legur

þetta er Five for Fighting og Superman hér á bylgjunni. En hér á eftir þá ætli ég að fá til mín frábæran gest, en það er söngkonan og tónlistakonan Valborg Ólafs sem að, já, er búin að gefa út lag sem ég ætla að, já, ég ætla að spila fyrir ykkur og það verið frumflutningur á bylgjunni og svo ætlum við að, já, spjalla svona tónlistina og lífið í sveitinni og fleira, en þangað til skulum við fá áfram, já, nokkur lög. Og hér eru það Kristmundur Axel og Friðrik Dór saman með þetta frábæra lag, 1800 mílur.

0: Star City og Adam Levine og þetta skemmtilega lag, Locked Away. Það við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo kemur hún til mín hér á eftir hún Valborg Ólafs.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
11: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
13: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Sko minnið á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
17: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjóð við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópavexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björtu brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Já, hún komin til mín hingað í stúdíó og hún Valborg Ólafs, söngkona og tónlistakona. Velkomin til mín.
18: Já, takk fyrir það. Ótrúlega gaman að vera hérna með þér.
0: Þú ert nú búin að gefa út hvað? Tvær plötur og þriðja á leiðinni.
18: Já, mikið rétt. Hún að koma vonandi hérna eftir að mánuði eða svo.
0: Já. Og er þetta, og þú semur lögin sjálf?
18: Já, á þessari plötu þá var þetta lög eftir mig.
0: Svona til þess að gefa fólki aðeins hlustendum svona forsöguna, þá ert þú náttúrulega, við erum búin að heyra röddina þína í svolítið langa tíma og þú svona stökkst fram á sjónarsviðið, hvað, árið 2015 í The Voice?
18: Já, var það ekki, 2015, það getur passað. Þá fór ég aðeins og, að syngja aðeins meira á.
0: En þú varst búin að vera að syngja í gospelkórum og,
18: já, hvað? Já, ég var í gospelkór Jóns Vítalíns alveg í þó nokkur ár, hvort það hafa verið sjö eða eitthvað, en alveg ótrúlega gaman að vera í þeim hóp.
0: Ég veit ekki hvort að við höfum að dempa okkur bara beint í þetta, en í fyrsta skipti sem ég heyrði röddina þína var nefnilega svolítið sérstök stund í mínu lífi og ég veit ekki hvort ég kemst í gegnum það að segja þetta, en það er ekki þar sem þú ert komin hingað í dag, það er ekki einhver tenging á milli okkar heldur, en það var þannig árið 2011 að ég misti manni minn og það var minningar athöfn daginn eftir hann lést, það sem að þú komst og ég vissi ekkert hver þú varst og þú söngst guðdómlega, mér langar bara að fá að segja það við.
18: Æ, takk, æðislega, æ, gaman að heyra.
0: og þetta var ræðileg stund.
18: Já.
0: En þú ert að eina sem ég man eftir frá þessum degi.
18: Vá, wow, það er rosa stórt í hjartað.
0: Já, þú ert með alveg einstaka rödd og þú einhvern veginn nærð á ótrúlegum stundum að röddin einhvern veginn fyllir bara rými og fer beint inn í hjartasta, þannig líður mér.
18: Takk, æðislega, þetta var ótrúlega falleg stund líka.
0: Já.
18: En, og pínu erfitt.
0: Já, en við skulum ekki tala meir um
18: nei,
0: það.
18: Nei, akkurat.
0: Ég verði nú ekki bara hérna meir allt viðtali, en þetta er samt mikilvægt og það, mér finnst einhvern veginn að má tala með það, af því að á svona erfiðum stundum í lífi fólks, þá er tónlistafólk svo ótrúlega mikilvægt og það er svo mikið gjafmildi í því að þið getið staðið þarna og gefið þessa gjöf sem þetta er.
18: Já, alveg samanlega, já, mér leið mjög vel að ég náði að skila þessu
0: já.
18: Eins vel og margat og á svona erfiðum stundum. En já, þetta er mikilvægt að tónlistafólk.
0: Já, og svo að fólk getur fengið svona aðeins hugmyndum, þá varst að syngja þarna umvafin englum.
18: Já, einmitt.
0: Já, fallegt. En þessi plata sem að þú ert að gefa út núna á leiðinni, hvernig tónlist er þetta?
18: Ég myndi segja svona, það er smá country vibe yfir henni. Og hérna, svona heilstift plata með smá svona indie folk
0: já.
18: Country plata líka smá pop kannski.
0: Já, emitt, og er þetta já, við fáum að heyra hérna eitt af lögunum á eftir, en þú ert búin að vera að syngja mikið fyrir já, útlendinga.
18: Já,
0: já.
18: Það er aldrei svona það sem ég geri held ég.
0: En þú býrð upp í sveit.
18: Já, ég bý undir Eyjafjöllum.
0: Já.
18: Á svo fallegum stað að ég er mjög ánægð að hafa endað þar og ég tek á móti hópum heim í stofu en að þau fá svona persónulegt svona tónleika hérna hjá mér og þar er ég með pönnukökur og hellu upp á kaffi og svo eru þarna stundum í klukkutíma bara að spjalla og syngja og stundum eru allir farnir að syngja og það er ógæslega gaman.
0: Já, hvar er þetta gistihús segiru?
18: Þetta er rétt á svona milli Seljalandsfoss og Skógafoss.
0: Já.
18: Já.
0: Já, þannig að þú færði alveg fullt að færða menni, þetta er vinsæll áfangastæður.
18: Mjög.
0: Já.
18: Það er bara rútu stoppa á hverjum degi næstu því.
0: Og hvað er svona, við vorum að rifja aðeins upp hérna, þú hefði komið fram í voice-inu. Þetta var nú engin smá hópur sem að þú varst með þarna
18: já,
0: í voice-inu.
18: Já, því líkt flotti karakterar og já. Tónlistamenn sem að ég fekk að kynnast þarna.
0: Já, ég man að í, já, það voru, hvað, veit að stjúpsonu minn var að keppa þetta ára, Aron Brink.
18: Já.
0: Og svo var þarna, það voru nú einhver önnu nöfn þarna með þér.
18: Já.
0: Í þínum hópi.
18: Var það ekki Elisabeth Ónslef, frábær sönguna.
0: Einmitt.
18: Og Laufey.
0: Laufey, akkurat.
18: Hún var þarna sterk líka, já. Og svo ung, hvað var hún 16?
0: Já, hún var það ekki, hún var eitthvað bara alveg ný stíðin fram. Þið voru nú öll alveg mjög ung.
18: Já, kannski, já. Þá fannst mér ég vera gömul en einhvern veginn eldismar, en þá ég er ekki.
0: Nei, það varstu svo sannlega ekki og varst ekki, þú varst líka kottnung hana.
18: Já,
0: en þetta er skemmtilegt og hvað er svo framundan í þessu? Það er hvenær kemur þessi plata út?
18: Hérðu, hún kemur held ég í svona byrjun haust.
0: Já.
18: Og við ætlum bara að fara að spila dáldið og hérna, fylgja plötunni.
0: Já.
18: Þetta er áttalaga plata og við erum búin að vera að vinna hana í 1.5 ár og þannig að hún er búin að fá sinn tíma svona.
0: Með hverju mertu að vinna plötuna?
18: Með bandinu mínu, við tökum allt upp heima í stofu.
0: Ok.
18: Hann Garðar Þór Bergþórsson er hérna upptökustjóri, búin að vera með okkur í þessu frá byrjun og þetta er búin að vera svo ókslega gaman að taka upp þessa plötu þannig að þú veist það fylgir líka bara svona gleði með þessu verkefni.
0: Er eitthvað ólíkt við þessa plötu sem er að koma núna út heldur en fyrir plötuna þínar? Eða er þetta að halda áfram þróun einhver?
18: Já, það er alveg þróun, ég myndi að segja það. Og hérna, maður er alltaf að læra meira og meira og hérna, og finna sig í sköpunarferlinu einhvern veginn og treysta sér að, hérna, að gefa út og bara þetta er nóg gott lag hjá mér og bara halda áfram. Og þarna er ég með 8 lög sem að, hérna, eru svona dýrmætt og þetta er einlæg plata alveg í heildina, þannig að ég er svona að gefa allt í þetta.
0: Og semur þú textana?
18: Ég sem alla textana nema einn. Maðurinn minn kom heim einn daginn eftir vinnu með alveg gott blað með texta og hérna, hann baði mig að semja lag fyrir það og ég gerði það á einhverju korteri. Þetta var svona magic stund og það er þetta lag sem við erum fór að hlusta á, Bittersweet. Þannig textin er eftir manni minn sem er trommuleikarinn í bandinu.
0: Ok.
18: og lag eftir mig.
0: Það er skemmtilegt. Ég er mjög spennt að heyra þetta lag. En hvað er svona framundan núna á næstunni?
18: Heru, við ætlum að spila á Flúðum um verslunumina helgina.
0: Já.
18: Á hátíð sem heitir Móarhátíð. Þar verður nokkuð bönd að spila og svo ætlum við að spila á Airwaves. Við erum mega peppið fyrir því.
0: Já.
18: Og svo bara að fara kannski smá tónleika ferðalög á næsta ári, sko.
0: Já. Ég, þetta hljómar alls saman mjög vel og ég hvet fólk að eindri til að fara og hlusta á alla tónlistina þína. Þú ert alveg frábær.
18: Æ, takk.
0: Og þetta lag sem við viljum að heyra heitir Bittersweet. Og ég segi bara gangið vel og takk fyrir að kíkja til
18: mig. Takk fyrir að fá mig. Ótrúlega gaman.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar Komin í sölu, næg bílastæði Strandgata 26.is
4: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin mörg.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Klukkan 11, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Einstaklingur sem féll í Ölfusá í gærkvöldi látinn. Frá þessu greinir lögreglan og eru tildrög þess að viðkomandi hafnaði ánni til rannsóknar hjá rannsóknadeild lögregla á Suðurlandi. Maðurinn féll í ánum sjöleitið í gærkvöldi, lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslu Íslands brugðust við með hæsta forgangi. Viðkomandi fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land og í framhaldi fluttur með þyrlugæslunar til aðhlynningar á Landspítala. Á heimasíðu vegagerðarinnar nú í morgunni var við blæðingum á Austurlandi í grennd við Reyðarfjörð og einnig á Suðausturlandinu við Jökulsárlón þar sem ástandi einna verst eftir hlýindi síðustu daga. Þar eru ökumenn hvattir til að fylgja merkingum og draga úr hraða.
12: Eins og þarna við Jökulsárlóna þá eru við búin að taka hraða niður í 50 km á klukkustund þannig að það að fara sælast að bara draga úr hraðan.
13: Þetta eru hittarnir sem eru að valda þessu eða hvað?
12: Jú, það eru hittarnir sem skipta máli, veghittin fór alveg upp í 40 gráður og rúmlega það á sömum köflum og síðan það umferðin, það mikill umferðarþungi þarna.
13: Og saman þá myndar þetta ástand.
12: Já.
11: Sagði G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarnar þegar Gunnar Einar Valþórsson ræddi við hann í morgun en við ræðum nánar við Pétur í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Nú Andy Burnham nýr leiðtogi verkamannaflokksinn sem tekur í dag við sem forsætisráðherra Bretlands gekk fyrir skömmu á fund Karls Konungs þar sem að fara umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Þá fór Kýr Starmer nú fyrirverandi forsætisráðherra einnig á fund Konungs þar sem hann sagði formlega af sér. Fyrir það flutt hann kveðjuræðu fyrir utan ráðherrabústaðin við Downingstræti 10, þar líst hann yfir stuðningi við Burnham og sagði það hafa verið heiður að fá að starfa í þágu bresku þjóðarinnar. Þá sagðist hann telja sig skilja við þjóðarbúið í betri stöðu.
14: My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country, and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
11: Sagði Kýr Starmer í kveðjuræði sinni í morgun. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða nótt í tengslu alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur á bráðamóttöku en árásamennir vistaðir í fangageymslu. Frá þessi greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en ekkert er gefið upp ástand fórnarlambsins. Það segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni. Árásamaðurinn flúða vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild. Nún hádegisfréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 12, menn þangað tilfinni meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 11. Við höldum hér áfram með tónlistina. Ég heiti Þórunn Erna Klásen. Já, það hringdi mig maður hérna áðan og sagðist voru á ferðinni og var að keyra út á landi og keyrði fram hjá félagsheimili sem hann sagði ég var alltaf á böllum hérna með sálinni í den og hann langaði svo að fá að heyra lag með sálinni. Hér eitt, aldrei liði betur.

Já, somber og undressed. En ég veit ég saði hérna á þann að ég ætla ekki að tala meira um fótboltan. En það er nú samt ekki annað hægt en að svona spyrja sig aðeins spurninga hvort að það hafi, maður hafi, já, hvort maður geti trúað augunum sem að svona virtist vera að já, Trump væri, vildi ólmur láta mynda sig með heimsmeisturunum þegar þið tóku við bikarnum í gær og það var svona svolítið erfitt að draga hann í burtu. Þetta virkaði pínu þannig að honum er bara þótt gaman að taka þátt í þessu partí og hugsa með sér að þeir vildu nú alveg örugglega frekar fá mynd af sér taka við bikarnum með hann inn á henni en já, það voru margir sem að feldu tár með Messi líka í gær, þetta var falleg stund þar sem að hann stóð fyrir framan sína aðdáendur og sína já, sína stuðningsmenn og grét með þeim, maður veit ekki hvort þetta var síðasta sem við fengum að sjá af honum með landsliðinu, kannski ekki hver veit, hann nú yngri en Ronaldo þannig að það aldrei að vita en líka fallegt að sjá þá knúsast í lok leiks Lamine Yamal og Messi, já, hetja og já, ég veit ekki hvort við munum sjá svona hetjur aftur í fótbolta eins og Messi og Ronaldo, þetta náttúrulega alveg eitthvað einstakt tímabil sem að líða undir lok núna. En nú skal ég lofa að ég hætt að tala fótbolta. Svo kannski einhverju sem hafa gaman að því að heyra mig gera það. Ég veit það ekki. Ætlum að fara í eitt skemmtilegt íslenskt hér. Þetta er hljómsveitin Hjálmar og hvert sem ég fer.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Tætum og trillum og
2: tækinu þennum. Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Gull, appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
6: Sum

0: Kristján og Metro.
1: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið sem að á, já, ef maður skoðar kort af landinu það fínt veður fyrir austan en við skulum skoða aðeins lýsingar hér vestan og suðvestan 5-15 metrur á sekundu hvassast norðvestanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýja með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11-25 stig hlýjast á austurlandi. Á morgun verður hægara veður víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands. Hiti breytist lítið á morgun. En hér á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 5-10 metrar á sekundu en hægari í kvöld og morgun. Súld með köflum en rigningum tíma í dag. Hiti 10-13 stig. Kíkjum aðeins á næstu daga. Það verða suðvestlægar áttir og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjart á mestu og áfram hlýindi austan til. Útlit fyrir norðvestan átt á landinu á föstudag og þá kólnar fyrir norðan og austan með dálítilli rigningu en það léttir þá til sunnan og vestanlands.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
0: Og brosandi í 40 ár.
3: Já, veðrið lítur út fyrir að ætla að vera áfram gott fyrir austan og norðaustan. Ég segi njótiði þið sem eru þar og eruð búin að já, elta sólina eins og sagt og elta góða veðrið, elta hlýjindin. En hér á höfuðborgarsvæðinu þá heyrðu þetta. Við fengum von að það myndi birta til hér næstu helgi. Já. Við höldum í það hálmstrá, ef ekki að segja það. Það ætla ég að spila fyrir eitthvað lag sem að Billy Joel samdi þegar hann var í sturtu. Já, þetta kom til hans og hann gat ekki hætt að hugsa um þetta lag, hann gat ekki þvegið þetta úr hárinu á sér, eins og sagt er, og varð að semja þetta gospelskotna lag. Þetta skemmtilegt og má syngja með þessu og dansa við þetta. Þetta fílingur í þessu. The River of Dreams.

Já, ég skil nú alveg að hann hafi ekki geta hrist þetta lag af sér af því að þetta er nú meira heila límið þetta lag En það útilegu tíðin í gangi júlíkvöld og já, það allavega gott veður fyrir austan til þess að njóta þess, hér Bubbi Morthens og Diljá

eitt af vinsælustu lögunum á bylgjunum þessar myndir. Bubi Morthens og Dylja sem setja í þriðja sæti bylgjulistans þessa vikuna. En það 20. júli í dag og já, það til svona vefsíða þar sem maður getur kíkt á hvað að gerast á þessum degi í heiminum. Og alltaf svolítið gaman að skoða þetta. Þetta misskrítið hvað verið að halda upp á í heiminum. En í dag sem sagt vinadagurinn. Já, það hvorki meira en minna en það og það nú eitthvað sem að við eigum að halda upp á og njóta. Og hvernig gerir maður það? Hvernig heldur maður upp á vinadaginn? Já, það til dæmis hægt að bjóða vinum sínum að borða eða fara út að borða saman í hádeginu. Það hægt. Safnast saman, þarf að gefa hver öðru einhverja litlar tækifærisgjafir, það sniðugt. Þarf að fara í eitthvað ævintýri saman, eyða tíma með vinum sínum, skella sér í bíó, skrifa bréf til vina sinna. Það nú eitthvað sem maður gerir yfirleitt kannski bara á afmælistugum og tillitugum, maður skrifa einhver kort til hvers annars en það gæti verið sniðugt að já, taka bara upp á því að skrifa eitthvað bréf. Senda skilaboð, það má líka á samfélagsmiðlum en þetta svolítið skemmtilegt og gaman að halda upp á þetta. Þetta sem sagt í dag, en það meira að gerast í dag, það líka skákdagurinn. Þannig að það væri náttúrulega tilvalið að tefla skák við vini sína. Það eitthvað sem maður hættur að gera. Svo líka sleikjódagurinn, jú, ég legg ekki meira á ykkur. Þannig að það þetta að borða sleikjó með vinum sínum og tefla á meðan. Og það líka heimshoppdagurinn. Jú, World Jump Day. Aftur legg ég ekki meira á okkur. Þannig að við eigum að hoppa, það að fara út í snú. Það innu mitt, þá getum við haldið upp á þetta allt saman í einu. Það svona síðasta og kannski krútlegasta sem að er hér á listanum sem að ég ætla að nefna. Það faðmiði börnin ykkar dagurinn. Já, þetta heimsdagurinn þar sem að maður á að faðma börnin sín og auðvitað á maður að faðma börnin sín alla daga og ef við erum að gleyma okkur í því þá bara áfram þið að faðma börnin ykkar og þá faðma fóreldri sín og börn líka þótt að allir sér orðnir bara fullorðnir. Við eigum að faðmast meira en við gerum. Ég held við myndum laga margt með því að faðmast og svo líka sagt að 20 sekundna faðmlag er það losi stress og svona góða hormón í líkamann um endorfín sem að já, getur bara minkað álag og stress en maður þarf að halda þessu í svona 20-30 sekundur og þá finnum maður allt svona líða úr sér hvet ykkur til þess að gera þetta já, faðma vinsinn eftir að þið teflið saman og hoppið í snú já, og borist leikjó, þetta er það þetta er ráðdagsins frá mér

Deep is your love, spyrja Take That meðlimir hér í þessu lagi. Ég ætla að heyra hér á eftir í henni Heiði á tjaldstæðinu á Egilsstöðum. En við ætlum svona aðeins að kíkja á stemninguna. Það eru bara einhvern veginn allir komnir austur í tjald. Ég veit ekki hvort að Íslendingar hafa nokkuð tíma að tjalda jafn mikið eins og þetta sumar. En fyrst, Duran Duran, Hungry.

0: alltaf björt og brosandi. Þórunn Erna Klásen
1: á Bylgjunni.
0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
12: Ekkert munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en ég tekjast hvað þú ert að lesa.
13: Og lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á sem verðbólgu væntingum.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitt

0: Já, það eru allir að tjálda. Það er bara þannig, það eru allir búnir að skella sér af stað á næsta tjaldsvæði, elta sólina og ég held að ég bara hálft Íslands ég komið á Austurland. Ég er búin að grípa hana, ringi hana, Heiði, ég er ekki búin að grípa hana, hún er bara í símanum, hér hún Heiður á tjaldsvæðinu á Egilsstöðum. Hæ!
1: Sæl og blessið.
0: Hvernig er stemningin hana hjá ykkur eiginlega fyrir austan?
1: Stemningin náttúrulega bara frábær. Þið veitir hvernig þetta þegar það sól og blíða, þá eru bara allir rosalega, í rosalega góðu skapi.
0: Þetta orðið svo langur tími hjá okkur. Bara 25-30 gráður, bara dag eftir dag eftir dag eftir dag, er þetta ekki þó mikið?
1: Þetta svona, já, svona, fyrir svona rekstraðlega tjálsa, þá erum við svona pínu farin svona bara, hérna, jú, kannski fara, langa bara til þess að fara aðeins að hérna, geta pakkað betur saman og lagað betur hluti sem er farnir að sjá á og svona, maður er svona pínu hérna þar, en má bara ekki sem Íslendingur kvart yfir góðu veðri, það er bara bannað.
0: Nei, þetta er bara öfund, sko, en, já, en já. Það er stappað hjá okkur, sem sagt.
1: Já, það er bara, hérna, ég held að eiga nokkar sér farin að halla aðeins bara, hérna, í þessa átt.
0: Já, sko, ég sá ykkur einmitt, ég sá ykkur mynd að sem að var búið að tekna, AI var búin að tekna upp eitthvað svoleiðis sjónarhorn að það sem að Ísland var bara sökva, Austurlandi var bara sökki í sæ, já. Það er svolítið þannig.
1: Er samt, já, það er vel stjætt setið náttúrulega öll tjaldsvæðin hérna fyrir austan.
0: Já.
1: En við hefum reynt að fengið svona lánsvæði sem að hérna bara til þess að fólk þurfi ekki frá að hverfa aðeins að stækka það þó það sé nú kannski ekki fullkomlega hérna tjaldsvæði en það er samt svona það er skárun að þurfa að snúa við og bara ég vanna við besti allavega.
0: En fólk má ekki stoppa bara hvar sem og tjálda?
1: Nei, það nefnilega þannig. Það er bara í, hérna, bara í lauruglu samsettum hérna allavega fyrir austan og fleiri stöðum að það er bannað. Þannig að við reynum vissulega að hafa innviðana þannig að við getum allavega tekið á móti fólki og maður þarf nú kannski heldur ekki mikið í svona sól og blíðu. Það er bara hópláss og aðgengi að salerni og svo framvegis.
0: Já, og það er allir glaðir og það er ekkit vesen á fólki og svona?
1: Nei, langflestir eru bara opboslega glaðir og það er bara hérna, þetta er bara búið að ganga mjög vel og hérna og já, og bara allir kátur og sælir.
0: Sólavörn uppselt á Egilsstöðum.
1: Já, allir það ekki. Já. Ég veist að það gæti alveg verið að þannig allavega.
0: Ég hef verið líka mikið þarna í fjörðunum og Eskifirði og þarna og það er náttúrulega dásanlegt. Þar kemur líka hafgólan og svona, það er alltaf gott veður, segi ég fyrir austan og hvað þá þarna, ég hallar stað hjá ykkur, en það er eitt sem ég var að heyra frá vinkunum minn á Egilsstöðum sem ég trúði ekki mínum ein eyrum að því þið hafi verið alveg laus við lúsmi hinga til, en það er komið til ykkar.
1: Já, það er allavega eitthvað að býta mann. Hérna, ég hef ekki fengið það nákvæmlega stað fyrst að það er, en ætli, ég held að engin sleppi hérna við þetta af endingu, sko, en erum við ekki, þið fyrir sunnan og vestan sem eru búin að vera bitin í mörg ári, eru við ekki bara komið mótefni fyrir þessu?
0: Ég hef aldrei verið bitin, en það gæti verið ástæðan, ég hef aldrei farið í tjald útilegu eftir þess að það lús mér kom.
1: Já, þú voru nú að bætur því.
0: Já, ég þyrfti þá að fara að græja mig upp. Hvað er ekki allir einhverjum hjólhýsum og aftan í vögnum og það er enginn í tjaldi? Ekkert svona appi sínum guld tjöld á ferðinni eða hvað?
1: Jú, það er allir gangur á þessu. Þetta er alveg hérna, alveg frá smæstu göngutjöldum og upp í, ég veit ekki hvað lengur og stór hérna rafhús, ef ég bara, maður er farin að geta kallað það.
0: Þannig að þarf ekki að græja sér neitt brjálaðislega vel þegar það er svona gott veður allavega.
1: Alls ekki. Það er bara, það er meira það, ég sá nú bara utandir um síðustu helgi, sko, þannig að hérna ekki eins og niður tjaldi, þannig að þetta er bara svo ljúft og notalegt, þannig að þetta er ekkit flókið að skella sér í útilegu.
0: Já. Ég veit að höfuðborgarbúar eru núna að horfa út gluggann.
1: Já, kannski slökkva bara á þessu viðtali.
0: Já, ég veist það.
1: Okkur sem tölum bara sólina hérna fyrir austan.
0: Já, við bara, þetta er svona svolítið með, við höfum ekki hugmyndaflugi í þetta. Við trúum ykkur ekki. Þetta getur ekki verið að gerast. Þetta er svo fjarri raunveruleikanum hér, sko, að það er bara, ég held að, já, allir maður sér ekki, maður trúir ekki að þessi til. En, jú, ég veit að ég hef verið þarna hjá okkur. Það er svo dásamlegt fyrir austan.
1: Það er nefnilega bara, Austurlandið er svolítið svona, það er eitthvað, einhver ævintýra bragur yfir því og svona útlanda fílingur, finnst mér,
0: já.
1: Hérna, koma og vera þetta fyrir austan og eins og þú ert að tala fyrir þina, þú veist, það er svo, þú veist, stutt til allra átt eins og hérna upp á Egilstöðum, hérna, þú veist, kannski hérna staðsettur hérna, þá getur þú farið í allar áttir og niður á mismunandi firði og upp á hálendi og inn í skó og þannig að það svo allt til alls, þannig að hvað sem þú ert í rauninni að leita eftir, þú veist, gönguleiðum eða Já, eða bara ykkur er alltaf kannski með þess að skuggan, þú veist, þá bara hægt að svolítið að fá svona brot af einhvern veginn öllu þessu, þegar að hérna, veðrið leikur svona viðmann, þannig að þetta svona, þetta svo innilega skemmtilegt að koma finnst mér og að vera hérna, heyri ég fyrir ferðamenn, ég svona búin að vera búsettin í mörg ár en hérna,
0: já, það óbyggðasetrið og óbyggðasetrið og steinasa Petrun í stöðva fyrir því og það og Norrfirði og eski fyrir vök auðvita.
1: Já, sem alveg dásamlegu staður til að njóta náttúrunar á og hérna Þetta mætti lengi telja hvað hægt að gera einna, þannig að það ekkert mál að koma og vera einna þegar hitabylgjan kemur og fer ekki aftur eins og núna að hérna gera eitthvað nýtt og nýtt á hverjum deg.
0: Og það nóg að vera, ég veit það og það þarf ekki að vera svona brjálæðislega gott veður til sem að njóti sín handa fyrir austan. Ég segi bara áfram þið og loksins sem að fólk búið að uppgöta, en loksins. Já, hérna, ég hef alltaf sagt þetta, ég skil ekki akkur við förum til útlanda þegar við höfum Austurland, það nú bara svo leys
1: Nei, akkur
0: Ég kannski ekstra jákvæð, ég veit ekki, njótið ykkar og hafið það gott Ég ætla að halda áfram hér að horfa, ég ætla að fara út að, og fara út í fríska rigningu, út að ganga eftir Það svo gott
1: Gerðu það, já, og keftu þið nú sandi. Tjald og komdu svo austur
0: Búin að
1: vinna
0: Já, ég svona hóteltýpa, ég skellu mig bara á mjóeyri Það bara, já
1: Það mjög gott, það mjög góð að gera það
0: Akkurat, það gaman að heyra í þér
1: Takk sem er leiðis
0: Já, já, já Jú, jú, kannski skellu mig einn í tjald Hver veit, en næstur það Alex Warren Fever Dream How

Jóhannes hér á bylgjunni og við lægum hennar nýjan stað. En það er komið tími til þess að við skiptum yfir á fréttastofu. Við skulum fá hér stuttar auglýsingar fyrst og svo fá við hádegisfréttir hér

0: Hamborgarabúllan. Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið, orkuland.is.
1: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
2: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Pallaefni, sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
9: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
11: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
12: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
16: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Lögmaður mann sem missti aleiguna til óprúttina aðila til að lögreglu hafa brugðist við rannsókn málsins. Ökumenn eru beðnir að aka með gáta á austur og suðausturlandi vegna byggblæðinga. Ekki er útlit fyrir að ástandi lagist í bráð samkvæmt vegagerð. Nýr forsætisráðherra Bretlands hyggst kynna 10 ára áætlun fyrir landið. Hann er 7. forsætisráðherrann á áratug. Vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu á Neskaupstað þurfa tugir verðandi mæðra að leita annað. Forstjóri segir lokunina ekki æskilega. Spánn er heimsmeistari í fótbolta eftir sigur á Argentínu í úrslitum í gærkvöldi. KR er á flugi og hélt hreinu í fyrsta sinn í tæpt ár. Hlýjend og bjart austan til en súld á vestanverðu landinu. Það gæti sést til sólar á höfuðborgarsvæðinu síðar í vikunni. Sæl, það er komið hádegis fréttum á bylginni, Sunna Sæmundsdóttir les fréttir. Lögmaður manns sem misti aðlegu sína til óprúttina aðila á rúmlega ári segir lögregluna hafa brugðist við rannsókn málsins. Hann lýsir seinagangi og viðbragsleysi í upphafi málsins og telur að lögreglan beri mögulega bóta ábyrgð. Tómas Arnar.
19: Fréttastofa fjallaði helginu mál manns á áttræðisaldri sem hafði nýlega misst aleiguna til fjárkúara. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru það minnstakosti þrír sem kúuðu fjárhæðir frá manninum sem nema samtals 108 milljónum króna yfir 14 mánaða tímabil eða frá því í apríl á síðasta ári. Þremenningarnir hafi beitt hótunum ofbeldi og vilt á sér heimildum með fölskum aðgöngum á netinu. Þann 17. júní gengu hótanir það langt að sérsveit lögreglu var kölluð til á heimili mannsins þar sem honum var ógnað með eggvopni. Réttargæslumaður mannsins Ómar Örn Bjarnþórsson segir lögregluna hafa brugðist í upphafi málsins. Vinna lögreglunar hafi einkennst af skeytingaleysi þegar skjólstæðingur hans leitaði aðstoðar.
13: þau voru ekki góð vægar sagt, ekki til að byrja með. Hann byrjaði á því að leita sjálfur á að minnstakosti tvær lögreglustöðvar og senda tölvupósti erindi þar sem að hann reyndi að kæra þessi háttsemi en fékk lítil viðbrögð og engin svör.
19: Þá hafi skjólstæðingurinn leitað til Ómars en fékk þrátt fyrir hjálp hans ekki að veita skýrslu.
13: Okkur var tjáð að hann þyrfti að senda enn eitt erindið með ákveðnum hætti. Það verða þannig úr garði gert að uppfylla einhver formskilyrði sem að ég hef aldrei heyrt Það endaði með því að ég sendi formlegt erindi á yfirmenn hjá lögreglunni og eftir það þá var þessu nú öðruvísi tekið og hann fékk loksins að koma og gefa skýrslu.
19: Að hans sögn hefur lögreglan tekið vel að málinu síðan og það komið í réttan farveg. Seinagangurinn gæti þó haft afleiðingar í för með sér.
13: Það er þannig að gerendur í þessu máli hafi með einhverjum hætti geta komið undan fjármunum á þeim tíma sem þarna leið þarf að segja frá því að hann reyndi að kæra þetta til lögreglu og þar til lögreglan tók þetta formlega til rannsóknar. Þá getur lögreglan borið skaðabóta ábyrgð gagnvartunum.
19: Sagði Ómar Örn Bjarþórsson, hæstaréttarlögmaður.
18: Einstaklingur sem féll í Ölfusá í gærkvöldi er látinn. Frá þessu greinir lögreglan og eru tildrög þess að viðkomandi hafnaði í ánni til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglu á Suðurlandi. Maðurinn féll í ánna sjöleitið í gærkvöldi. Lögregla, sjúkraleið, björgunsveitir og þyrla Landhelgisgæslu Íslands brugðust við með hæsta forgangi. Viðkomandi fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjarga á land en og í framhaldi fluttur með þyrlu gæslunar til aðlýningar á Landspítala. Vegagerðin varar við bikblæðingum á austur og suðausturlandi. Ökumenn eru beðnir aka með gát á þeim svæðum en fyrir séð að ástandi lægist ekki í bráð. Gunnar Reynir Valþórsson.
20: Bikblæðingar gera vart við sig á vegum þar sem notast við bundið slitlag ef veghittin fer yfir ákveðið mörk og í hlýindum eins og verið hafa síðustu daga á austur helmingi landsins myndast kjör aðstæður fyrir slíkt ástand. Á heimasíðu vegagerðar nú í morgunni vara við blæðingum á Austurlandi í grennd við Reyðafjörð og einni á Suðausturlandinu við Jökulsárlón þar sem ástandið sagt einna verst. Þar eru ökumenn kvattir til að fylgja merkingum og draga úr hraða.
21: Eins og þarna við Jökulsárlóna þá erum við búin að taka hraða niður í 50 km á klukkustund þannig að það að fara sælast að bara draga úr hraðan.
20: Þetta eru hittarnir sem eru að valda þessu eða hvað?
21: Jú, það eru hittarnir sem skipta máli, við hittin fór alveg upp í 40 gráður og rúmlega það á sömum köflum og síðan það umferðin, það mikill umferðarþungi þarna.
20: Og saman þá myndar þetta ástand.
21: Já.
20: Segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, hann bæti við að á vegkaflanum við Jökulsárlón þurfi líklegast að ráðast í aðgerðir sem fyrst.
21: Og það hugsanlegt að við verðum einfaldlega að fræsa hann upp og leggja nýtt lag yfir þennan 30 km kafla sem þarna skoðum þetta bara í dag og reiknum að við tökum ákvörðun og það er, við höfum verið að sanda þetta en vegalengdir þarna eru mjög langar og verktakar eru náttúrulega bara bundnir í vinnu og þannig að það er svona óhægtu vik og síðan kaflinn bara það illa farin að það ekkit ólíklegt að við verðum einfaldlega bara fræsa hann upp og leggja yfir að nýju.
20: Segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar.
18: Bretar fengu í morgun nýjan forsætisráðherra þann 7. á síðastliðnum 10 árum. Andy Burnham ný leiðtogi verkamannaflokksins og nýr forsætisráðherra en hann var áður borgarstjóri Manchesterborgar. Hann mun í dag kynna nýja ríkisstjórn sína og flytur í dag sína fyrstu ræðu í embætti þar sem hann ætlar að kynna áherslur sínar í starfi. Nú Samuel Karl fréttamaður mættur, hann hefur að fylgjast með stjórnarskiptum í Bretlandi morgun. Sami 7. ráðherrann eins og sögðum, það óhætt að segja að það hafi verið mikil ólga í breskum stjórnmálum.
22: Já, þetta hefur gerst hratt hjá þeim síðustu árum sko, en aldrei þó eins hratt hjá Liz Truss sem muni eftir henni, það var hún forsætisráðherra í 50 daga. Keir Starmer náði að verða forsætisráðherra í 2 ár og 16 daga minni mig. En núna eru níu lifandi fyrrverandi forsætisráðherrar Bretlands. Nýju fyrirrendi forsætisráðar eru lifandi og það er met, aldrei verið svo fleiri en sem sagt Keir Starmer var einu bólaður embætti af hans eigin þingmönnum út af því að verkamannaflokkurinn er ekkert að koma vel út í kosningum, eða könnunum segi og þeir vona að Andy Burnham hinn nýju forsætisráðara geti bætt úr þessu hann er 56 ára gamall búin að vera borgarstjóri í Manchester og með vinsæll í norðurhluta Englands kallað konungur norðursins og hérna, en er raunin að hafa kjósendur ekkert mikla vitnesku svona hvar hann stendur á ýmsum málum eða höfðu kannski ekki fyrir ný morgun núna og það hann hefur aldrei verið á landslægu í, svona, hvað sem er, í kostningabaráttu á land, land, yfir allt landið
0: einmitt, en einmitt vitum við eitthvað svona helst áherslur hjá honum?
22: Hann fór á fundin og kallið kunningi morgun og eftir það þá hélt það sinna fyrstu ræðu sem hann kláraði bara rétt fyrir fréttir og hérna þá sagðist hann meðvitaður það að hann væri sjöndi ráðherra að þetta væri búið að vera mikil ólga og hann vildi vera maðurinn sem breytti því og na, hann vildi talaði mikið um það að gera, láta breyta finna fyrir von aftur og láta stjórnmáli vinna fyrir þjóðina og hann sagði þingmenn og yfirvöld til að standa sig betur. Mörg mistök hefur verið gerð undanfarnar áratugum, var þetta einkavæðingunum og hefur verið að boða svona aukin ríkisafskipti eða svona af viðskiptalífinu og hann talaði um að auka iðnað aftur í Bretlandi og hann talaði mjög mikið um það, bara gera láta breyta aftur verða ánægð með lífið og hann ætlaði að reyna að bæta úr þessu sem er náttúrulega ekki dósipa því allir aðrir þessi hinir sex forsætisráðherrar hafa gert líka, en það heiti að gera líka sko.
0: Já, já.
22: En sen, hann ætlaði að ferðast svo Bretland í ágúst, ræða við kjósundur og það er undirbúningur fyrir einhverja 10 ára áætlun sem hann ætlaði að kynna það.
0: Já, hann er með plan.
22: Hann er með plan, en mér finnst það svolítið djart, svona með það er hann myndið 7. fósinsræðara ná 10 árum og verkamannaflokkurinn er ekki að koma vel út á könnunum, sko. Þannig að hann hefur mikið verk að vinna og hann ætlaði að samfara kjósundur um að halda honum.
0: Einmitt. Þú fylgist auðvitað áfram með þessu,
22: Reyni Sammi?
0: Það. Já, einmitt. Við fylgist með þessu á Vísi. Takk fyrir þetta, Sammi. Og förum í næsta mál en tugir verðandi mæðra á Austurlandi þurfa að leita á önnur sjúkrós til að fæða börnin sín vegna framkvæmd á sjúkrósinu Neskaupstað. Forstjóri segir lokunin ekki æskilega en nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
1: 20 verðandi mæður á Austurlandi þurfa að leita annaðhvort til Akureyrar eða Reykjavíkur vegna framkvæmda við umdæmissjúkrós Austurlands í Neskaupstað. Þetta er annað skipti á 2 árum sem barnshafandi konur geta ekki fætt börn nærri heimili sínu vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands segir að nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða.
2: Þetta hefur mikil áhrif á fæðingarþjónustuna og það ekki hægt að framkvæma skurðaðgerðir meðan að lokuninni stendur. Við vitum að þetta hérna veldur skjólstæðingum okkar óþægindum og hefur fulla skilning á því en á móti þá eru þetta bara nauðsynlegar framkvæmdir. Og mikilvægar til þess að bæta aðstöðuna fyrir skjólstæðinga og starfsfólk til framtíðar.
1: Í tilkynningu segir að skurðstofan verði lokuð til 14. ágúst og hafa ljósmæður verið fjölskyldum innan handar að reyna aðstoða barnshafandi konur. Neyðarþjónustan verður áfram tryggð á svæðinu.
2: Það eru sem sagt skurð og fæðingarlæknar sem geta aðstoða við svona innfaldri inngrip í slæmingu ef þörf krefur og það eru ljósmæður áfram á vakt á tímabilinu. Það náttúrulega aldrei æskilegt að þurfa að skerða þjónustuna sama hver ástæðan og eins og ég sagði áður, þá gerum okkur fulla grein fyrir því að þetta getur valdið óþægindum en á sama tíma eru þess að framkvæmdir nauðsynlegar og mikilvægar.
1: Segir Þórarna Gró Friðjónsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands.
0: Og þá að gleði tíðindum en sólþyrstir höfuðborgarbúa mega hlakka hóflega til helgarinnar þar sem þrálát vestanáttin gerir sig líklega til að víkja fyrir rólegri norðanátt með björtu veðri á suðvesturhorninu. Rafn Ágúst Ragnarsson.
23: Eftir að hafa fylst með vinum og vandamönnum fyrir austan og norðan ræða verð á loftkælingatækjum undanfarna daga eru reykvíkingar og aðrir íbúar suðvesturhornsins orðnir langþreyttir. En nú gæti verið að rofa til. Veðurstofan spáir því að vestlægu áttirnar með sudda sínum og gráma haldi sína leið á föstudaginn.
24: Við erum í bara vætu tíma að segja svona sudda eða rigningu núna fram á fimmtudag og þá er þetta vestlægar áttir en svo þetta snúast í rólega norðanátt á föstudaginnum og þá er sem sagt spáð sóla á suður og vesturlandi.
23: Segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á veðurstofunni. Hann slær þó varnagla en það eru 5 dagar talsverður tími í veðurspá líkana heiminum.
24: Spá er náttúrulega alltaf bara spá, sko, en hún hefur verið svona nokkuð stöðu undanfarna daga. Maður getur náttúrulega engu lofa, en þetta er líklegt að þetta verði svona á föstudaginn. Hitinn ætti að vera alveg ágætur, þetta er svona kannski 15-18 gráður hérna sunnalands.
0: Já, og þá færum við okkur yfir í íþróttinnar og hingaði Valur Páll mættur Valur. Nú þessari HM-törn lokið og Spánverjar standa uppi sem sigurvegarar.
25: Já, unnu Argentínu í þessum úrslitaleik í gær, það verður nú að játast að ég hef séð skemmtilegri fótboltaleiki, Argentínumenni lágu bara í vörn. gott sem allan leikinn og fátt að frétta svona stærstan part. En svo Fernandes fékk þá rautt undir lokleiks í liði Argentínu og hérna þeir voru þá manni færri í framlengingunni og loksins lauk langri bið Spánar eftir marki. Ferran Torres skoraði einu markleiksins í framlengingunni og Spánn heimsmeistari í annað sinn unnu síðast 2010 og Spánn jafnframt ríkjandi heims og Evrópumeistari unnu Evrópumóti fyrir tveimur árum síðan. Smá eftirmálar eftir leik og eiginlega bara skammarleg hegðun hjá argentínumönnum. Leandro Paredes gekk í skrokka á manni og öðrum, líklega langt banni yfir höfðu sér og aðstoð þegar Argentínu sást líka kýla til leikmanns Spánar. Ekki svona mikil svona já bara slagir taparar þar í argentínska liðinu en áhugavert móta enda. Spænskir rauður líka inn verðlaunum eftir móti, með maðurinn Rodri var valinn besti leikmaður mótsins, Pauku Barsi í vörninni var valinn besti ungi leikmaðurinn og Unai Simón markmaðurinn var valinn bestur, enda hélt hann hreinu í 7 af 8 leikjum Spánar. Þeir fengu á sig 1 mark allt mótið og það er met, sannarlega verðugir heimsmeistarar Spánar.
0: Einmitt. En svo hingað heim, bestu deildin að rúlla hérna og við fengum að sjá áhugaverð úrslit í gær.
25: Já, ef við byrjum á bestu deild kvenna, framarar á mikilli siglingu, voru á botninum fyrir pásu sem að var vegna EM undir 19 kvenna. Eftir þá pásu búin að vinna 3 í röð, komnar upp úr fallsæti, unnu Víking 2-1 í gær. Þór Káa fór líka upp úr fallsæti, 2-1 sigur á IBVF á Akureyri. Víkingu fór á botnin vegna tapsins fyrir fram og Valur með Víkingi í fallsætinu, en þá voru 2 leiki líka í bestil kalla. IBVF náði í stig að Káa í Eyjum, vísendi Valur spánurinn skoraður víti undir lokleiks. IBVF banni færri en náði þarna í 2-2 jafntefli, en svo í Vesturbæ Káa er bara saltað stjörnuna, 5-0 sigur og í fyrsta sinn sem að KR heldur hreinu í 11 mánuði. Óskar Hrafni Þorvaldssyni þjálfara KR er samt í runni slétt sama um það. Þið haldið loksins hreinu, menn vilja væntanlega að sé minna en 11 mánuður í næstu?
3: Ég er ánægður með að skora 5 mörgaldur en halda hreinu. Mér er drullu saman um það ef að við vinnum leiki, þú veist, ef við skorum, ef við fáum 3 og skorum 5, þú veist, þá er það bara fínt, þá er það bara geggjað, það er það sem fólk vill sjá mörg. Já, já, það er auðveldar hlutina, það er klárt mál og auðvitað viljum við, þú veist, verða betri í því að sem við erum að gera varnarlega og þá er vonandi, þú veist, þá fylgir það með að við höldum oftar reynu en þú veist, ég sef alveg á nóttin yfir þessu.
25: Óskar Hrafn, maður fólksins, hann vill sjá mörk, en stjórnumenn bara alls ekki upp að sitt besta í gær. Jón Þór Hauksson, þjálfaraliðsins, fór ekki til grafgötur eftir leik.
4: Jón Þór, þetta er þungt hérna í Vesturbænum í dag.
5: Já, heldur betur, þetta var hérna, við varum bara flengdir á beran borsan og hérna, þá þarf maður bara að fara aðeins inn í herbyggi og hérna, skamma sín pínulítið og hérna, en við þurfum að ríja okkur fljótt upp og hérna, vera klárir í fyrramáli, við erum að fara í Evrópuverkefni strax á 5. aftur, þannig að nú bara hérna, einbyttir sér að því og eiga góðan leik þar og góða framistöðu og hérna, og gera góða hluti í því verkefni.
0: Einmitt. En Valur, svo eru leikir í bæði bestu deild karla og kvenna í kvöld.
25: Já, heldur áfram, það er einn leikur kvennamein, Grindavík, sameinleitt liði Grindavíkur og Njarðvíkur, mætir Þrótti klukkan kortir yfir 7 og sama tíma 2 leikir karlamein, FH mætir Breiðabliki í Kaplakrika og Keplavík mætir IA í Reykjanesbæ. Þessi 3 leikir, eins og segi, allir klukkan kortir yfir 7, allir í beinni hjá okkur á rásum sínar Sport Ísland og svo umferðin karlamein gerð upp í stúkunni beint eftir leiki kvöldsins klukkan 9:30 á sín Sport Ísland.
0: Þið fylgist vel með þessu, kæra þakkir Valur. Og færum okkur þá yfir í veðrið og byrjum á veðurhorfum á landinu. Vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu og hvassast norðvestanlands. Rigninga er súld á vestanverðu landinu en skýja með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11 til 25 stig og hlýjast á Austurlandi. Hægari á morgun víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands, hiti breytist lítið. Og höfuborgarsvæðinu suðvestan 5-10 metrar á sekundin hægari í kvöld og morgun, súld með köflum en rigningu tíma í dag og hiti 10-13 stig. Og næstu daga eru suðvestlægar áttir og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjarta mestu og áfram hlýjandi austan til. Útlit fyrir norðvestan átt á landinu á föstu dag og þá kólnar fyrir norðan og austan með dálítið rigningu en léttir til sunnan og vestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Lögmaður mann sem misti aðleguna til óprúttuna aðila til lögreglu hafa brugðist við rannsókn málsins. Ökumenn eru beðnir að aka með gáta á austur og suðausturlandi vegna bikblæðinga, ekki er útlit fyrir ástandi lægist í bráð samkvæmt vegagerð. Nýr forsætisráðherra Bretlands hyggst kynna 10 ára áætlun fyrir landið. Hann sjöundi forsætisráðherrann á áratug. Vegna framkvæmda á sjúkrósun á Neskaupstað þurfa tugir verðandi mæðra. Að leita annað, forstjóri segir lokunina ekki æskilega. Spánn heimsmeistar í fótbolta eftir sigur Argentínu í úrslitum í gærkvöldi. KR á flugi og hélt hreinu í fyrsta sinn í tæft ár. Þetta voru hádegisfréttir á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Sunna Sæmundsdóttir og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næsta bylginni klukkan 2 en þangað til verið sæl.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.

0: Laugardalsölunni í Bingo.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
10: Já, það er júlí, sumarfrís tíminn mikli, skulum við segja, það eru margir sem eru í sumarfríi á þessum tíma og það er eitt sem að mjög margir elska að gera í sumarfríinu sínu og það er að lesa. Já, þá er svona stundu svolítið erfitt að ákveða hvað maður á að lesa því við höfum kannski ekkit endalausan tíma og getum ekkit lesið endalaust af bókum, það eru margir sem að kvarti við tímaleysi varandi þetta. Þannig að ég er búin að ringi hana Rebekku Sif Stefánsdóttur, rithöfund og ritstjóra Lestraklefans sem er hlaðvarp og vefsíða með umfjöllunum bækur og ætla að fá hana aðeins til þess að hjálpa mér og svona koma einhverja ráðleggingar. Hvað er skemmtilegt að lesa þessa mundir? Rebekka, ertu þarna á línunni?
11: Já, hæ.
10: Hæ, gaman að heyra í þér.
11: Já, sömuleiðis.
10: Ó, það er svo spennandi. Þegar maður kemst loksins í frí og getur sest niður með góða bók, það er bara fátt betra.
11: Mjög sammála. Ég er búin að lesa alveg yfir mig, búin að vera 3 vikur í fríi og bara búin að njóta í botn.
10: Ertu kannski í sólinni fyrir austan líka með bókina eða?
11: Hörðu, ég var fyrir norðan og Akureyri og fengum alveg fína sól þar, sko.
10: Ah, þetta er svona drauma frí. Lesa í sól.
11: Það var svo geggja, sko.
10: Og hvað sér, og hvað ert þú að lesa þessa dana?
11: Sko, ég er svolítið þannig á sumrin, það er ég mjög mikið að lesa enskar bækur.
10: Já.
11: En ég er með íslenska bækur í eyrunum, þannig ég er alltaf með hljóðbók og bók í höndinni.
10: Ok, það er sniðut.
11: Já, þannig ég var að klára hlusta á Alla litlu lygarnar eftir Evu Björgu.
10: Já.
11: Mér varst hún frábær.
10: Já.
11: Og svo var önnur sem er bara ný komin út, ég held að segja kannski bara 2 dagar síðan, ég er samt búin með hana.
10: Ok.
11: Hún heitir Milli ástar og haturs eftir Hugrúnu Björnsdóttur. Og þá eru þetta kannski meira svona bækur fyrir þá sem fíla spennu sögur og glæpasögur.
10: Já, einmitt. En svo náttúrulega briljant að taka hljóðbókina með, eins og ég segi, þótt að ég tala um að setjast niður í sólin og lesa, þá er líka hægt að vera út að labba, einhvers þar út í náttúrunni, græja eitthvað út í garði, gera eitthvað hitt og þetta með hljóðbókina í eyrunum.
11: Mm-hmm. Algjörlega. En ég er búin, ég var að klára bókina The Names eftir Florence Knapp, sem er bara dásamlega skáldsaga og ég var bara næst í fann að grenja þetta í lokin. Hún var bara snerti svo við mér.
10: Það er hljóma vel, það er hljóma vel fyrir mér. Og já, ég sé hérna, ég er komin hérna inn á lestraklefin.is og þar ertu með þessa forsíðun á þessari Names, Florence Knapp. Þannig að þetta fá hérna hjálp inn á vefsíðun, þeir eru nokkra þarna með lista. Já, þessi hljóma vel. Og eitthvað fleira, er þetta svona, er þetta spennubók eða bara skáldsaga?
11: Nei, þetta er meira svona örlagasaga, þetta sem sagt fjallar strák sem að fær... Við rauninni fáum við að vita hvernig ævi hans verður með 3 mismunandi nöfn.
10: Ó.
11: Og sem er ógeðslega sniðugt og flott og bara hvernig þessi ákvörðin hafði áhrif á líf hans og mömmans og systur hans og allra fjölskyldunar í rauninni.
10: Bara út frá því hvað hann heitir?
11: Já.
10: Já.
11: En einmitt, við erum með sumar leslista inn á hérna, lestarklefum.is og það geti líka séð, við erum allar mjög ólíkar sem erum að skrifa þarna inn á vefin þannig það er svona mismunandi meðmæli líka.
10: Já, einmitt. Það er
11: ekki bara glæpa eða ekki bara skáldsögur, bara alls konar.
10: Já, akkurat. En það er fóð gott að fá ráðlegginga. Sérstaklega að maður að kaupa sér bækur og svona og vill sitja Já. Með bókina sjálfa í hendi. Mér finnst það fóð gott að vera bara Já. Með bókina og finna einhvern veginn bóka ilmin. Það er eitthvað líka. Já.
11: Þá verði ég að mæla með einni sem var að koma út á íslensku.
10: Já.
11: Hún heitir Fuglamál eftir Mörtu Maríu Jónsdóttur.
10: Já.
11: Og þetta er skáldsaga.
10: Já.
11: Og þetta er fyrsta bókhöfundar.
10: Okay.
11: En hún heitlaði með alveg upp úr skónum. Þetta fjallar sem sagt konu sem að eigna sitt fyrsta barn. og er í svolítið flóknu sambandi og barni fer að haga sig svolítið förðulega og hún er svolítið að kljást við hvað hún á að gera, hún færi eiginlega ekki beint hjálp. Þetta er svona hversdagshryllingssaga, þú veit að sé örugglega bara raunveruleiki margra.
10: Einmitt, hljómar vel. En klassíkin, ertu eitthvað að grípa í svona klassíkina, ertu aðalega í nýrri bókum þegar þú kemst í frí?
11: Já, ég yfirleitt í nýrri bókum og nei, er kannski ein sem má kallast klassík sem ég var að lesa sem heitir Kindred eftir Octavia Butler. Hún er einmitt fjallar konu sem er svört og ferðast aftur í tíman til hana tímans í Bandaríkjunum þar sem að þrælahaldi var.
10: Já,
11: það er hvort. Og ógeðslega átakanleg og þetta er meitt bók sem er lesin í skólum og háskólum og frá 1970 eitthvað minnum mig.
10: Já, svo er líka orðið svo vinsælt núna. Ég veit fullt af fólki sem er komið í svona bókaklúpa. Það er að koma í tísku aftur að fólk fyrir bókaklúpa, að eru vinahópar að lesa sömu bækurnar, hitta svo ræða bækurnar. Þetta er eitthvað svona sem er held ég búið að liggja svolítið niðri í mörg ár en er núna að komast í tísku og það er bara margir maður með mönnum nema að sé bókaklúb. Það er mjög skemmtilegt.
11: Örgla flesti bókaklúbar á Íslandi hafa verið að taka fyrir bókina Yesteryear nýlega eftir Kara og Claire Burke. Hún er búin að vera svona vinsælasta bókin líka ef maður er inn á TikTok og fer á BookTok. Það er að tala mikið þessa bók Yesteryear af því hún fjallar svona konur sem að verður hefðbundin eiginkona eða svona tradvæf.
10: Já.
11: Og þetta er eiginlega heitasta bókin í sumar og vor.
10: Já, spennandi. Herðu, þetta er skemmtilegt. Takk fyrir þetta, Rebekka. Ótrúlega gaman að heyri þér. Áfram lestur.
11: Já, takk fyrir
10: leiðir. Og njóttu lestrasumarsins.
11: Já, einmitt, ég ætla að segja það. Eginn í æðislegt lestrasumar.
10: Takk.
11: Takk, bless.

Já, hér er farin af stað Sabrina Carpenter og með hennar nýjasta hittara, Tears. Hún búin að eiga ótrúlega mikið að vinsælum lögum, Sabrina Carpenter. Espresso, please, please, please, já, hún er magnuð, Manchild líka. En hér er það, Tears.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
5: Förum saman í frí.
6: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
11: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
12: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
14: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
18: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
20: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
21: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
22: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
23: Minnir á okkur datast hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
24: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfi til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
25: Reykjavík

0: Ísfirðingurinn eða Vestfirðingurinn að minnsta kosti Múkisson hér á ferðinni Kúrekin, ég trúa líðina
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Já, bestur George Michael hér á bylginni. Já, ég bara gat hlusta svo mikið á hann og það var alltaf svo gaman bæði að horfa líka vídjóin. Ég man ég lá yfir vídjóum sem hann, eins og til dæmis Freedom og svona, að ég gat hort aftur og aftur og aftur og aftur og þetta er líka eitt af þeim Faith. En heldum áfram með tónlistina Ray hér og Where is my husband?

0: Alicia Keys hér á bylgjunni og Lifeline. Já, við erum búin að fara víða í dag. Valborg Ólafs söngkona kýtti hérna til mín til, með nýtt lag og svo heyrðum við í heiði á tjaldsvæðinu og Egilsstöðum og fengum svona smá ráðleggingar með sumarfrís lestur. Hvað á maður að lesa í fríinu? Það var hún Rebekka Sif. Já, og búið vera dásanlegt að vera með ykkur kæru hlustendur. Hann Svali mættur hingað og verður með ykkur hér í eftirmiðdaginn. Ég segi takk fyrir mig, ég verð hér aftur í fyrramáli.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
12: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
15: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex Pallaolía verndar og nærir viðin Eko
17: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
18: Holtakjúklingur Grunnur af góðri máltíð
19: Jæja, góðum bara samt daginn, gott fólk. Svalið, ég ætla að vera með ykkur á bylginni til klukkan fjögur í dag. Það rúlar allt sinn vanagang, reykja ekki sitt, eis og sínum stað og þetta besta músikinni bænum og svona. Við ætlaum að njóta bara, en það ekki? Brosa allan hringin yfir þessum góða degi. Þetta Roxette. Við þekki þetta lag sem þetta Luke.

Heru, þetta hann Robbie Williams Besti minn raðal heitir Rock DJ Alveg hreint stórkostlegu karakter Svo eftir tekið til orða Það núna koma til helgi Þá ætlar bylgjulestin að taka svona loka snúningin á svona sínum ferðalagi Á flúðum Já, það verður útilega næstu helgi á flúðum og það mjög jákvætt þegar maður fer að horfa og spána fram í tíman það lofa mjög góðu, verður bjart og fallegt sunnalands, ég fór svo framal sem þetta standist allt saman en við ætlum að vera tjálsöðan á flúðum komandi helgi 2004 til 7. júli næstkomandi og gæti orðu pínu stuð þar hann verður svona smá brekkusöngur og ball og ýmislegt fleira sem verður í bóði og við komum til að fara nánar út í þetta með okkur núna í vikunni en það verður allavega mikið að vera nú svo en aðri sem allar smelda sér ennþá lengra og fara á bræðsluna og hafa gaman þar við hinn mörg hver allum bara verið í bænum og njóta þess að vera hérna fram og við vonum bara norðanáttunum að fara okkur birtuna það var eitthvað búið að lofa því sko Þetta Michael Jackson og Justin Timberlake Love never felt so good

Já, það var ekkert litla vinsaldir í kringu þetta lag þegar það kom út fyrir þó nokkrum árum síðan Nú samt einhvern veginn Það ekkert brjálaði það langt síðan Þetta hvað, 10-12 ára eitthvað svo leis En samt þó það Já, Justin Timberlake búin að láta fara lítið fyrir sér í tónlistinni upp á síkast Svona þannig, hann kemur náttúrulega fram á og til og að vinna með hinum og þessum tónlistar mönnum þó hann sé sjálfur ekki á fullu í hljófur að gera sóluplötu en við býðum bara og vonum eða mér skoðst ekki gerir ég það finnst hann frekar frábær hvað það, við horfum hér aðeins fram á veginn í músikinni við ætlum að vera hér með góðan 80s metal þetta stutt að stund með Cutting Crew og ásamt þessu nýja sömuleiðis mikið að sumar myndum eða hvað, það eitthvað að sumar myndum

0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Bylgjan, björt og brosandi í 40.

Þetta er Anastasia, lag sem heitir I'm Out of Love á bylginni þennan líka dásanlega mánudag. Það er náttúrulega miklar dýrðir í gær, háum við fótballtúrslitaleikurinn og svona og ræða það náttúrulega fram til bakvör öllum kaffistofu landsins eða tjaldsvæðum eða hvar það og mikið að ræða þetta hálfleikatriði sem að mann var spínu skrítið einhvern veginn að sjá það inn í fótboltanum en ég veit ekki, kannski er þetta bara komið til að vera þú veist, við séðum alltaf leiðilega þú veit að ekki verið kannski það skemmtilegsta sem ég séðum það nú annar mál Herði en óskum spánir minnilega til hammingju með heimsmeistara titilinn. Svo ég reka augun í hérna að tala sekti, maður getur orðið pirraður en maður far stöðumælega sekt eða tala umferðlega sekt einhverja, maður var tala í síma eða eitthvað. En hann var verið að sekta, AliExpress um 79 milljarða. Þakkaði fyrir. Þótt ekki verið nógu duglega að koma veg fyrir sölu á ólöglegum vörum. Og jafnvel barnavörum sem maður voru talin hættulegu börnum hann að sagt skal að vera upp á 79 milljara Úf, það sko til sér með djúpa vasa maður Þetta Ella Langley

0: Þetta er nú Pink, okkar, og lagið er Walk Me Home. Herðu að ég var að tala bíómyndir sem er að koma út þessu ári, eða núna í sumar. Og það var stórmyndin Odyssey, ég sagði reynda Prometheus og hann, ég var bara eitthvað að hugsa þessa gömlu mynd, en það nú annað mál. En Odyssey komin í Gummidós, mjög spenntur að fara að drífa með hana. En hún tekin upp hérna á Íslanda miklu leiti og það reynda sex lönd sem að koma við sögu. Það alveg allt frá Íslandi til Grikkland, segja þeir í umfjöldunum mynda. En það líka talað að það sem gerir Odyssey myndina fyrir utan flotta sögu og góðan leik og allt það að það verið með tökustæðinni sem að þykja vera alveg einstaklega flottir og velhæðn og allt og þarf að veitja göttunum og ég syns að einhvern mikið íslensku fólki sem að koma að tökumyndarinnar hér á Íslandi og örglega einn að tveir sem að hafa skemmtilega sögur að segja þessu frábæra fólki sem er á bakvið Odyssey mynd sem að Matt Damon fer með aðalhlutverkin í
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á

0: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

Herra, þetta er Daði Freyr Og það nýjasta frá kapanum I'm out and I wanna go home Það finnum að stjæta sig fréttir frá fréttastofu Þá til það bara músíkin sem ræður ekki Við ætlum aðeins líka velta fyrir okkur skemmtilega hittum á flúðum Næstu helgi

0: Þetta er Raka Gröndal, lag sem heitir Má ég Það að þess að kíkja hérna inn á blika.is og skemmtilegur veður vefur Þar heitast í dag, heitir Jaðari fyrir austan við lag og hljótt Það 24 gráður eignum lukkin og sól, morgun verða 20 gráður Svo 22 og fimmtudaginn 20 og föstudaginn á kólnaræði svo komið þá nýr í 13 gráður
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Hamborgarabúllan, krummisvaf í klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
3: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun Belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
4: Útsalan í fullum gangi. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
6: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga Penninn Eymundsson
7: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum Æsland, Gleraugna Vestlun
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
9: Welcome to the game
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
13: Klukkan 2, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni Mál manns á áttræðisaldri sem misti aleiguna til fjárkúara hefur vakið mikla athygli og réttargæslumaður mannsins gagnrýnir vinnubrögð lögreglu við rannsókn málsins. Þau hafi einkennst af skeytingaleysi.
14: Þau voru ekki góð, vægast sagt, ekki til að byrja með. Hann byrjaði á því að leita sjálfur á að minnstakosti tvær lögreglustöðvar og senda tölvupósti erindi þar sem að hann reyndi að kæra þessi hátt sem ég en fekk lítil viðbrögð og engin svör
13: segir Ómar Örn Bjartórsson lögmaður maðurinn leitaði til hans en fekk þrátt fyrir aðstoðans ekki að gefa skýrslu seinagangur lögreglu segir hann geta hafa haft afleiðingar í för með sér fjárkúararnir geti hafa komið undan fjármunum á þeim tíma sem leið Umhverfisverkfræðingur bindur vonir við að moskítoflugan sem nam hér land á síðasta ári hafi ekki komið undir sér fótunum. Er að ræða flugnategund sem tórir illa við íslenskar aðstæður. Sveinn Gauti Einarsson umhverfisverkfræðingur segir tegundana sem nam hér land síðasta sumar ekki þá sömu og verpir til að mynda á Grænlandi og ekki þola vetrahörku.
15: Þessi fluga hún er kallis húsmýjunori og það að segja hún lifir veturinn af innandyra. Hún þarf að vera inn í húsi sem ef ég man rétt á bylnu 2 til 7-8 gráður og liggur þar í dvala. Það raun ekki þessi fluga sem lifir í Grænlandi. Þessi fluga heldur yfir hvergi við veðuraðstæðar eins og á Íslandi. Ég tala til hann eiga mjög lítinn sens á að festa rætur hér.
13: Þær grænlensku verpa lirfum sem frjósa yfir vetratíman og klekjast svo út þegar hlýna tekur. Sveinn segir þær þó fjúka yfir Grænlandsund á hverju sumri og erfiðara að segja til hvers vegna hún hafi ekki náð fótfestu.
15: það getur verið að það sé og mikill breytileiki veðurfari á veturnar þessi frosttíðu áhrif það sem að klakin bránar og frýs aftur og lirfurnar hafi lífið það ekki af síðan getur líka verið að það sé eitthvað eins sem veröldunni að þetta í raunin bara eitthvað sem við þekkjum ekki
13: segir Sveinn Gauti Einarsson umhverfisverkfræðingur Byggblæðingar gera vart við sig á vegum þar sem notast við bundið slitlag ef veghiti fer yfir ákveðin mörk og í hlýjendum eins og hafa verið síðustu daga á austur helmingi landsins myndast kjör aðstæður fyrir slíkt ástand. Á heimasíðu vegagerðarinnar nú í morgun varað við blæðingum á Austurlandi í grennd við Reyðarfjörð og einnig á Suðausturlandinu við Jökulsárlón þar sem ástandið einna vest. Þar eru ökumenn kvattir til að fylgja merkingum og draga úr hraða.
0: Já, þá höldum við áfram ótröð með músíkina hér á bylginni, svolum við ykkur til klukkan fjögur í dag.

0: Take My Breath Away. Það er nú aldeilis romantikin í kringum þetta lag og sínum og er það náttúrulega ennþá ekkert hægt en mikið óbóðslega var þetta vinsælt hljóftin Berlin Take My Breath Away. Hér handað á hotnið þá það bylgjan í 40 ár og bylgjulagið þetta árið og við förum aftur í tíman með Crash Test Dummies sömuleiðis en við ætlum að horfa hérna aðeins til veðurs eftir stuttastund.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
2: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum Malmiðjan

0: góðan afslátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
7: Sumar er tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta, eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
5: Vaknaðu með okkur,
8: virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Há nú rétt að horfa til veðurs sem nú sennilega þar sem að menn skoða hvað mest af allan hér á suðvesturlandinu þessa dagana. En staðan er þessi að vera vestan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu og hvassast norðvestanlands, rigning eða súld á vestanverðurlandinu. En skýjum með köflum að yfirleitt þurft eistra á hiti á bílina 11 til 25 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Þá er síðan hægari á morgun og víða bjart austan til en þokul oft og dál til súld suðvestan og vestanlands og hiti breytist lítið á miðvikudaginn. Gengur síðan í sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu á sekundum með rigningu en úrkomi lítið austan til fram á kvöld og hiti áfram á bylinu svona 11 til 23 stig og þá hlýjast á austanverðu landinu. Svo breytist þetta nú ekkert fyrir en á föstudag þá talaðum að vera norðvestan átt, jafnvel norðan átt og dálítil væta norðan austanland sem víða bjart á suður og vesturlandi og hiti á bylinu 8 til 18 stig og þá verður þá hlýjast sunnan heiða.
12: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afa potta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
5: Björn

Reykjavík. Þetta er magna, nú ég eins og það heitir einhverstaðar malar badfættur og uppalinn í Reykjavík í Vesturbænum er að segja og svolítið merkilegt þegar maður að tala að fólk svona eitthvað sem þú þekkir ekki og já, hvaðan erst þú og hérna, þú veist að norðan eða austan já, ég hérna frá Egilsstöðum ég frá Akureyri nema, það mjög algengt sá sem úr Reykjavík sér, já, ég nú bara úr Reykjavík það svona eins og það sé hvað eins öðru sér heldur en að vera utan að landið úr minni bæjum landsins já, mjög algengt, því geti náðu örglega högg eftir þessi þegar að tala við fólk hvaðan erst þú? Ég nú bara Reykjavík sérstaklega margir aðrir eru búin að vera að svara ef sé einhver annars staðar frá utan landið þar að segja já, þessi tökum maður réttir nýrum maður að fæðast með fólk hér og þar þetta kemur Powers og Shabu Say lag sem myndir Move On það Bubbi Mortens og Katrín Halldóra hér og eftir ásamt Elton John

0: Þarna er hann minn maður Elton John og lag sem heitir Sacrifice kom út 88-89 og talaðu um þann tímabil, þá var þetta líka með mér sælt
1: Let's do it
0: Á, Tom Loke, hann var hann var stór og mikið listamaður á þessum tíma og svo einhvern veginn kom út þessi eina plata með honum hann í kringum 88-89 og svo gerist ekkert mikið meir en þetta var í miklu uppáldi hjá undirrituðum
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Time to laugh!
5: Brottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
6: Something like that, yeah.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

Station, lagið þeirri Young Hearts, Run Free. Á já, herrðu, nú sér maður út um allt, það verið að lýsa, það eru útsölurnar sem er að hefja smag. Maður lifandi, það eru margir sem að hafa þá svona skoðunni fyrir útsölu, ég var að græða eitthvað. En í mörgum tilvitum þá mann alltaf líka bara að kaupa eitthvað sem maður kannski þarf ekki, væri gaman að eiga en maður þarf það ekki. En það ágætt, mann að fara að vesla, ef það ykkur auður eftir að hérna maður telir sér vera að græða því, það það ágætt. En útsölunar einhver síður að hægast út um allt í einu og öllu, fötum og ýmislegt fleira. Og menn duglegir að auglýsa að láta vita því sem að kemur okkur og sennilega til góða, einhverjum allafana. En já, því nefndi hérna fyrir dag, við ætlum að vera á flúðum næstu helgi í bylgjulestin og það verður ýmislegt um að vera, meðan það verður þar smá brekkusöngur og skemmtun á flúðum og svo náttúrulega útsendingin á laugardeginum og upp á komur við tjálsað á flúðum. Þannig að það sem meira ef maður horfir við á kortið og skoðar först á laugardag, ég get svo svara, ég ekki að ljúga, það sól sem blasir við okkur í kortinu. Bara að gefa okkur það að það standist allt saman. Á, það flúðir, næstu helgi.

0: Þetta er hann Louis Cabaldi og Wish You The Best, frábært lag hjá drengnum, vægt sér tekið að lorða. Við ætlum að fara að leipa fréttum frá fréttastofu. Við höldum svo áfram hérna og tröð hinni með fréttunar með alltaf besta sem að er að finna í músikin í dag, þannig að byggðum að fara ekki langt og vertu með okkur.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallvörum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. Lögmaður manns sem missti aleigu sinna til óprúttina aðila á rúmlega ári segir lögregluna hafa brugðist við rannsókn málsins. Seinagangur og viðbragðsleysi upphafi málsins gerir lögregluna mögulega bótaskylda. Ómar Örn Bjartórsson, réttargæslumaður mannsins, segir vinnubrögð lögreglu þegar málið barst á þeirra borð einkennast af skeytingaleysi. Maðurinn hafi leitað á tvær lögreglustöðvar, sent tölvupóst en viðbrögðin hafi verið lítil sem engin.
6: Með því að ég sendi formlegt erindi á yfirmenn hjá lögreglunni og eftir það þá var þessum nú öðruvísi tekið og hann fékk loksins að koma og gefa skýrslu.
5: Að hans sögn hefur lögreglan tekið vel á málinu síðan og það komið í farveg. Sinna gangurinn gæti þó hafa haft afleiðingar í förmið sér. Andy Burnham tók formlega við embætti forsetisráðherra Bretlands í dag. Fyrir utan Downing stræti 10 þar sem breskir forsetisráðherrar halda til, sagðist hann vilja koma á nýju efnahags- og stjórnmálamódeli í Bretlandi. Hann vill auka iðnað og draga úr framfærslukostnaði. Hann sagði mörg mistök hafi verið gerð á 9. áratug síðustu aldar, sérstaklega varðandi einkavæðingu, og að þá hefði verið grafið undan ríkinu. Gaf hann til kynna að ríkið gæti byrjað að hafa meiri áhrif á efnahagssviðinu í Bretlandi.
7: Let's build a new national sense of unity, of common purpose and positivity.
5: Sagði hann en meira má lesa hann á visi.is. Reykvíkingar og aðrir íbúar suðvesturhotsins eru orðnir langþreyttir á súldinni en nú gæti verið að rofa til. Veðurstofan spáir því að vestlægu áttirnar með sudda sínum og gráma haldi sína leið á föstudaginn.
8: Bara vætu tíma að segja svona sudda eða rigningu núna fram á fimmtudag og þá er þetta vestlægar áttir en svo þetta snúast í rólega norðanátt á föstudaginnum og þá er sem sagt spáð sóla á suður og vesturlandi.
5: Segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Hann slær þó þann varnagla að 5 dagar eru óra tími í veðurfræðunum.
8: Spá er náttúrulega alltaf bara spá, sko, en hún hefur verið svona nokkuð stöðug undanfarna daga. Maður getur náttúrulega engu lofa, en þetta er líklegt að þetta verði svona á föstu daginn.
5: Sagði hann. Bandaríkjamenn eru að fjölga herþotum og eldsneytisflugvélum í Miðausturlöndum og er til skoðunar að auka umfang árása gegn Írönum enn frekar. Á sama tíma boða bæði bandaríkjamenn og Íranir að frekari viðræður komi enn til greina. Í heildina hafa minnstakosti 17 bandarískir hermenn fallið í átökunum við Íran. Þá dóu 2 í árás í Jórdaníu á föstudaginn og eins er saknað. Þar að auki eru yfirvöld í bandaríkjunum sögð hafa setið á upplýsingum að tugir hermanna hefðu sæst í árásum Írana í aðdraganda föstudagsins. Áætlað að rúmlega 1700 óbreyttir borgarar í Íran hafi fallið í árásum bandaríkjamanna á Ísraela. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
9: Jú, þakkum fyrir lestur og söng, við höldum hér ótröð áfram á bylginni við alltaf sem skiptir máli á svona góðum degin. Þetta Bruno Mars sem mætir hér heimfjóð. Og við höfum þetta að síra nú fleiri góður hérna framöndan og svo jafnvel eitthvað sem að þið langar að heyra. Það verður gaman að heyra í þér.

0: frábært lag, þetta eru ungi drengi sem að kalla sig Haust Já, lag sem heitir Engin Önnur Þetta nú allt svona nofndin eins og að vera Þetta eru Haukur og Snorri heita þessir ungu knattspyrnumenn sem eru líka í músikinni Þetta yfir í smá veður hér til stuttastund
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Búinn í stór skemmtun ársins. Gá

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og

0: hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Sko, minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir að þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
3: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evrópusambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til þessi svo Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópusambandið, vextir fórun í Evrópavexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Aðeins að veður horfunum og eins og við höfum svo sem hert hér í fréttum að þá óbreytt veður ástand á landinu núna eiginlega fram að helgi en vikan getur svolítið döpur hérna suðvesta meina en alveg geggjur fyrir norðan og austan. Breytir síðan frá með svona seinni part fimmtudags og fram á föstudag þá snýst í norðanátt og þá ætti að draga frá sólu hér á höfuðborgarsvæðinu.
7: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
4: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Það er þetta David Bowie og ég lag sem heitir China Girl kemur út á plötunni Let's Dance kom 83, maður rétt Herðu, minningar bakið þetta lag þegar maður í Gaggó, maður í Hagaskóla maður og þá var svona einhver ein helgi eða vika ári eitthvað sem maður við gátum verið með í félagsmyndstunni sem að hétt og heitir að alveg örugglega þá Frostaskjól og þá var þetta bútur útastuð og vorum að sérst það með útastuðið helgi og þá manni eftir að þessi plata með David Bowie, Let's Dance, hún var mikið spiluð það var mikið partí í kringum David Bowie hjá okkur unglingunum á þessum tíma og mikið spilað, mikið tekið á þessu fyndi hvað músík getur hvað minningara getur rifið upp hjá manni nú, svo það fyrir þá sem að eru núna í fríinu ég byrja í sumafríi núna og ekki einhverstaðar í ferðalagi og allt það að þá hérna athyglisvert að dreði sem að ég get uppbent ykkur á að gera, það en þið hafði ekkert að gera ég menn ekki, það ekki eins og sé að fara út að slá garðin það alveg á kristaldæru en þið getur farið inn á YouTube og ég hver ykkur til að fara og skoða svona klippur með Harrison Ford ég bara komast að ekki það, alltaf vita að það eru frábær leikar alltaf, en algjör snillingur húmorastur fram í fingurgóma og það að finna með honum alls konar klippur á netinu það sem hann að fara á kostum með hínum og þessum spjallháttu á stjórnendum og svona hvað hann sérst í gegn og hvað hann nennir ekki að vera í þessum viðtölum, sko, bara engan veginn Harrison Ford skemmtilegur í þessum spjallháttum og að gera fullt af þessum klippum á YouTube Svali.

0: Þetta er Noises og lag sem heitir Never Forget You. Þetta er líka fína lag. Setjast nú alltaf í Reykjavík síðdegis, fara í lofti hér strax og eftir fjögur fréttum. Það eru mikið maður hjá strákunum í dag. Þetta
1: Bylgjan. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Sumarið of stutt fyrir kláða. Hítit, snjöllust sem tengi símanu þínum.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðarmeistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Sumar útsala. Öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn meitt vegabrið.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Björt og brosandi.

0: flottur tónlistamaður Charlie Puth hér með lag sem heitir Changes og hann heldur út í skemmtilegum Instagram-reikning þar sem hann oft að fara yfir svona gerð laga og hvernig það til og svo framvegis mjög áhugavert að fylgjast með Charlie Puth á samfélagsmiðlum semur fyrir fullt af öðrum og hérna mörg lög sem að hafa sleið gegn sem að eftir Charlie Puth Herðu, en það næsta helgi sem ég langaði að segja ykkur frá og þá verður bylgjulestin á ferðinni og þessa vikuna verður farið til flúða, við ætlum að stoppa þar heila helgi og hafa svolítið gaman saman á sérstaklega á laugardeginum og þar kemur til með að vera smá brekkusöngur og svona alltaf verður talið í smá ball kvöldið á flúðum og svona alltaf bara almennt gaman saman og hvetjum þá sem að eru á faraldsvæti að stoppa við á flúðum og vera þar næstu helgi Það verður hörku skemmtilegt en það finnum að líða því að við ætlum að fara að hleypa að fréttum frá fréttastofu og svo það strákvæðnir í Reykjavík síti sem að koma til maður að standa vaktina eins og alltaf til klukkan 6:30 en svo leit ég þakka fyrir mig í dag við erum hér aftur samferða á morgun á sama tíma, bye bye
1: Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra bak sér nú í fullu fjöri. Betra bak.
5: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður, náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur, vinna með þér.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
9: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
12: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. Útivistarreglur kveða á að börn undir 12 ára aldri þurfi að vera komin heim klukkan 10 á sumar kvöldum. Umræða hefur nýlega skapast á samfélagsmiðlum sem snýra því klukkan hvað börn megi svo fara einsumul aftur út á morgnana. Lögregla hafði á dögunum afskipti af dreng sem fannst einn á ferð í Hafnarfirði klukkan 5 morgun. Sá sagðist vera nývaknaður og einfaldlega ætlaði að byrja daginn snemma.
13: Þannig að þetta svakalega góðstunni og þetta örgulega fyrir bara eitthvað sko alþýðismann til að svara hvernig þú veist dag og hvernig nóttur og hvernig maður bjóðu góðan daginn eða góð kvöldi sko.
12: Sagði Unnar Már Ástórsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ef vafi leikur á því að ástæðu þess að barn sé einsamalt á ferð á næturna eða mjög snemma mótnana segir Unnar að lögregla bregði nánast undantekningalaust á það ráð að skutla barninu heim og ræða við foreldra eða forráðamenn þess. Ferðamenn í hvalaskoðuna ferðum Eyjafjörð í morgun fengu sannarlega nóg fyrir peningana. Skammt undan bryggjunni í Krossnesi blasti við stór grindhvalavaða. Samkvæmt lauslegri talningu skipverja taldi vaðan 100 hvali en akureyri.net greinir frá. Einnig hafa borist fréttir af 50-60 hnúfubökum að spóka sig norðan við Ólafsjarðarmúla í morgun. Andy Burnham tók formlega við embætti forsetisráðherra Bretlands í dag. Fyrir utan Downingstræti 10, þar sem breskir forsetisráðherrar halda til, sagðist hann vilja koma á nýju efnahags- og stjórnmálamódeli í Bretlandi. Hann vill auka iðnað og draga úr framfærslukostnaði. Burnham sagði mörg mistök hafði verið gerð á 9. áratug síðustu aldar, sérstaklega varðandi einkavæðingu, og að þá hefði verið grafið undan ríkinu. Gaf hann til kynna að ríkið geti byrjað að auka umsvif sín á efnahagssviðinu í Bretlandi. Meira má lesa nýjan forsetisráðherra Breta á visi.is. Kevin Keegan er látinn 75 ára að aldri eftir baráttu við krabbamein. Hann er góðsögn í enskum fótbolta. Keegan greindi frá því fyrir 7 vikum að hann hefði greinst með fjórðastigs krabbamein. Hann lést eftir þá baráttu í dag. Keegan var tvisvar verðlaunaður sem besti leikmaður Evrópu árin 1978 og 79 en þá var hann leikmaður Hamburger SV í Þýskalandi. Fyrir það var hann leikmaður Liverpool á árunum 1971 til 1977 þar sem hann vann ensku deildina þrisvar, enska bikarinn og Evrópukeppni meistaraliða. Þá vann hann enska samfélagsskuldin tvisvar sem og UEFA bikarinn. Lögmaður mann sem misti aðlegu sína til óprúttina aðila á rúmlega ári segir lögregluna hafa brugðist við rannsókn málsins. Seinagangur og viðbræðsleysi í upphaf málsins gerir lögregluna mögulega bótaskylda. Ómar Örn Bjarnþórsson, réttargæslumaður mannsins, segir vinnubrögð lögreglu þegar máli barst á þeirra borð einkennast af skeytingaleysi. Maðurinn hafi leitað á tvær lögreglustöðvar, sent tölvupóst en viðbrögðin hafi verið lítil sem engin. Að hans sögn hefur lögreglan tekið vel á málinu síðan og það komið í farveg. Seinagangurinn gæti þó haft í för með sér bótaskyldu gagnvart manninu. Fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 5 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
16: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega mánudegi. Vinnuvikan hafin hjá mörgum.
17: Já, mánudagur til mæðu hjá sumum.
16: Já, já, við tökum ekki undir það.
17: Nei.
16: Þetta verður bara fýtt þáttum samöndin í okkur.
17: Já.
16: Við ætlum að ræða hér á eftir aðeins Malbik.
17: Já, Big Blæðingar.
16: Það hefur verið svolítið talað Big Blæðingar og Íslendingar sem hafa ferðast erlendis, þeir eru ekki varir mikið við Big Blæðingar á erlendum vegum.
17: Nei.
16: Af hverju er þetta svona mikið þetta hjá okkur?
17: Já. Þetta mjög athyglisvert og þessi umræða á hverju ári, hverju sumri.
16: Já, við ætlum að fá til okkar sérfræðing í Malbiki, Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóra Kólas og spyrum aðeins út í þessi mál.
17: Og við verðum með símatíman hjá okkur, svona 15 mínútur fyrir klukkan 5 til að mynda og svo Páll Pálsson fasteignasali þinglýsingar og reglur og þær.
16: Já, við fengum fyrirspurn í póskasann, það sem að hlustandi er að velta fyrir sig hvort að sé ykkur reglur eða lög þinglýsingar á afsölum.
17: Já, það sé að tímanlega, hvenær á að hérna gera þetta í síðasta lagi og slíkt.
16: Já, nú við ætlum aðeins að ræða skorkvíkindin, það var náttúrulega harma fregn hérna á síðasta ári þegar að það var búið að staðfesta komu moskítótt í
17: aðeins. Tvær tegundir
16: og það nú aðeins búið að taka hús á þessum flugum. Önnur er svona nánast í döðaslitrunum, andaslitrunum.
17: Já, já.
16: En hinn er aðeins hressari og hún er í, ef það ekki, hesthúsi á Suðurlandi.
17: Jú, og lifi góðu lífi þar, af því að menn halda.
16: En við ætlum að heyra í Gísla Má Gísla sinni, prófessor emeritus í vatnalíffræði og heyra aðeins svona hans sýna á það.
17: Já, og svo óskemmtileg saga úr, já, Airbnb og svona leigusala geiranum.
16: Já, það var vara við pari frá Suður Kóreu sem að olli einhverjum spjöllum í búð og var vara við þeim.
17: Já, inn á síðunni Bakland ferðaþjónustunar.
16: Já, og sveik síðan greiðsluna.
17: Já, það ekki gott.
16: Við ætlum að heyra í leigusalunum sem að lenti í þessum pari. Þetta og ýmislegt fleira til í Reykjavík síðdegis sem við ætlum að hefja leikinn hér eftir skammastund af því að gera þessu upp HM.
17: Já, Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður hjá Sýn Sport kemur í heimsókn til okkar.

0: En það er spurning hvort eitthvað er finna fyrir timburmönnum í dag. Nú er HM lokið. Hvað gerum við þá?
1: Já, það er stórt spurt. Man getur kannski fara sín að horfa bara leikinn aftur.
0: Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður, komin til okkar velkomin.
2: Já, takk.
0: Það er svo sem nóg að tala eftir þennan úrslitaleik í gær.
2: Já, þetta var svo sem sko reyndar með leiðinlegri úrslitaleikum sem maður hefur séð held ég sko.
0: Mjög tíðinda laus svona megninu til.
2: Ég horfði á þetta í góðum hópi í gær og menn voru bara komnir í spjallum daginn og veginn sko. Það var að liggja við sko að menn hafi verið hættir að horfa hann á tímabili sko. Argentínumenn náttúrulega bara settu met, þeir áttu ekki skot hvenær var fyrsta skotið þeir? Var það eftir 80 mínútur eða eitthvað, þetta var alveg
1: undir logleiks
2: já, einmitt
1: alveg,
2: já, og þetta er bara aldrei gerst í úrstaleik að liði ekki marktilurinn
0: en erum við með eitthvað skýringar á þessu yfir þessu andleysi?
2: Sko nei, ég meina kannski hefur svona rosalega mikil orka farið innan Englandsleik og þetta Falkland segja stríði sem átt sér stað þarna Vestanhafs að hérna rosalega mikið lagt upp úr því og rosalega mikla tilfinningar sem að fylgdu og hérna augljóslega vissu argentínumenn alveg að spannunum myndi stýra leiknum og þeir eru meira með boltan en það var alveg makalust að sjá hvað þeim gekk illa fram á við og að hérna að sækja eitthvað á móti og hérna spánurinn er náttúrulega líka bara búin að verjast sögulega vel þeir fengu þessu eitt mark allt móti það er eitthvað sem hefur aldrei gerst heldur og bara eins og þeir hafa gert allt móti þeir gerur líka við frakkana þeir bara algjörlega núllstilla anstæðing
0: verðskuldaðu sigur
2: Já.
1: Varnarleikur, frábær varnarleikur vinnum mót
2: Já, það er dálítið þannig
1: sannaðist í þessari keppni
2: Já. Var alveg svo Otto Reagel með Grikkina hérna 2004 það er bara hérna, þetta er oft talað það sókninu leiki, vörninu titla
1: Já, það er aldrei svo leis
0: En það er samfélagsmiðla loga núna út af hegðun argentínumanna í og eftir leikin
2: Þetta er alltaf bara skammarlegt það er ekki beint mikil reist yfir þessu silfurliði og svo sá ég rifjað upp sko, það voru nú stælriðin þeir unnu líka síðast sko fræg mynd af hérna Emiliano Martínez markverði þá fekk hann gullhanskan sem besti markmaðurinn þar sem að hérna setur hérna þennan gullhanska í klófið á sér sko hérna með einhverjar bendingar á þeim tíma sko
1: kynferðslega bendingar
2: já og núna þegar þeir tapa sko þá hérna náttúrulega Leandro Paredes gengur þarna í skrokka manni og öðrum það var líka myndband af Roberto Ayala hérna, sem er aðstoðar þjálfari hjá liðinu, hann kýldi Dani Olmo, leikmann Spánar í andliti og þetta er alveg bara makalaust að menn komi svona fram og að þetta sé eitthvað sem að við gangist á þessu sviði á þessum tíampunkti eftir stærsta leik ársins, auðvitað eru mikla tilfinningar í þessu og argentínumenn hafa náttúrulega bara náð öllum þessum árangri rosalega mikið á tilfinningum og svona þú veist, þeir eru ekki hérna, þetta er bara á baráttu og vilja og hérna, sem að þeir hafa komið svona langt en algjörlega hljóp með þá í gönur þarna eftir leik í gær sko.
1: Það er náttúrulega rannsóknir efni hvernig þessi pareði þessi náða klára leikinn
2: Já, já, og það hefði alveg verið hægt að sveikla
1: fleiri stjöndum
2: sko, með hennar leik stóð sko, og svo einmitt, þú veist en svo Fernandes hérna, gefur hérna kúpar sér flugferð og fær þetta setna gula og þeir skilja ekkert í því að fá í guldspjald fyrir brot sem er bara eins og auðlust guldspjald og verður sko. Þannig að hérna já, eins og segi, það er ekki beint mikil reisn yfir þessu en á sama tíma þarf að hrósa þessu spænska liði fyrir
1: Frábæsli.
2: Bara algjörlega frábærir það voru mikil spurningamerki það framan á móti og voru ekkert eitthvað frábærlega samfærandi til að byrja með en óks ásmegin og eins og ég segi, hafa bara núllstilt hvert einasta lið sem þeir hafa mætt á þessum móti
0: Já.
2: Og núna náttúrulega ríkjandi bæði Evrópu og heimsmeistara
1: og það var náttúrulega
0: magnalið
1: það er líka margir, ég hef heyrt oft hér á Íslandi að ef það er sko ef það er lið utan Evrópu sem er að í úrslitum á móti Evrópu liði, ég held með Evrópu liðinu það er rosalega margir þannig
2: Já, það er daldið svoleiðis og hérna og svo náttúrulega bara hérna þú veist, ef við förum aftur í Argentínumennina, þeir náttúrulega líka bara fyndið sko að þú talar að við sem Evrópumenn höldum þá með Evrópuliðinu en Suður-Ameríkumenn halda alls ekki með Argentínu.
1: Nei.
2: Þeir eru bara taldir hróka gikkir svo náttúrulega bara sögulega að hérna svona, já, telja sig yfir aðra hafna
0: Þegar og, kemur að fótbolta.
2: Já, og voru svona bara nánast systematískar hreinsanir að koma líka bara lituðu fólki út úr landinu á síðustu öld þannig að líka bara svona litaðir sögur Amerikumenn hafa mikla óbytt á Argentínumennu og þessi svona hróki síndi sig síðan þegar þeir töpuðu þessum leikann ekki.
0: En það var nýjung kynnt til sögunar í gær, hálfleiksatrið, kaninn kann það, er þetta eitthvað sem er komið til að vera?
2: Það er mjög góð spurning og hvort að þessi líka komið til að vera að sungin sé þjóðsöngur, gestgjafa þjóðar fyrir
1: akkurat,
2: leik, þetta er eitthvað sem maður hefur ekki gerst áður. Þetta var Ameríkuvætt alveg í drasl.
0: Þeir kunna þetta?
2: Já, þeir kunna þetta en svo nú misjafna skoðanir á þessu hálfleiksatriði.
1: Ég sá að Facebookinni á mér að það fekk bara fallengun.
2: Já, og FIFA náttúrulega líka verið gagnrýnt vegna þess að þeir náttúrulega brutu bara grundvallarreglu fótboltans að hálfleikur á ekki að vera lengra en 15 mínútur. Það er bara mjög skýrt í fótboltalögum þessa alþjóðasamband sko. Og þeir svona möldu í móinni að þetta verður ekkit lengur en 17 mínútur og svo náttúrulega var hálftími sem að leið milli þess að loka flöti galli í fyrir áleik og upphásflöti í setni og svo mætir hérna náttúrulega Justin Bieber og hérna tekur eitthvað lag sem að enginn hefur heyrt og eitthvað rosalega rólega ballaða, það var ekki beint hérna mikil stemman í kringu það en þú veist hvort er komin til að vera það vegir FIFA og Gianni Infantino eru órannsakanlegir og hvað tekur við og hvað verður er ekki gott að segja. Svo náttúrulega mæti Trump í sviðsljósið og stendur þarna með meisturunum þegar þeir lyfta
0: byggarnum. Já, stál sinunni, svolítið.
2: Já, Infantino tók hann að sprett til þess að reyna að draga hann aðeins til hliðar en hún var ekki, haggað Trumparanum. Svo sá ég nú bara núna hérna, hann ætlaði að eiga fund með Infantino núna eftir mót og reyna að fá að halda þetta aftur sem allra fyrst.
0: Já, hann hefur skemmt sér vel.
2: Já, en hvort að hann verður nú bara enn á meðalvor þegar hérna næsta mót er í boði, ég held að það er þá væntanlega 2038 sem að er næsta mót sem er í boði, 30 er búið að útluta og 34 er í Saudi-Arabíu, þannig að hérna það verður síðan komið ljós.
0: Ef við strekum undir, hvað einhvern gefur mótinu?
2: Þegar stórt er spurt.
0: Var þetta gott mót?
2: Margt gott, margt ekki gott. Það fjölgun, fleiri leikir sem að er vissulega við sem erum fótboltasjúklingar. Hérna, því tölum núna í byrjun að það væri þinga, ég er mitt að maður svona velti fyrir sér hvernig maður á að eyða kvöldunum núna
1: besta deildin í kvöld
2: já, vissulega sem betur fyrir, besta deildin rúla sko en það var aldrei verið jafn margir óspennandi leikir á heimsmeistaramóti með þessum nýju liðum þegar þetta fá inn hérna Úsbekistan og Jórdaní og hvað þetta allt sem hann heitir ég var að gefa þessu 7
0: af 10
2: já,
0: það hefði ekki þokka lengur.
2: Jú, sleppi til.
0: Já. Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á úrsa.is.
8: It's oh so quiet. En þá meiri afsláttur. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Eldvarnarhurðir. Idex.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
17: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
18: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Hvað er allt í kringum þig?
21: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Hefur svolítið verið rætt um byggblæðingar í fréttum undanfarið?
1: Já, þetta er reglulegt. Þetta er á ári hverju held ég.
0: Byggnaði í mótorhjóli og ökumaður þess hjóls var vissum að byggblæðing hafi átt þátt í því.
1: Já.
0: En byggblæðingar, þetta hefur verið vandamál undanfarin ár.
1: Já.
0: Og einhvern tímann heyrðum að tala um að þetta tengdist repjólíu sem var notuð á sínu tíma. Ég veit ekki hvort þessi verið notað hann ennþá.
1: Og svo spurning hvort þetta sé í Íslandst eða?
0: Já, vegna þess að menn sem að er að koma jafnvel úr hitabildi í Evrópu, þeir sjá hvert í byggblæðinga þar Já. Í Malbyggi. En við erum komið með sérfræðing í Malbyggi til okkar, Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kólas, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Ef ekki að segja Óla.
2: Óla.
0: Óla, þú ber ábyrð á þeirri herferð.
2: Við berum ábyrð á þeirri skemmtilegu herferð, já, sem er orðin landsfræg og eiginlega heimsfræg.
1: Já,
2: velun er í Frakklandi.
0: Til að mynda við það.
2: Og vel sig að stóna okkar pipar. Já.
0: En segðu okkur aðeins af byggblæðingum, af hverju er þetta hér en ekki í annar staðar?
2: Reyndar er byggblæðingar þekktar við heim, en það sem að ég held að það sem verið að vísa til og Íslendingar sjá mest þegar þau eru ferðastælendis er að þeir eru að keyra á malbygguðum vegum,
0: mm-hmm.
2: ekki klættum vegum.
0: Malbyggaði vegur eins og hér, það er bara þjóðvegur eitt?
2: Nei, ekki eins og þjóðvegur eitt.
0: Nú.
2: Hérna á Íslandi er í rauninni höfuborgarsvæði, það er allt malbyggað. Þetta er sérst framlegt í malbygguna stöðum mm-hmm. og lagt út 5-6 cm þykkt lag og allt að þetta efni blæðir aldrei. Hvað ætlum við séum með hérna östu fyrir Selfoss, eitthvað upp í Borganes, Malbygg? Eftir það sleppir inn í malbygginu og það er klæðing, svo kvöldu klæðinga sem er verið að sprauta út byggbindiefninu og dreifa steinunum í örþunnt lag og dyrist að fer inn til að mynda undislit lag og það er þetta fyrst og fremst sem að blæðir eða getur blætt á Íslandi við óvinnlegar hita aðstæður.
0: Hvað er það í þessu sem að blæðir?
2: Það má segja að sko, fyrst og fremst er þetta að vegurinn, það sem blæðir, hann þolir þá ekki lengur þá umferð sem er á hann. Og þetta hefur við margt benda á undanfarinnum árum.
1: Þungaflutninga þá?
2: Þungaflutninga, rútur og bara umferða þungi. Þegar umferða þungin fyrir 2500 bíl á sólarring til dæmis, þá á er inninu að skipta yfir í Malbygg. Mhm. En við höfum ekki borgið eftir þess hérna á Íslandi, það er fjárskortur, hefur verið viðvarandi fjárskortur í reyninni í 20 ár og fyrst kannski núna örlítið verið að bæti í.
1: Já.
2: En það er reyninni þannig að það hefði átti að vera búið að malbygga miklu stærri hluta af

0: til dæmis þjóðu hitt miklu lengra út frá borginni.
1: Hvað myndir að halda að há prósent af þjóðu hitt sé með malbyggi?
0: Það innan við 5%.
1: Innan við 5%?
0: Já. Það tala sem poppa strax um hugan.
2: Hver er munun segir svo að þú ætlar að taka hringvegin malbyggan allan og annars vegar og síðan ætlar að setja klæningu hins vegar, hver er munun á kostnaðan?
0: Það hefur margóttur metið þetta er svona aðeins bundið staðsetningu og flutningskostnaði þá frá malbyggunarstöðum en það hefur svona við gefið skina að það getur verið þrefaldur kostnaðamunur þessi þrisasunum dýrar að malbygga heldur en klæða og það er bara í okkar samfélagi er við þröskuldur að kljúfa, við erum með viðhald fjöfi að gera hennar upp á eina 17 miljardar í ár og er mikil aukning frá fyrir árum þar sem árum saman var gert á 11-12 miljardar og við að gera sjálf let vita því líka áratum saman að þetta veri undarbyld 2/3 af því sem er þyrtu til að halda við að kerfinu sæmilögu standi þannig að það gefur auðvilega þegar að búa að keira 5-6-7 miljardar of lítið í viðhald 15 ár þá er þetta orðin viðhaldsskuld upp á 200 miljardar eða svo.
2: Hversu mörgur sinnum betri er þá, þú talar þrefalt í kostnaði en ef þú malbyggar er það tvöfaldending eða þrefaldending?
0: Hún er runni margföld á vegum út á landi.
2: Borgar það sig að...
0: Já, það myndi klárlega að gera það en vandamál vegagerðan er samt flóknara. Þeir eru að glíma við það mikið af þessum vegum sem eru með klæningu á í dag eru orðin gamlir og búin að missa burðarstyrkin og það verð soldið svona erfitt fyrir þau að réttlæta það að malbygga yfir veg sem er síðan kannski með ólindan burð og þá dýrt að fara í burðalags framkæmdir áður og er verið að gera og hverju ári nokkra búta hér og þar þá eru einnig gamli vegur frestur allir upp styrtur með nýjum efnum stundum sementi stundum byggi líka jafnaður upp og nýtt og svo er eðlilegast væri þá að reyna malbygga yfir slíka kafla. En mikið af þeim köflum sem verið í þannig endurbyggingu þessi árinni eru áfram sett klæning yfir til þess að spara síðan þennan stoppkostna við endurbygginguna.
1: Einmitt. En íblöndunaröfni í íslensku malbyggi samaborið við erlendis, af því að við sem að höfum ekki erlendis, við ökum ekki svona djúpum hjólförum eins og hér heima.
0: Nei, það er aftur sama, með hjólförinu til þess orðum á höfubrókasæði að það er bara skortur á viðaldi. Malbyggi er gott, stert, setjum malbyggi hérna á orðusbrekkuna og alla þessar helstu þjóðvegi hérna við höfbrukasæðuna sem er gríðalegum fyrir um átt okkur á því að til dæmis að gatnamóti kringlumurbrautar, miklubrautar, kringum 100,000 bílar á sólarhring að meðaltali, allt ánum kring, það er rosalegt álag.
2: Já.
0: Samt sem aður endist malbyggi þar 7-9 ár, við heldum við malbyggi þar síðast fyrir svona 6-7 árum, það fer svona að líða að þeim gatnamótum til dæmis og við tækja sem dæmi. Klæðningu undir náttúrulega aldrei þola neitt þessu líkt og þarna veri bara mögul og drulla eða hefur reyndast þetta klæðningu. Þannig að þetta er svolítið þetta samspilaði að velja réttu lausnirnar á réttu stöðunum.
1: Klæðningin
0: er fínasta efni og dugar á og fáfarnari leiðir og umferð upp í kannski 2 spila umferð það sem er lítil þunga umferð en eftir það þá þarf bara að malbygga og þá þarf meira fé.
1: En hvað með íblöndunarefnin? Harðari steinar eða...
0: Já, hér á landi er náttúrulega innflutt efni, steinefni grjótart frá Noregi notað í malbyggið.
1: Er ekkert svolítið stíl hér sem við getum grafið eftir?
0: Jú, það eru svona, hér og þar einhverja námur sem eru þokkalegur og eru þá notaðar. Nefnir náma á Akureyri sem er notað mikið í malbyggið þar en ekkert svona í stórum stíl. Námuvinnslega líka alltaf umdeild og þannig að við flytjum inn og við flytjum inn hágæða bygg mismundi tegundum, annað mál sem kannski er svona teknilega er að Íslandi hefur verið valið að nota ákveðna tegund af byggi sem á að henta norðurslóðum, við getum ekki nota sama bygg og við notaði í Grikklandi eða Suður Ítalíu það er miklu harðara bygg sem þolir hitan. Ef við myndum reyna að nota það í malbyggi okkur Íslandi, þá gætu við kannski ekki malbygga nema 2-3 vikur ári, en þess að þá er það vinna vinnuna í 20 stigum plus, sko.
2: Já. Er einhver breyting í farvatninu? Er stjórnvald eitthvað búin að tala við ykkur sem eru að malbygga? Þessi malbygguna fyrirtæki?
0: Sko, Kólas fyrirtæki sem ég stjórna, við erum með mjög metnaðfulla áætlunum um að hjálpa stjórnvöldum og erum að skoða og þróa nýja lausnir, meðal hans að rannsaka þessi klæðingarefni sem eru notað í klæðingarnar, að geta nýtt harðara bindiefni.
1: Mm-hmm.
0: Og það er tilhvernaverkefni í gangi sem er bara verið að framkoma núna í sumar, þannig að það verður áhugavert að sjá hvað kemur út af því.
1: Endingin eru þá mun lengri eða meiri?
0: Já, þá er það er fyrst og fyrst, það er verið að horfa á þessa blæðingar hættu.
1: Mm-hmm.
0: Það eru við að horfa á það.
2: Mm-hmm.
0: En síðan erum við bara með fullkomna vöru í malbygginu eins góða og mögulegar hér á landi. Það er verið þannig áratugum saman. Þannig að hjólfaramyndun sem fólk kvartir yfir í þéttbíli er fyrst og fyrst vegna þess að slitlaði bara orðið gamalt, hefur ekki verið endun í það, vegna þess að vantar 200 miljardar í þessa skuld okkar við innviðina, við vegakerfið.
2: Já.
0: Það er svona eiginlega megin skýringi.
1: Mm. En þú segir að rétt innan við 5% af hringveginum þjóðvegi eitt er
0: malbyggður. Já, og ágangurinn er með þessu klæðingarefni og stendur sem við sumstar ágætlega en mjög víða nefni leiðina Borganes og norður úr, þar blæðir oft til að koma góður skablar á
1: mm-hmm.
0: Vesturlandinu og svo Suðurlandi þegar að það er og Austurland sjaldan, það er ekki sem ekki lögum fyrir þar, fyrir allir reykvíðingar skella sér þangað.
2: Já, þá hegst álagi.
0: Þá hegst álagi skyndilega.
1: Akkurat.
0: Og ég 25 stegar hitta, þá getur byrjað að blaða.
2: Já.
1: En þannig að það er heilmikil vinna í gangi í þessum málum?
0: Það er það, heilmikil rannsóknar vinna og sem betur fyrir verið að bæta hlutið í þessa viðhaldsskuld okkar, en starfsfólk vegakerinn segir mér að það sem er fyrirhugaða núna, það haldi í horfinu, það vinnur ekki niður þessa skuld okkar, þannig að það er langt í það að við sjáum þjóðveg eitt eins og glæsilegust eða bestu veginna í Evrópu, það er heldig sér alveg nánast borin vorin en við förum að finna ykkur nýja gjaldstofna til þess að fjármagna það.
1: Já, Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kólas, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk.

0: Jæja, áfram heldur við, styttist í opnu fyrir Síman, Símanúmer hér eftir skamma stund, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, og við vorum með könnun.
0: Já, núna meldina, við spurðum, hafa fréttir og umræðu með ESB undanfari breytt viðhorfi þínu og mögulegri aðild Íslands að Evrópusambandinu?
1: Já.
0: Okkur leikur forun að vita hvort að þessi umræða sem er orðin ansi mikil, hvort að hún sé að breyta skoðinu fólks.
1: Já.
0: Gera því ákvæðara eða nekvæðara.
1: Já, ég viðurkenni það, ég búin að fara fram og tilbaka í þessu. Þannig.
0: Já. Sko, þeir sem að svara spurningunni neitandi, hreyfir ekki við þeim, þeir eru bara á sömu skoðun áður, 38,3%.
1: Okay. Já.
0: Sem að þýðir að meiri hlutinn er þá að verða fyrir einhverjum áhrifum af þessar umræðu. Já, ég andvígari aðild, segja 38,9%. Já. Og já, ég meira fylgjandi aðild, 22,8%.
2: Ok, aðteklisvægt.
0: Þannig að þessi umræða, hún mótar eins og gefur að stíla kannski skoðunni fólks.
1: Þetta mjög merkilegt.
2: Já, þetta mjög aðteklisvægt.
0: Herðan, hér á eftir, þá vegum eftir að kynna nýja konundi sögunar á þeim þessum þetta líkur, en hér eftir skamma stund, þá ætlum við að opna fyrir síman og símanúmerið eins og áður segir, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg

0: eclipseherman.is.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Glaðlaug sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk. Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
6: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Mikið munur á því að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
13: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Lenny Kravitz þarna á ferðinni en við ætlum að opna fyrir síma
1: Já, 5, 6, 7, 11, 11
0: Hvað vil ég ræða? Er eitthvað sem að ykkur liggur á hjarta sem þið viljið koma áleiðis við þjóðina eða okkur símanúmer 5, 6, 7, 11, 11 Hver hér, góðan dag?
2: Góðan dag
0: Hvað heitir þú?
2: Gunnar heiti ég
0: Sæll Gunnar, hvað vilt þú ræða?
2: Ég vil þakka ykkur fyrir að taka þarna í sambandi vegamálun okkar á Gjartrá
0: Já,
2: sjálfsagt Ég er þeirra skoðan að við þurfum að taka þetta af fjárlögum
0: Nú
2: Það bara stofnum þetta fyrirtæki eins og með flugstöðina
0: Já
2: Við getum bara að hugsa okkur hvernig þurfum flugstöði væri ef hún væri á fjárlögum
0: Já
2: Nú erum bara í tjöldum, sko, við vitum alveg, þetta alltaf látið mæta afgangi, þessi framkvæmdaratriði og það vegagerðin þarf bara, þetta var bara að vera fyrirtæki sem hefur sínu tekjustofna
0: Og opinbert hlutafélag
2: Já, bara stofna svona hlutafélag sem þó bara ríkis hlutafélag eins og Ísafi
0: mm-hmm.
2: Og þú erum til að byrja með en þetta alveg vonlaust dæmi að hafa þetta alltaf afgangurinn á fjárlögum
0: En sérðu ekki fyrir þeir
2: að Ég alls ekki að gaggrina vegagerðina því að þeir eru vinna bíl með bara eins og björgunarsveit sko.
0: Já, það vantar fé
2: Þeir vantar bara að hafa sterka tekjustofna sem þannig að þeir geti gert áallanir
0: En ertu þá hlindur vegtóllum og það er að taka
2: Já, þetta vegum bara að borga þetta allt segir þessi keira bíla, vegum að borga þetta
0: Já
2: Það á ekki að vera neitt að blanda þessu neitt inn í skattan okkar sem við erum að nota til fyrir mentakerfið, sjúkrahúsin og félagsþjónustun og allt það.
0: Þannig að þeir borga sem nota?
2: Þeir borga bara sem nota. Það er bara, mér finnst það bara langstýnsumlegst.
0: Já. Já, það er nú verið bent á það, þá myndir nú þessar 2 milljónir ferðamanna, það myndir nú þá borga sitt
2: í... Það er ekki nokkuð spurning, þetta það er bara nöðsjöð að koma þess á. Og ég er að benda til þess eitt sem að... Ég hef tekið eftir, ég fer mikið til ekki að grífa þetta á Suðurnessonum
0: mm-hmm.
2: og sko nýja kaflin sem var malbeikað tvöföldunni sem var gerð sem sagt 2007-2008
0: mm-hmm.
2: og hún öll í hólum, sko, maður byrjar að telja sko þegar maður kemur fram fyrir Fitjanest og maður koni 150 og þá hættir maður einhvers þar á meðri leið
0: Já.
2: En gamli vegurinn, gamla reikinarspöti sem var stift undirlag
0: mm-hmm.
2: er ekki einasta hóla
1: Hún heldur
2: heldur allir.
0: Það hefur nú verið talað um þetta en koma þér á óvart heyrðurðu viðtalið náðan við hann hjá Kólas?
2: Já, svo hann hlutaði.
0: Innan við 5% af þjóðvegi 1 erum malbeikaður. Þetta kom mér á óvart.
2: Já, ég myndi að hugsaði sko ef þetta væri fyrirtæki þá myndi þeir bara miða við rekstrakostnað og hvað myndi kosta að reka þetta yfir næstu 10 árin þeir myndi framkvæma miðað við það.
0: Herru, þetta eru margar hugmyndir sem búin að koma með þarna.
2: Já.
0: Fólk fær að melta þetta. Kæra þakki fyrir þetta Gunnar. Bless, bless.
1: Og næst ekki svo vel. Halló, Reykjavík síðdegis.
0: Halló.
3: Já, sælir. Kristján hér.
0: Sæl Kristján.
3: Herru, ég ætlaði nú að hvort þið hefði nokkuð tekið þetta fyrir hjá ykkur áður varðandi eins og þið vitið það var Vesturlandsvegurinn malbikaðir fyrir ekki svo löngu
0: mm-hmm.
3: og ég keiri þannig að við erum reglulega til að fara hérna í Hvalfjörðinn nema hvaða hérna, þetta er nú meiri vitleysan í þessum hérna, mönnum sem ákveða að hvar þeir ákveða byrja að enda malbyggunina af hverju var ekki malbyggað inn í Mosó var þetta það mátti bara malbyggað Reykjavíku hlutan eða hvað
0: fer það ekki eftir ástandi vegarins
3: hann er hræðilegur það er sko þegar þú ert á leiðin í bæinn keyrir hérna leið og malbyggaði hlutin endar
0: mm-hmm.
3: þá ertu komið með ónýtan veg þú ert með hólóttan veg og það sko því miður bara menn sem vinna þannig í vegagerðinni og bara allt og skamma sína hafa ekki tekið þannan örlitla kafla í viðbót
1: Ráða þér því?
0: Vantaði ekki mikið upp á?
3: Já, vantaði ekki mikið nokkur hundru metra til þess að taka þennan ónýta veg.
0: Já.
3: En ég er búinn að heyra frá sumum að þetta hafi verið einhver bæjarígur hérna, þá átti ég bara að taka Reykjavíkur hlutan en ekki hluta Mosfellsbæjar og ég er bara, ég var alltaf að vill trúa þessari vitlu svo að það sé rígur milli sem sagt Reykjavíkur og Mosfellsbæjar upp á sko öryggi ökumanna.
0: Nei. En þetta er á forræði vegagerðarinnar, þannig að þetta er ríkið, það er ekki þá sveitafjölun ef þetta er þjóðvegur eitt.
3: Nei, ég myndi einmitt halda það að þeir hefðu frekar átt að hugsa og taka að Hringtorksbrunni í Mosó, sem ég þannig bara nokkur undrum metru það sem þeir enduð, en vegurinn, ég var að kæra hann síðast núna bara í gær, veistu, það bara ég nánast fyrir út af í hversin sem ég er að keyra þennan veg. Hann er bara vegurinn í átta bænum er bara ónýtur.
0: En það væri gaman að heyra stýringun á því af hverju stoppa þarna þegar að þessi slæmi kafli er eftir. Vonandi kemur stýring á því.
3: Þið standi ykkur mjög vel.
0: Kæra þakki fyrir að hringja og hlusta.
1: Takk Kristján.
0: Bless, bless.
1: Og næst ekki svo vel.
0: Já, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
1: Já,
0: sæl. Fyrir geðu, hvað heitir þú?
4: Jónas heitir ég.
0: Sæl, Jónas.
4: Heirðu, að því voru að tala um þessa skoðanakönnun hjá okkur þetta.
0: Já.
4: Við þá fólks til Evrópusambandsins umsóknar.
0: Einmitt. Já.
4: Þá held ég að jáeistandir hafi skotið sér alveg sko hræðilega í fótinn með þessu myndbandi sem þau sett á netið sem það mjölkið kostaði 180 krónu í Svíþjóð en 380 á Íslandi.
0: Sem að var síðan tekin út þetta myndband.
4: Já, já, en þetta fór í dreifingu.
1: Já.
4: Ég hafi ef það var hægt að eyðileggja eitthvað fyrir í ásinnunum óháð því hvað skoðu ég hef á því að fara inn og út að þá hefðu ekki geta búið til sko betri eðileggingu.
0: Nei, ert þú búin að mynda þér fasta skoðun á því hvað þú ætlar að kjósa?
4: Nei, reyndar ekki alveg, en ég er svona frekar neikvæður.
0: Já.
4: Þess að viðraður snúmast ekkit um vexti, ekkit um íbúðaverð og ekkit um verða pitsusneiðum eða matvörum.
0: Nei, hvað snýst hún?
4: Við erum að ganga inn í ákveðu tollasamband.
0: Já, sem við erum nú þegar í þetta ekki.
4: Já, meira minna.
0: Já, meira minna.
4: Og þetta, þannig að ég er svona, ég get talað það, ég hef verið erfu samband sinni, en og þannig að eina rétt að ef þú ætlar að búið í Rómaborg hvað þetta lifið svo Rómverji, en hérna, en svo hef ég líka skipt skoðun og ég er svona frekar á þeirri skoðun og ég sé ekki hlindur þessu.
0: Nei, við vorum með þessa könnun um helgina þar sem við spurðum hvort að fréttir og umræðum ESB undanfari hafi breytt viðhorfi fólks. Hefur þín skoðun á undanfari mánum eitthvað breyst?
4: Ekki mikið.
0: Nei.
4: En ég segi nú bara sko hérna, þó maður megin og kannski ekki auglýsa hérna aðra útastöðar. Ég held að hérna sko það væri mörgum mjög gott að hlusta á viðtalið sem að var við hann Óla Ragnar Grímsson á útvarpi sögu hérna fyrir nokkrum dögum.
0: Já.
4: Það ég síðustu því hvað ég hefði verið.
0: Já. Hann hefur vakið aðtekli fyrir sína barátt í þessum máli, hann Ólafur Ragnar.
4: En alveg áhóð því hvað skoðum fólk hefur, þá var þetta mjög gott viðtal.
0: Já, en svo þarf fólk að vera opið fyrir rökum.
4: Já.
0: Alveg sama.
4: Hann er með ákveður rök þarna og mér sýnist nú reynda sko rök þeirra sem endilega vilja fara að inn séu til að lítil.
0: Já.
4: Menn halda að komum bara okkur færibandi að við fáum bara eitthvað lægri vexti og mata verið lækki bara og eitthvað sko, en það er bara ekki stafkrókur þetta í þessu samningavirðu sem við erum að fara í.
1: Nei.
0: Erum við sjáum hvernig þetta þróast og umræðinu hvernig er lokið?
4: Nei.
1: Takk fyrir þetta, Jónas.
4: Takk.
0: Bless. Og næsta lína, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Hver er þar?
5: Ólafur heiti ég.
0: Sæll Ólafur.
5: Já, ég vil bara nefna því að það er verið að tala um malbyggis hérna. Þá er það þannig að Ísland eyðir mun meira í vegakerfi heldur en Svíþjóð og Danmörk. Noregur er kannski í við hærra en við. Og svo er verið að tala þetta að hérna...
0: Svona miðað við höfðatölu þá ertu að tala
5: Já, þá miðað við höfðatölu.
0: Já.
5: Og hérna, og sko við erum svo margfalt hærri, við erum fimm sinnum hærri líklega, já, samkvæmt gervigreindinni en Danmörk.
0: Já, við erum mjög fá hérna sem þurfum að standa undir rekstri samfélagsins og það náttúrulega fellur vegakerfið undir.
1: Þetta nú töluvert flóknara vegakerfi hér heldur niður Danmörku?
5: Já, ég veit það, en svo getur þú sagt líka að Noregur með ennþá flóknara vegakerfi heldur en við. Að það eru svona rosa full, fjöll og fyrnindi og allt eftir því og þeir gera sko 20 sinnum fleiri göng en við já, ég veit í hvernig að fer með höfðatölu og svo aftur að bundið slitlag ég á náttúrulega sögu sem tengist rannsum og stofu byggingareinarins svo ég er hlutdragur hér aðeins en per í dag eru engar rannsóknir, það er ekki til rannsóknir á malbyggi og það er engin sem vill rannsóknir, það eru bara gerðar vissar prófanir en engar undirstöðu rannsóknir.
0: Alveg rannsóknir, það sagði okkur að Sigþór Sigurðsson framkvæmdastjóri Kólas hérna áðan að þeir eru nú með einhverjar rannsóknir hjá sér? Eða...
5: Já, en í alvöru þegar við erum að tala,
0: já.
5: Þá er hann að blanda algjörlega saman að þau gera svona ýmsar prófanir.
0: Já, á efninu.
5: Þau gera ekki rannsóknir eins og rannsóknastofa byggingareinarins gerði.
0: Nei, ja. Akkurat. Nei.
5: Já, það er það sem er stóra máli. Það að nota repjólju, hvað er megin munurinn á repjólju og terpentínu? Þú setur í þetta til að vinna efni og sérsviði mitt er flæði eiginlega. Þá setur þetta til að það sé léttar að koma því fyrir og þú náir ákveðnir í pökkun.
0: Já, við verðum að setja punktin hér, við verðum að fara að skipta yfir á fréttastofuna.
5: Ég verðum að segja eitt í viðbót.
0: Við höfum 5 sekúndur.
5: Bentínan gufar upp, repjólían verður först.
0: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
6: Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
7: Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Valdebling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Bluetti orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Einn vinsalasti skrifbústóll landsins, Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
10: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já. Jú, auðvitað er þetta rafbíl.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
15: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.
16: Útsalan í fullum gangi. Biko. hvenar sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
17: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. 15 mínútur liðu frá því að útkall barst að maður hefði fallið í Ölfusá í gær þar til liðsmenn björgunarfélags Árborgar höfðu náðanum upp í bátsinn. Tilkynnt var í morgunum að maðurinn hefði látist. Björgunarfélag Árborgar segir í tilkynningu að fyrstu bátar hefði farið á flot 7 mínútum eftir að útkall barst og hafin var endurlífgun í bátnum tæpum 15 mínútum eftir að útkall barst. Maðurinn var úrskurðaður látinn á Landspítalanum. Hópar frá Stjörnunni og Þór Káa áttu bókað flug heim frá Gautaborg þar sem þeir keftu á fótboltamóti á sunnudagskvöld, en bilun í flugvél olli því að fluginu var frestað til dagsins í dag. Í dag var svo haldið út á völl en fluginu frestað í þrígang. En liggja engar upplýsingar fyrir hvenær verður flugið og útgjöldin vegna gistin átt að vaxa og vaxa. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi á Íslandi harmar málið í samtali við Vísi. Fluginu í gær hafði verið aflýst vegna smávægilegrar bilunar. Varahlutur hafði ekki borist í tæka tíð í gær og ljóst að farþegar þyrftu að gista ytra. Ákveðið hafði verið að láta farþegar leggja út fyrir gistingu en það sé metið í hvert sinn þegar svona aðstæður komu upp. Varahluturinn hafði borist svo í dag en það hafði miður verið rangur varahlutur. Guðni sagði verið að meta stöðuna og sjá hvaða möguleikar væri í boði fyrir fótboltakrakkana og fylgdalið þeirra. Ferðamenn í hvalaskoðuna ferðum Eyjafjörði í morgun fengu sannarlega ósk sína uppfyllta. Skammt undan bryggjunni í Krossanesi blasti við stór grindhvalavaða. Samkvæmt lauslegri talningu skipverja taldi vaðan 100 hvali en akureyri.net greinir frá. Einnig hafa borist fréttir af 50 til 60 hnúfubökum að spóka sig norðan við Ólafsfjarðamúla í morgun. Kevin Keegan, ensk fótboltagoðsögn, er látinn 75 ára aldri eftir baráttu við krabbamein. Keegan greindi frá því fyrir 7 vikum að hann hefði greinst með fjórðastigs krabbamein. Hann lést eftir þá baráttu í dag. Keegan var tvisvar verðlaunaður sem besti leikmaður Evrópu árin 1978 og 1979, en þá var hann leikmaður Hamburger SV í Þýskalandi. Fyrir það var hann leikmaður Liverpool árin 1971 til 1977 þar sem hann vann ensku deildina þrisvar, enska bikarinn og Evrópukeppni meistaraliða. 10 manns eru taldir af eftir rússneska flugskeita árás á flutningaskipi í Svartahafi í gær. Skipið sem sigldi undir fána Gíneu Bissá var úti fyrir ströndum Ódessu þegar það varð fyrir rússneskum eldflögum sem kveiktu eld um borð. Úkraínskir björgunarsveitamenn hafa staðið í ströngu við að slökkva eldinn og bjarga áhafnameðlimum. 9 þeirra eru staðfest látnir ásamt stýrimanni. Ódessu hérað hefur sætt þungum loftárásum undanfarna vikur. Samkvæmt úkraínskum fjölmiðlum hafa 28 manns látist af völdum loftárása í héraðinu þar sem af er júlí. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 6 en þangað til finnið þið meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
18: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristófer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Þetta er bylgja. Sælastur, Reykjavík síðdegis heldur áfram og það er nóg eftir.
1: Já, heldur betur, við ætlum að fara aðeins í fasteigna máli hér og eftir, Páll Pálsson, fasteigna sali. Það ræðum við okkur þinglýsingar og reglur þær.
0: Já, svara brefi frá hlustanda sem að já. Vill fá að vita hvort að gildi einhverjar reglur eða lög þinglýsingu og afsölum.
1: Já, tímaleng.
0: Fasteigna kaupum.
1: Já, já. Nú, Gísli Már Gíslason, prófessor, emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands. Það er að ræða við okkur flugur.
0: Já, kannski sérstaklega Moskító sem að, já það bárust fréttir hérna fyrir árið síðan að þær hefðu numið land en eru þarna ná að festa sig í sessi.
1: Já.
0: Við höfum nú fengið fréttir og neðurlandsinn á vísi.is það sem var farið við það. Þetta voru tveir staðir, annar staðurinn er svona líklegri til þess að það er,
1: já, það er þarna,
0: haldi velli.
1: Já, það er ná á Suðurlandinu.
0: Hestúsi.
1: Hestúsi.
0: Er ekki hinstaðin í kjósinni.
1: Jú.
0: Heyrum að þessu og svo ætlum við að heyra af leigusala sem að var að vinna á baklandi ferðaþjónustunar við óbrotnu pari frá Suður Kóreu.
1: Já, Kolbrún Hauksdóttir var fyrir óskemmtilegri reynslu.
0: Já, þau leigðu í gegnum booking íbúð hjá henni. Settu sig síðan í sambandu og vildu fá endugreitt, hafðu samt verið í íbúðinni og það var ekki fögur sjón þegar að Kolbún kom síðan og kíkti á.
1: Nei, eru lýsinguna hér á eftir en við byrjum á Birni Snæbjörnssyni formanni landssambands eldriborgara. Hann ætlar að ræða við okkur svikahrappa sem herja á eldriborgara.

0: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram. Við heyrðum hrikalega sögu hér fyrir helgi sem að vinur eldri manns kom til okkar og sagði sögu sorgasögu.
1: Já, 108 miljónir fjárkún.
0: Já, sem að gamli maðurinn var búinn að reiða af hendi
1: Já.
0: Til kúara sinna.
1: Já, og það er þetta er svakalegt mál en maður þetta er svona í hærri kantunum eða bara miklu hærri kantunum heldur maður við heyrt
0: Já.
1: Áður en maður hefur heyrt af svona málum áður en ekki í þessari stærðagráðu.
0: Nei, og maður heyrir alltof oft af því að eldri borgarar verða fyrir barðin á svona vísindisvorki.
1: Já.
0: Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgarar á línunni, kom til sæl.
2: Já, sælir.
0: Já, er þetta eitthvað sem að er rætt innan ykkar vébanda?
2: Að sjálfsögðu og þetta er náttúrulega eitt af því sem við höfum verið að hérna að ræða mikið þetta ofbeldi og það neða litt að þessi fjárhagslegt ofbeldi þegar þess að fólk er að láta plata sig og hérna og við höfum mjög mikla áhyggjur af þessu og í sumar þá hérna fórum við í samstarfið hérna netvís hérna sem er svona að vera fræða bæði unga og aldna um svona netöryggi og hvað skuli varast á netinu og nú erum við að reyna það verið vonandi næsta vetur að vera þetta fara í svona flest öll félögin, þessi 60 félög sem inn á landsambandsins til þess að halda bara fund það sem að vera að kenna fólki að varast sem sagt þessa tölvu, hvað maður segja, þetta blokk sem er alltaf að vera að reyna að fá fólk til þess að taka þátt í.
0: Já, er þessi hópur viðkvæmari í svona tilfellum heldur en kannski aðrir?
2: Ég held að svona eldri hópurinn sem er svona kannski maður segja sem að Já, eldri hópurinn af eldri borgur, við getum kallað þannig, hann sé svolítið viðkvæmur, hann miklu svona þestir fólki miklu betur heldur en kannski þeir sem eru yngri og svona þeim, það til dæmis að það mjög algengt að þeir eru setta valgreislur í banka, sem þetta bara svona alls konar samtök og annað að þá finnst fólki svo að þurfa að greiða þetta.
0: Mm.
2: Og þannig að við erum að reyna svona að fræða fólk og ég veit að mjög mörg félög vítt og breitt um landið hafa fengið til þeim fulltrúa frá bönkunum til þess að hérna svona að kenna fólki hvað þeir að varast og svona hvaða leiðir eru þá til þess að reyna að ná þess að tilbaka því að þetta eru háar upphæðir sem að er að ræða hjá mörgum.
1: Hefðu við kannski átt að breyðast daldi fyrr og vera undan þessum aðilum sem er að fjárkúa eldri borgara erum við dálítið sein?
2: Í miður erum við alltaf eitthvað hérna, við erum alltaf að slökka elda við erum aldrei kannski alltaf lítið að ég er reyna að fyrirbyggja en allavega það starf sem að við erum að reyna að koma á gang og reyna vekja athygli félagana að það er allavega að reyna þá að bjarga því sem bjarga verður og svo er líka annað sem að við erum búin að vera að þrýsta mjög á stjórnvöld, það er það að verði svona umboðsmaður aldraðara, verði sem sagt ráðin þannig til þess að svona hafa svona svolítið yfir málefni eldri borgara og hérna þetta er svona eins og við getum kallað umboðsmann barna og svona fleira, umboðsmann skuldara og svona. Þannig að við leggjum mikla áherslu það núna og höfum ítt mjög vel við ríkisstjórninu það að við viljum fá svona umboðsmann sem að gæti þá kannski verið svona svolítið afl í því að reyna að stemma stígu við yngsu sem að miður fer.
0: Já, hafið við fengið ykkur viðbröð við þessari beiðni?
2: Við höfum svona, hafið tekið mjög í þetta og þetta sé nú kannski eitthvað sem er í myndinni en okkur finnst tími líðat aldrei rætt og hérna lítið gert.
0: Já, En þeir eldri borgar sem verða fyrir svona svikum og ég tala ekki á netinu, eru þeir tregari til þess að láta vita af því?
2: Já, sko, það er eins og var sagt að mann finnst það mikið skömm.
0: Já,
1: já.
2: Og svo er líka sko annað, það er ekki bara einhverju hakkarar erlendis frá eða annað vegna þess að eitt af vandamálunum er það að fólk tvistir á, ég vil nákvæmna ættingi á annað sem eru kannski líka misfara fyrir eldri borgara.
0: Já, akkurat. En svo er þessi hópur að það ekki stundum að fá fólk heim til sín sem að bankar upp á og kemur í annarlegum tilgangi en lítur út fyrir að hans er góður, þessi tilgangur.
2: Einmitt og þetta er kannski það sem að maður reyna að vara svolítið við að fólk, eins og ég sagði áðan, að fólki er svolítið trúgert og það treystir fólki. þannig að það getur ekki ímynda sér að það sé eitthvað ítt sem að fólk er að hérna að vill sér slíkt en svo er náttúrulega endar þetta og það er nú bara orðið stór já, stór slys út frá svona heimsóknum sko sem að hérna sem að er og, en þetta er þarna þarf miklu meiri fræðslu og við náttúrulega erum landssamband eldri borgara er náttúrulega 30.000 manna landssamband en við erum með tæplega tvo starfsmenn þannig að hérna og hérna þannig að við erum að reyna að gera eins og við getum en við erum svolítið máttlítil til bara vegna þess að við höfum ekki stöðu hvorki fjárhagslega annað til þess að leggja í mikla hérna vinnu eða áróður.
1: Nei, þetta er náttúrulega ofbeldi en það er til margs konar ofbeldi hvað var þær eldri borgara?
2: Það er hérna það er skilgreint ykkur sex þetta er náttúrulega bara þetta er andlegt, líkamlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt og svo er það einangrun og bara vanræsla. Þetta er svona það er hérna þetta er svona skipti ykkur sex flokka og þetta er nemlega vaxandi vandamál og fólk segir ekki frá.
1: Nei.
2: Það segir ekki frá og hérna við vorum með ráðstefni í fyrra ofbeldi gagnvart öldruðum í október í fyrra og þar fengum við mjög marga góða fyrirlesara bæði eins og löggunni og hérna einnig tveir og landspítalanum og fleiri og fleiri og hérna landlagning kom og fundið með okkur og ráð þeirra hérna líka á Inga Sæland það var þá félagsmál ráð þeirra og allir þessi fyrirlestrar eru inn á hérna le.is sem hægt er að hlusta á og þar er mjög margt sem að fólk hefði mjög gott að því að hlusta á.
0: Já, akkurat. Er leita til ykkar, þar þess að til félagana, fólk sem er svona erfiðri stöð og er kannski verið að fjárkúa?
2: Það er ekki mikið, ég segi ekki, sé ekki til en það er mjög lítið og við líka viljum benda bara fólki á að tala við lögregluna.
1: Mm-hmm.
2: Það er aðlinn og ég tala lögreglan hefur miklar áhyggjur af þessu og bæði alls konar ofbeldinu, bæði þessu hérna, sem er algengast er þetta andlega ofbeldi. Og hérna að löggan hefur mjög mikinn hérna sem áhorin að komast meira inn í þetta og segist ekki hafa neitt í höndunum sem við gætum ímynd okkur að þessi umboðsmaður gæti kannski eitthvað að gert til að skýra og við munum leggja mjög harta ríkstjórninni núna í hausta að það veri gert ráð fyrir því í fjárlög og næsta árs að þessi umboðsmaður verði skipaður.
0: Já, gott að heyra og svo er náttúrulega verkefnið að útrýma skömminni, það er engin skömm að því að láta vita að það sé verið að misnota fólk.
2: Alls ekki en það er bara eins og segir þessi eldri einstaklingar sem að lifðu kannski sem sagt allt annan anda heldur en er kannski í dag að þeir eiga svolítið erfitt með að átta sig á því að lífið er aðeins öðruvísi heldur en það var.
0: Já, þetta er ekki ennþá sama gamla saklusa Ísland.
2: Nei, því miður mér óskandi að það væri.
0: Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir að hringið mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Eclipse veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi.

0: Við höfum ekki farið varlega því að þessari miklu reiði og já, fólk hissa yfir þessum framkvæmdum við Arnarnesveginn, þessi nýja brú.
1: Já, menna að vera að tala það að þetta sé verra heldur en það var. Ég verið endur ekki að nömmen.
0: Nei, en menn nota orðin svo klúður.
1: Já, það mikið nota.
0: En við erum komin í sambandið bæjarstjóra Kópavogs, Ásdís Kristjánsdóttir, kom til sæl.
2: Já, sælir.
0: Ert þú búin að kanna aðstæður og keyra þennan spotta?
2: Já, já, heldur betur. Það vill svo til að ég býð þarna í Evrubiðum Kópavogs.
0: Já.
2: Þannig að ég hef farið þennan nýja veg og hef einmitt upplifað þessa umferða teppu sem að einhverjum að sérlega má í raun rekja til þess að þessi umferðljós eru klárlega vanstilt. Og ég sendi því bara formlega kvörtun á vegagerðan og óska eftir því að þau myndum þó setja það í forgang að, að stilla þessi ljós betur og Já. Ég fekk þau svör og það væri þetta framundan.
1: Hvað er framundan?
2: Að sem sagt fara í...
1: Já, ég meina hvaða tímalengdi það?
0: Er það teygjanlegt?
1: Er það teygjanlegt? Er það ár eða tvö ár eða?
2: Nei, það held ég nú ekki en það er hins vegar, mér finnst mikilvægt að halda því til haga og ég skil vel upplifun í búa sem eru að keyra þennan veg að verða fyrir vombrum þegar þau eru svona föst í umferðateppu vegna þessara ljósa. Mm-hmm. Að kópa voru barðist fyrir á öllum stigum að þarna yrðu mislæg gatnamót og við bentum á það að það væri svo laust sem myndi tryggja sem best umferðaflæði. Hins vegar gerðist það á sínum tíma og það var enda fyrir mína tíð að á loka metrum við hönnun vegarins þá kemur þessi krafa að fá Reykjavík að þarna eigi sem sagt, að þau vildu sjá umferðarljósin ekki mislæg gatnamót til að venda þarna vetragarðin sinn þannig að úrvarð að Kópavogur setti þá kröfu inn í hönnun vegarins þarna á loka metrunum að það væri hægt að endurskoða þessa ákvörðin ef að reynslan sýnir að það verði þarna bara umferðarstopp vegna þess að mislæg gatnamót að okkamati tryggja auðvitað betra umferðarflæði og auðvitað er það þannig ef þetta er það sem koma skal að þá að sjálfsögðu munum við krefjast þess að þessi ákvörðin verði endurskoðu
0: og hvað gert þá?
2: Það er vel hægt að hafa þarna mislæg gatnamót og það ætti ekki að vera mikið rask
1: En mikil kostnaður, vantarlega?
2: Það auðvitað er það einhver kostnaður og við vorum auðvitað mjög ósátt við þessa kröfu Reykjavíkur á sínum tíma. En hins vegar er Arnarnesvegurinn alveg óbúslega mikilvæg samgöngu tenging fyrir Evribyði Kópavogs. Mm-hmm. Bara horfandi á til dæmis varðandi sjúkra og slökkulisbíla og svo framvegist. Þannig að það hefur auðvitað lengi verið beðið eftir þessum vegi. Og það var auðvitað ekki bóði að vera einhvers konar störukeppni við Reykjavík í mörg ár. Þannig að endingu var þetta niðurstaðan að við getum þá bakkað út úr þessari ákvörðun og endurskoða það með mislægum gatnamótum sem hefur alltaf verið súlausn á okkamati sem að myndi tryggja sem best umferðarflæði.
0: Svona með það sem að þú hefur séð þarna á staðanum, finnst þið líklegt að það verði niðurstaðan þegar uppi staðið?
2: Já, einhverjum og sérilega ef þetta er það sem koma skal, ég meina ég er bara að upplifa það að nú er hásumar, það er ekki mikil umferð í borginni, en samt sem áður hef ég bara margóft verið þarna á þessu hvað er nokkru dagar eða vika síðan, rúmlega vika síðan þessi vegu var opnaður. Ég hef samt sem áður verið föstan í umferð.
1: Já, og það er ekki komið vetur og ekki skólanir byrjaðir og...
2: Nákvæmlega. Og sjálfsögðu mun ég sem bæjarstjóru og við í bæjariðuvöld hjá Kópavogsbæ berjast fyrir því að við endurskoðum þessa ákvörðun. Það eru þetta komið nýr meiri hluti í Reykjavík og ég mun að taka þetta samtal við mína kollega í Reykjavík.
0: Hefur þið heyrt í þeim? Eftir að þetta...
2: Vegna þessa?
0: Já.
2: Nei, ég reyndar ekki gert það. Ég finnst vegar við í samtali við vegagerðina og betri samgöngur, bara svona aðeins að skoða hvort að hvernig málum er hagað, fyrsta lagi varðandi umferðarljósin sem slík en svo líka með þessa endurskoðun og það eru auðvitað bara næst að skrifa við munum taka samtalið og ég mun auðvitað bara heyra í borgarstjórunum í Reykjavík.
0: Ná.

0: Geturðu slegið á kostnaðinn? Hvað myndi kosta að gera þarna mislæg gatnamót úr því sem komið er?
1: Ég hef einmitt verið í samtali við betri samgöngu til að fá svona upplýsingar það. Ég ekki komið með þær tölur. En auðvitað þessu fylgir einhver kostnaður.
2: Já, hleypur þetta á milljörðum?
1: Ég held að markmið með þessum samt sem áður framkvæmdum að tryggja sem best umferðaflæði. Mm-hmm. Og ef að við blasir að mislæg gatnamót eru betri laust þá held ég nú að við myndum fagna því að við myndum fara í slíkar framkvæmdir.
2: Mm-hmm. Heldur það að hlaupa á milljörðum?
1: Ég hef ekki fengið neinar upplýsingar því verðið í raun bara að heyra í vegagerðinni hvað það varðar og betri samgöngum.
0: Mm-hmm. Já, akkurat, en þú ert ekki sátt við þetta eins og þetta er í dag?
1: Nei, ég alls ekki sátt við þetta og mér finnst miður að það hafi verið ákveðið að fara þessa leið þegar ég held að flestir hafi nú verið sammála því að mislæg gatnamót myndu tryggja sem best umferðaflæði.
0: Já.
1: Og eins og sakir standa þá þetta ekki boðlegt, hvorki fyrir Kópavogsbúa eða aðra íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Og það er alveg ljóst að við þurfum endur skoða þetta ef að þessi umferðarljós er að fara að valda þessari umferðartekku.
0: Já, setja punktin hér, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi. Kæra þakki fyrir þetta.
1: Takk fyrir.

0: Jæja Valdýr, þættinu bera smátt bréf og fyrirspurnir í bóskassan
1: Já
0: Og við höfum fengið eina fyrirspurn Þetta maður sem að Hlustandi sem að vill að við tölum aðeins um þinglýsingar á kaupsamningu
1: Já
0: Og spyr hvort að sé ekki einhverjar reglur eða lög sem að gilda það Eins og til dæmis tíma Hvað má líða langur tími frá því að kaupsamningur undirritaður Og þangur til honum þinglýst Nú, okkar sérfræðingur í þessum málum, Páll Pálsson, fastnefndar sælir á línunni, kom til sæl.
2: Sælir þakkar.
0: Já, einhverjar reglur eða lög sem að gildum það, hvernig á að meðhandla kaupsamninga?
2: Já, sko, það sko, frá samþýttu kauptilboði sem raunveru fyrsta skrefið í, svona sem ákveðin form af kaupsamning, sem raunveru bara kaupsamningum nema þó bara oft með fyrirvörum, þá gera lögin ráð fyrir því að það veri kaupsamningur innan 60 daga frá samþýttu kauptilboði. Síðan í kjölfari þá kaupsamningnum þinglýst, Og það yfirleitt bara gert í, bara nærri öllum þeim tilfellum það bara gert í kjölfarið að kaupsamningi. Og oftast kaupsamningur þinglýst já, innan svona tveggja vikna frá og með hérna undirrituðum kaupsamningum milli kaupanda og seljanda.
0: Og í hvers höndum er það að þinglýsa þessum samningi?
2: Það fasteignasalans, hann raunum verið sér þá vinnu.
3: En það þetta svo kallega umsýslu gjald? Hluti af því.
2: Já, sko, umsýslugjaldið raunveru starf þess sem sér þessa skjalagerð sem Já. Snýr af gerð kaupsamninga, afsals, samskiptið bankana, undirritun lánaskjala, afsals og síðan lögskiluppgjör. Það er raunveru þetta umsýslugjald sem greitt oftast sérstaklega fyrir.
0: Já. En þessi hlustandi sem að sendir okkur þessa fyrirspurn, hann búin að bíði 2.5 ár eftir að kaupsamningur sé þinglýst.
2: Já, var það kaupsamningur eða afsal sem var...
0: afsalinn fyrir ekki það.
2: Já, sko, það algjör undartekning að frekarna reglan að það gerist og það getur gert þegar eru nýbyggingar. Það sem verður kannski dráttur á afsali vegna kannski einhverju úttekta sem að verktakinn að tefst já, verktakunum einhverju úttekti frá opinberum aðlum með eitthvað slíkt en nú hafa allir seljendur ákveðin fjárhagslegan hag í því að afsali sé klárað vegna þess að þar fer oft loka greiðsla fram og en í öðrum tilfellum þá það bara þá gerist það ekki en ef það gerist þá geta náttúrulega komið upp einhver mannleg mistök maður segir það ekki en það heyrir til algjörlega undantekningar að slíkt gerist
0: aðeins að öðru
2: það getur gerst
0: þú ert mjög duglegur á TikTok og við rákumst á myndband þar það sem að þú ert að tala munin á brúttó og nettó stærð eigna
2: já
0: Hvað ertu að fara með því?
2: Þetta ennvelið mjög áhugavert. Þegar við tökum sem dæmi og maður hefur stundum lent í því að fólk kaupi sér ímyndum okkur bara 100 fermetra íbúð og alltaf síðan að skipta gólfefni sem dæmi og kaupi síðan bara 78 fermetra gólfefni og þá hugsa býtu hvar allir hinir fermetrarnir. En máli það að öll uppgefin starð á fasteignum, auglýst starð á fasteignum eru svo kallar brúttostarð þá gerum við ráð fyrir því að í brúttostærðinni það raun og veru innveggir, það að segja bara allir veggir sem liggja ofan á gólfinu og að útvegg,
3: það
2: raun og veru brúttostærð. Þannig að við raun og veru, ég hef stundum sagt þetta sko í gríni frekar en alvöru en kannski einhver alvar í því, að við erum bara að nota raun og veru nettostærð. Þannig að sko, og nettostærðin eru bara þeir fermetra sem við notum og það má fara að rauk fyrir því að, þú veist, ættu að greiða fasteignagjöld af nettostærði, ættu að greiða fasteignagjöld af brúttostærði.
3: Já, ég sá sko, þessu myndbandi hjá þér, að þú tókst til að mynda 109 fermetra íbúð sem að var síðan nettó 92.
2: Já, passar.
3: Já. Það munar þetta aldrei miklu ef þú ferð að hugsa út í fasteignagjöldin.
2: Já, og líka bara, þess vegna líka mjög sniðugt að, þú veist, menn hafi lappað inn í kannski 100 fermetra íbúð sem virkar mjög rúmgóð og stór, en ég hef líka lappað inn í 100 fermetra íbúð sem virkar mjög lítil. og þar munurinn liggur auðvitað en allt sem hefur áhrif á það eins og lofthæð og það hérna alls konar sem hefur áhrif á þá tilfinningu en oft það bara þannig að netto stærðin í raun og veru bara minni heldur en kannski maður heldur af því að maður hefur kannski labbað inn í 100 fermetra íbúð með netto stærð upp á 90 fermetra eða netto stærð upp á 82 fermetra og það bara heila hellinga mun
0: Þannig að það væri sanngjarnara ef við myndum þá greiða fyrir netto stærðina þegar við borgum til sveitarfélagana
2: Það má færa rök fyrir því en á móti kemur myndir sveita fyrir en eflaust hækka þá bara þau gjöld á móti til að spá þessa tekjur en ég hef hvart bara fólk til þess að þegar fólk að skoða fasteignir að bera saman og skoða raunveru nettóstærð samhlega þeir sem að skoða brúttóstærð
0: Er hægt að sjá það eitthvað stær?
2: Já Þó, þetta í öllum skráningum og öllum fasteignum þar kemur þetta bara fram í HMS skráningunni sem oft í sölugögn og fasteignasalans, þar getur bara séð munin á netto og brúttostærð
0: Já, og þannig að svona til að strik undir að þá það allir milliveggir sem að þarna eyða plásinu
2: Já, milliveggir og já, bara raunur allir veggir og allt sem liggur eða súlur og annars slíkt sem liggur á gólum sem tekur raunur gólplás að þér
0: áður við missum þig Palli Hvernig salan núna á þessum ástíma?
2: Sko þetta kannski sá tími þar sé að síðustu tvær vikurnar í júli til svona fyrstu vikun í ágúst þar sem að fjöldi heimsóknin á fasteignum að dregst saman kannski 20-30% það einhverjir 60.000 íslendingar eða fólk sem býr á höfuðbúksæðinu sem annarkvort út úr landi eða út fyrir bæinn þannig að fólk fyrir kannski hugsa þannig að þetta svona næst leiðilegasti tími ársins að selja fasteignir en þetta líklega má fara rauk fyrir þetta sem næst besti tími til að kaupa fasteign það kannski eftirspurnin minni
3: Hver þá leiðilegasti tíminn?
2: Svo lefa Kristoffer og þér að giska á það
3: Það jólin?
0: Það er jólin
2: Það eru jólin. Það ekki... líklega besti tími ásins til að kaupa fasteign. Það svona minnsta líkur því að þið í samkeppni við einhvern annan svona tímapunktum.
0: Er það útsölu tími?
2: Já, þá nú seljendur hingra að þetta tímabil bara oft af sér, sko.
0: Já,
2: Þannig að hérna, en það er alltaf einhverjar. Ég meina þetta eru kannski, það eru svona oft 22-25.000 mann sem heimsækja fasteignu við einu hverju viku. Og það fer kannski að þessum tíma kannski nýri 17-18.000, nýri jólin, þá fer þetta alveg nýri 9.000.
0: Já.
2: Þannig að svona meðal tíma, eins og meðalfjöldin kannski 22-23, fer eftir ástíma.
0: Já.
2: Rólegt. Svo alls konar aðri tímallemis ef eru til dæmis svona ákveðin tíðarandi, þú veist, kringum Eurovision og kostningar og svona, þá dettur þetta niður líka.
0: Já, skiljanlega.
2: Þannig að ef það sé brjálaslega gott veður á Íslandi þá nennir enginn að koma í opin hús eða skoða fastir við hérna.
0: Það voru allir út í sólinni.
2: Já, það voru bara allir að njóta.
0: Já, að gera. Páll Pálsson hjá Pálsson Fasteignasölu, kæra þakki fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir mig, strákar. Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds? Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Þetta er Bylgjan.

0: voru margir sem fengu áfall þegar þeir heyrðu af nýja landnemanum hérna var það ekki fyrir réttum ári síðan
1: Jú, Moskito
0: Að Moskito væri komið til landsins og fannst á tveimur stöðum
1: Já
0: Sikkur tegundin held
2: ég Já, ég, þetta var nú svona eitt síðasti landnemin sem maður hafði nú getað hugsað svo og vonað að myndi koma enga maður var margur íslendingunni bitin alveg í tætlurum fyrir til útlandar
0: Já, já
2: Útlandar alls þessum þessa flugu
0: og sögumist að þetta veri bara tímaspursmál hvenær þetta myndi gerast
2: Já
0: Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands er á línu, kom til sæl
3: Kom til sæl, professor
0: Já, hvernig hefur Moskito reykt af á þessu ári?
3: Já, þessum tveimur tegundum og þá vitum við að önnur er ennþá lífi í einu hesthúsi á Suðurlandi og hefur fækkað, það hefur verið að vinna því að reyna að útrýma þeirri tegund.
0: Er það alveg staðbundið?
3: Það er staðbundið, það er búið að leita við það, það hefur ekki fundist, hún er í lirfurnar lífa í höghúsin undir.
0: Já.
3: Og svo hafa þeir nóg fæðu hjá hestunum og hjá hugsalega mannfólkinu sem fer þarna.
0: Ah.
3: Hinn tegundi sem fannst bæði kjóst og við mókið sá í síðasta hausti voru hún að fá eintök en samt báða, bæði kynins ég held að það verið stjúið átta eintök sem fundust sérkort kynir tvö eintök í mókið sá og ég held að það hef verið fimm eða sex í kjós það hefur ekki fundist aftur og ég hefur að hugsa aftur sko, ef við værum í löndum við svo á Suðurskandinavíu, Norður-Evrópu þá er meðalhitinn af júni, júli og það er í kringum 20 gráður svona yfir daginn og lítið kaldar á kvöldi slík fluga er 20-25 daga að ljúka sínum lýsverfi frá ekki í gegnum lirfu í einhverjum tjörnum og vötnum og svo púpustíu og svo fullari dýr Nú erum við ekki með þennan hitta hérna og ég hef engar upplýsingar hvað það eru til dæmis lengi að ljúka sínum lýsverfi í norður-Noregi þar sem loslaga svipa á hér þannig að ég held að ég myndi ef fyrst eintekin kæmu að fullóta flugu var að sem hefði þá lifað að vetur þessu fullotna flugur innan dyra farið og makast og sjói blóð og verð að ég ætti að sjá fyrstu lirfurnar núna einhvern tímanum senastu mánamót en það getur verið þetta taki lengri tíma, bara við höfum ekki þessa þekking ég er ekki búin að skrifa hana af því það eru allar aðstæður hérna að hún geti lifað
0: já, já. En hver er munurinn á þessum tveimur tegundum?
3: Þessar tveir tegundir eru báðar á sömu ættinni, myndi kúli sýta. Önnur heitir kúli seta annulata og er svona röndótt. Og hérna í afturból eru hvita röndur, ringir í henni. Og hún býtur spendir og menn. Hinn flug og er algengast moskítoflugur um alla Evrópu frá. Nýstu hér að Noregstu, stuðu til nýstu hér að það við mér hindi næst algengur og hún er svona, hún líka lifi svona meira svona eins og í haughúsum og öðru hún lifir í London í hérna í leiðjarðalestunum og kallað underground London underground moskito og er að býta fólk og er í pollunum innan um deinana svo tegund heiti Culex pipens og það er annu tegund það er munurinn þannig að það eru skildar en ekki nægilega skildar til að til þessum ættkvísl
0: Hver er stærðin á þessum flugum svona meða við til dæmis bitmýð?
3: Sko, bitmýð er 8-10 mm og eru kubbslaga en það heita það í Norður-Ameríku Buffalo Gnat sem getur hugsaði svona pínur lítið hérna vísnund og miklu kustlega þessar eru meira svona svo rikni nema hafa þennan stóra rana framan og sér þær eru rúmir 10 mm á lengd fullorðin fluga
0: já.
3: Þær eru svona sjösinu stærri en lúsmýð eða þú ætlar að hafa ykkur samanbörð lúsmýð er 1,5 mm þetta sem er að býta okkur sko. Þannig að þetta eru mest stærri mýflugum eins og komum vatnum en samt ekki stórar krossaflugur er til dæmis af undir ættbálknum mýflugur sko, en það eru miklu stærri, það eru tvöfaldi, trefaldi stærri en moskítoflugurnar. Þetta eru svona sentimetri er lengdin á þeim frá haus og aftur á afturból.
2: En hún, þetta er staðbundið þarna sem að er ennþá á lífi, þarna á Suðurlandinu. Hérna, er eitthvað hægt að eiga þessu eða? Og hvaða aðferði þá notuð?
3: Það er notuð svo aðferð að setja efni í rottróna eða í mikið þróna sem er undir sem flýtur ofan yfirborðinu og kemur í vegferði að lifurnar geti sett pípur upp úr vass yfirborðinu eða landi yfirborðinu og andast. Þetta er sama að gert í rauninni hérna við gerðum Panamaskursi sem þar var að þetta er steinolíu sko en við erum ekki að gera það. Þetta er efni sem náttúrulega nota sem brotna niður til tölulega rætt og er ekki svona mengandi en kemur í veg fyrir að lirfurnar og búbunnar geti andan og þannig á að drepa þær. En það er alltaf sko svona með þetta tekur tíma vegna sem það eru flugu sem eru á flugi og það getur farið að verpa og svona og þetta þarf örugglega að gera þetta í einhver tíma þegar vonandi tekst þetta. Ég segi nú svo þessi sögðu nú í formálanum, ég var að vona að þetta myndi ekki gerast í minni listi.
0: Nei, akkurat. En hver er munur ekki Ísli á lúsmíinu og moskító? Er moskító stæðar?
3: Sko það er fyrst og þess, það er þessi stærðamunur. Og þetta lúsmí, þetta eru sko, það eru 2000 tegundir af þessu og líka á moskítóflögum mjög marga tegundir. Þessar lúsmist tegund sem er hér, sem er ein tegund sem hefur verið greind, hún þekkist hér og í Skotlandi og Skandinavíu og í Eystrahafslöndunum. Það er sjúablóð til þess að kvenflugurnar til þess að geta verð. Það gera líka þessi blóðsjúandi skortir eins og bitmi og moskítoflugur. Það eru að ná í orku og prótein til þess að geta þroskað egg sem það verpa. Bitmi okkar er sem er þannig að það getur verpt í fyrsta skipti án þess að þykja blómáltið og það getur líka moskítoflugan sem er í hesthúsinu. Hún getur verpt í fyrsta skipti án þess að taka blóð.
2: Þetta er ekkert sérstaka lýsingar.
3: Nei, ef það er slítingun á stærðinu þá er lúsmíð bara eins og rykkort það er 1.5 millimetri þú sér það þegar það er búin að sjúga blóð það er afturbúin en það er stór og mikill eldbrauður vegna blóðsins það eru með sama byggingalega það eru með höfum við tildurlega langa fálmara það eru með frambúk sem er yfirleitt mjög dökkur og tvo vangi, það eru tvi vangjur og svo til til að langan afturból þess að safna næring og þess að líka hérna ekki að stokkarnir og annað fyrir flugunar eru en það er fyrst og þessi það er viss útlýsmunur en það er líka þessi teknalegi stærðamunur.
0: En er eitthvað munur á bitinu sjálfu?
3: Nei, það bitið virkar þannig að það er munur á biti á bitmi og hérna bitmi er með svona ríti skæri sem það klippa gatt á húðuna og lepja blóðið sem kemur í sárið en hinar eru með rana sem það stinga og finna hárað að drekka blóðið úr. Báðar setja, alla þessar flugur setja í sárið ensím sem kemur í veg fyrir að blóðið storkni og það er viðbröðið þessu ensími sem veldur kláðanum og bólgunum.
2: Já, það er yndislega lýsing.
0: Já. En er eitthvað hægt að rétja það hvernig þessi kvikindi komist til landsins?
3: Nei, það sko hérna, það eru sko, hugsun þess á 11.000 ára með Íslandi verið nýmið á skortýrum það eru auðvitað beil 10% af skortýrum í Skandinavíu og Bretlandseyjum sem finnast á Ísland þannig þessi þetta landnám er enn í gangi og lang flesta berast einhvern veginn með vindum. En síðan núna með auknum ferðamannastraum og með auknum skipaflutningum og flugvélum til landsins, þá berast það líka með þessum tæk, þessum flutningatækjum. Og það er ekki hægt að útiloka að þetta finnist fyrst við Kalkberið, en þess að það er einstækt á útskipuna höfðansins.
0: Já.
3: Og einskipuna. Þetta gæti verið tengt gámaflutningum.
2: Já.
0: En Gísli, áttu vona á einhverju fleiru? Er eitthvað meira sem að við megum eiga vona á að nemi hérna land?
3: Það er alltaf stöðust að nema land, skortið. Ég hugsa að það hafi á undanfændu 30-35 árum numið hérna um þessum við 500 tegundir skortir um land. Það eru 50-60%
0: En er eitthvað tegund sem að þú svona óttast að gæti komið?
2: Kakkalakar?
3: Það fyrst að þeim. Þeir eru löngu konir og voru konir fyrir hérna að hafa verið hérna landlægi núna frá 2000-öldinni. Það sem er, sko, þessi fólki finnst kannski vest er að fá þessi stunguskorti. Það gæti auðvitað komið fleiri moskítoflug. Það eru 40 tegundir af moskítoflugum í Skandinavíu og Bretlandseyjum. Þannig við erum bara konum með tvær.
2: Já.
3: Það eru tvær lúsmýstegundir í Færeyjum. Og það eru 10 lúsmýstegundir sem býta fólk á Skandinavíu. Þannig við erum tiltölulega fátæk ennþá að þessu.
0: Hvað með geitunga, risageitunga?
3: Þessi risageitunga sem menn hafa verið að sjá eru fyrst og fremst tengdir hitabeltinu og lýrilöndum. Ég á nú ekki vona þeim. En við erum konum með geitunga til því að séu einu 6 tegundir geitunga á Íslandi.
0: Já, já.
3: Og það eru þessar humlur, það eru líka 5 eða 6 tegundir.
0: Já.
3: Og þær hafa alla komið núna á steinustu stjórn. Nema þessi eina gamla móhumla sem hefur alltaf verið hér í landinu.
0: Já.
3: Fyrstu geitungandi sem voru að koma hér komu á 7. áratug senast alltaf. Mm-hmm. En við vitum frá Jóni Lærða að það voru trjágeitungar á Íslandi á 17. sem verðast að var dáið út á litli Ísland.
0: Mm-hmm.
3: Þannig þetta er svolítið sem svona, það er dýnamík í þessu.
2: Já,
0: ég heyri það.
2: Þetta er stórmerkilegt.
0: En ef við vindum okkur aftur að því sem við byrjuðum á að tala um Mosquito, þá er grant fylst með þróuninni þarna á Suðurlandi og í kjósinni.
3: Já, það er nú aðalega þá náttúrulegstofni í stöðum sem sér að þetta og svo er hann Björn Hjaltarsson á vaktinni í kjósinni, sko. Hann er að veiða skortir og taka myndir og hann sést á fyrstu Mosquito fluguna.
0: Já, já. Og honum að náist að eyða þessum kvikindum að þau ná ekki að festa hér rætur.
3: Já, ég er ekki alltaf
2: að segja
3: það.
2: Nei,
0: höldum við vonin að Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, það kæra þakki fyrir það.
1: Reykjavík síðdegis.
4: Þetta er Bylgjan.
5: Heyrðu. Ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað er þetta rafbíl.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: 5 ár, miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
7: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
9: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
12: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. Áfram heldur þrálát hreina innbrota í Reykjavík en lögreglu barst tilkynningum innbrot í fyrirtæki í Vesturbænum í dag. Þar var rúðabrotin og sjóðsvél stólið. Málun er ekki lýst frekar en nokkuð hefur verið fjallað innbrot í mið- og Vesturbæ Reykjavíkur undanfarið. Á Vísi var meðal annars sagt frá því í síðustu viku að frá mánaðamótum hafi meir en 6-10 innbrot verið tilkynnt lögreglu miðsvæðis í Reykjavík. 11 fyrrum ráðherrum Kiers Starmer, fráfærandi forsætisráðherra Bretlands, hefur verið sagt upp í dag frá því að Andy Burnham kom sér fyrir í Downingstræti 10. Rachel Reeves víkur fyrir John Healy sem fjármálaráðherra, David Lammy varaforsætisráðherra og dómsmálaráðherra kveður ráðuneyti sín og Ed Miliband sem var orkumálaráðherra í ríkisstjórn Starmer tekur við af Yvette Cooper í utanríkisráðuneytinu. Andy Burnham tók formlega við embætti forsætisráðherra Bretlands í dag. Fyrir utan Downingstræti 10 þar sem breskir forsætisráðherrar halda til sagðist hann vilja koma á nýju efnahags- og stjórnmálamódeli í Bretlandi. Hann vill auka iðnað og draga úr framfærslukostnaði. 15 mínútur liðu frá því að útkall barst að maður hefði fallið í Ölfusá í gær þar til liðsmenn Björgunarfélags Árborgar höfðu náðunum upp í bátsinn. Tilkynnt var í morgun að maðurinn hefði látist. Björgunarfélag Árborgar segir í tilkynningu að fyrstu bátar hefðu farið á flot 7 mínútum eftir að útkall barst og hafin var endurlífgun í bátnum 7 mínútum síðar. Maðurinn var úrskurðaði látin á Landspítalanum. Þá ætlum við að líta á kvöldfréttinar. Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur komin hingað. Sunna, hvað helst í fréttum í kvöld?
13: Já, Rafn, við ætlum að hitta formann félags eldriborgara sem segir lögregluna hafa brugðist manni á áttræðisaldri sem leitaði ítreka hjálpar vegna fjárkúnar. Hann kallar eftir því að verkferðlar verði endurskoðaðir og já, við hérna fjöllum nánar þetta mál í kvöldfréttum. Og svo hittum við utanríkisráðherra Frakkland sem segir ótímabært að ræða hugsanlega undan þá úr Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins og tilur Íslendinga hafa engu að tapa, segir þeir já, í ágúst. Við hittum hann og utanríkisráðherra Ísland sem áttu fund í dag. Og þá sjáum við myndir frá valdaskiptum í Bretlandi sem þú rættir áðan og heyrum frá nýjum forsætisráðherra þar í landi auk þess að við hittum nýbakaða tvíburaforeldra sem hafa kært ákvörðun fæðingarorlofssjóðs um synjun á greiðslum. Þau fylgdu ekki kröfur eftir að hafa þurft að fara í bráðakeisara. Og svo segjum við einnig frá mögulegum vendingum í veðrinu og heyrum í íslensku leikmanni á Spáni sem svavarla fyrir fagnaðlátum eftir spænskan sigur HM.
12: Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 18.30.
14: Reykjavík síðdegis.
15: Þetta er bylgjan.
14: Já, þakku fréttastofunni fyrir þetta, en framöndan þegar klukkan fann að ganga sjö.
15: Já, Kolbrún Hauksdóttir leigusali, hún varar við á fjersbókinni við óprútnum pari frá Suður Kóreu.
14: Já, sem að sveikanum fjármunni og skildi eftir sig mjög slæm ummerki í íbúðinni sem hún leigði inn.
15: Já, þetta er ófögur lýsing, en við fáum lýsinguna hér á eftir.

0: Valdir, ég var að hræra þessi mólasúpunni.
1: Já.
0: Rakst hérna skemmtilega móla frá Edinborg í Skotlandi. Þar hefur verið opnaður fyrsti húsplöntu spítali.
1: Húsplöntu spítali?
0: Já.
1: Já.
0: Og þar geta eigendur komið með veikburða pottaplöntur, fengið að lagða inn til aðlýningar. Þar sem er boðið upp á umpottun, meindiræðingu, snýrtingu og jafnvel vökva í æð. Og þetta er svona ætlað þeim plöntum sem er í bráðahættu.
1: Já.
0: Hefur þú lent í því að vera með eitthvað plöntu heima sem að
1: já, já.
0: Er svona aðeins í lasbyrða?
1: Já, já, hefur orðið bara farginni.
0: Já.
1: Þannig að svona, það hefur komið sér mjög vel. Þannig ég á hérna allega plöntu í dag, það heitir Monstera, menn hvað það heitir á íslensku, en mjög fallegt blóm og svo þegar að þessari plöntu, já þessari blómi líðu vel og dropar svona
0: af því?
1: Já
0: af gleði?
1: Já,
0: já.
1: Frá grætur af gleði það var mér sagt og ég reyna að halda þessari plöntu mjög vel
0: já, en þetta er nýjung og það er spurning hvort að þetta getur að rata hingað, hér við opnaður húsplöntu spítali
1: húsplöntu spítali, þetta er eitthvað fyrir okkur íslendinga
0: En valdir frá húsblöndum yfir í annað. Við rákumst á ferslu inni á síðunni Bakland ferðaþjónustunar. Þetta er hópur á fjöspókinni.
1: Já, opið ber svona síða fyrir hérna verið hóf fólk sem að starfar í ferðaþjónustunni eða hefur áhuga á málöfnum hennar.
0: En það er stelvileg lýsing. Kolbrún Hauksdóttir setur inn lýsingu á stemdum
1: Já.
0: Sem að hún var fyrir. Legði fólki frá suðu kóri í búð og segi farið sinnar ekki sléttar í viðstjöntu þetta fólk, en Kolbrún er á línu, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, þú ert að vara við fólki frá suður kóri, segðu okkur aðeins, hvað gerðist?
2: Í rauninni er haft samband við okkur bara og þeir vilja kanslera.
0: Þið eru þið að bjóða upp á gistingu þá í gegnum Airbnb?
2: Bæði Airbnb og Booking, þetta var bókun í gegnum Booking og þeir senda skilaboð og óska eftir hérna að þá kanslera við sjáum þetta ekki alveg strax og svo ringja þeir og segjast ekki vilja hérna, segjast ekki geta leikt þetta það sé hérna hárútmalt og hérna þeir vilji bara sleppa þessu og vildi ekki fá nýrúmföt eða annað
0: Voruð þið þá búin að vera í íbúðinni þá í ykkur tíma eða?
2: Sko við vissum ekkert það þar sem að við vorum bara ótrúlega satt ekki á staðnum yfirleitt er alltaf einhver á staðnum en akkur þarna er engin á staðnum til að fara til þeirra þannig að ég vil bara trúa þeim í raun og veru bara maður vill trúa konan sínum þó svo ég vissi innstinni að þetta væri ekki raunin þar sem ég þreif sjálf þetta hús bara fyrr daginn og hérna já
0: en og svo kemur á staðinn og þá eru þau svo, hvað farin
2: já svo fer ég hérna og kemur á staðinn og þá kemur ljós að þau eru búin að dvelja eitthvað þarna inni þar sem að það er búið að nota rúmið kveikt og sjónvarpinu allt í drasli búið að fara í sturtu, klína klósettpappír í gluggana búið að smúla fram fyrir sturtuna, það er alveg gott gler fyrir þannig að þú ert alveg að tósa sturtuhausin til að hérna, spreja fram fyrir glerið og búið að fara inn í skáp og spreja þar sem er sem sagt, fyrir neðan vaskin þetta er klósettpappír og flotið sem við geymum þannig að þú veist að þetta er svona pínu viljaverk sem hefur verið í gangi þarna Og ég vildi í rauninni bara að vara aðra sem í ferðaþjónustinu við með því að setja þessa föstlegin.
1: Já, hefur eitthvað reyndi að hafa samband við þetta fólk?
2: Já, ég reyndi strax í kjölfærið að hafa samband við þau og þau blokkuðu númerið mitt. Þannig að það kom bara alltaf inn á talhólf og ég prófaði að hringja úr öðru íslensku númeri og þau skellt alltaf á það. Þannig að hérna það var ekki þetta samband og endanum hef ég bara samband við Booking og það er eitthvað teimi þar sem að fara yfir þetta Já. Ég hef ekki hirt í þeim meir
0: Þegar að þau afbóka vantilega þá í gegnum Booking fá þau þá endur greitt fyrir gistinguna.
2: Já, af því að ég samþykkti þetta að þá hérna fá þau í rauninni endurgreitt.
0: Já.
2: En maður lærir að þessu.
0: Já.
2: Endurgreiði ekki fyrir en maður búin að ná að kíkja á þetta.
0: Mm-hmm. En það... hefur þið fengið mikil viðbrögð við þessari fastliðin á baklandi ferðanústunar?
2: Já, mjög mikil.
0: Mm-hmm. Og einhverjum sem að þekkja til þessa pars?
2: Ekki svo ég veit það til, ég hef bara ekki haft tími að renna yfir öll komandi þannig að hérna hef ekki séð það en eins og ég segi, ekki múna að ná að lista allsum.
1: Þú ert með 76 komandi séð ég og
2: já.
1: Hérna þarna eru nokkur sem að vilja að þú leiti til lögreglu, gerður það?
2: Nei, rauninni lögreglan getur ekki gert í þessu það sem eru ekki meira þetta skemmtir við náðum að komast hjá allum skemmtum þar sem við komum í tækatíð á staðinn þannig að í rauninni það var nóg að gera við eitthvað annað
0: þannig
2: að næltast við þetta
0: Já. En myndirðu flokkaðu undir fjársvík?
2: Þetta náttúrulega bara svík skilju og leiðilegast kannski bara hvernig þið farið með eigumanns
0: Já.
2: Þannig
1: að Já.
0: En þú ert að vara fólk við það því að þú segir hvernig fæslun að vantarlega þarf þetta fólk einhverstaðar gistingu í næstu nótt.
2: Já, en svo fór ég að hugsa þetta eins betur, kannski þetta fólk sem bara á svona ferðabílu og hefur bara vilja komast í almennilega sturtu og smá tilskiru og haldi þess að bara áfram með sín bíl.
1: Já, það er líka til, það er pæling líka.
2: Þannig, en já
0: En ertu búin að vera lengi í þessum bransa að leigja út húsnæði?
2: Já, við erum búin að vera í 10 ár en erum alltaf að stækka þannig að hérna byrjuðum bara með 2 hús og erum komin núna með 13 þannig að þetta er alltaf stækkandi hjá okkur
0: mm-hmm. Mm-hmm. En svona uppákomur eru vantarlega þá ekki algengar?
2: Nei, ekki svona En þú veist það náttúrulega mismunandi hvernig fólk gengur en við höfum ekki lent í svona rosalegu.
0: Nei, akkurat. Já, við skulum vona að þau get ekki skemmt eigur fleiri og hérna og þú fáu nú eitthvað úrlausn úr þessu máli. Kolbrún Hauksdóttir, kæra þakki fyrir að spjalla við okkur.
2: Takk sem að leiðir.
0: Bless, bless.
2: Takk fyrir mig, bless.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is Krónan
6: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Múslin Rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis,
14: farð á dalurinn.is.
15: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
16: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
18: Já, þá lítum við aðeins til veðurs, það er spá vestan og suðvestan 5-15 metrum á sekundu í kvöld, hvassast norðan til og við suðaustuströndina, súld með köflum en yfirleitt þurrt á austanverðu landinu. Hægari á morgun og bjart með köflum, norðan og austalands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10-23 stig hlýjast á austanverðu landinu.
19: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum? Heitir pottar.is.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Og þá út í umferðina, það er viðvörun hér mikið hvassviðri er við Jökulsálón á Breiðamerku sandi ökutæki sem taka á sig mikinn vindir er ráðlagt að vera ekki á ferð um svæðið. Nú viðgerðir og aðra vega framkvæmdir eiga sér nú stað um allt land búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkast. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og til að tillitsemi. Í Kópavogi vegavinna fyrir fram á Hafnarfjarðarvegi undir brúnni við Hamraborg á milli 22 og 6 til 20. september loka verður undir Hamraborg Kópavogsskjá í eina akstursstefnu í einu en hjáleið verður Hamraborg ekki verður unnið alla daga þar sem verkið háð veðurfari
21: Förum í útilegu í sumar Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
22: Láttu þér líða vel
23: Bylgjan, björt og brosandi

0: farið að stýttast í annan endan hjá okkur en ég var kíkja þess að þennan dag í sögubókum, það 20. júli í dag.
1: Já, ég ætla nú að byrja á 1783. Eldmessa Jóns Steingrímssonar var sungin á Kirkjubæðarklaustri, stöðvaðist á framrás raunsins skammt þaðan frá og var það þakka að trúarhitta prestsins.
0: Já, þetta verið tilkomið mikið að Já. Sjá hann þarna predika og svo bara stöðvast reynslið.
1: Ég vil að vera að vitna þessu.
0: Já. Nú meira, knattspyrnusamband Englands viðaukendi þennan dag 1885 atvinnumenni

0: fættum?
1: Jú, það er til dæmis þetta vandamál í mörgu löndum, til dæmis ekki bara á Englandi heldur og Ítalíu líka, til dæmis að í stærstu liðunum er mjög algengt að minnst svo Inter sem eru Ítalíumeistarar að sé engin Ítali í byrjunarliðinu.
0: Já, það er ekki gott.
1: Nei, það er ekki gott, á... ekki fyrir landsliði.
0: Nei.
1: Enda eru Ítali, þeir komust ekki á HM í lokakeppnina fyrir því að móti eru.
0: Það var að vera að tala þetta, var hann til körfuboltan hér heima?
1: Já, það er að vera að tala alltaf
0: þetta. Ég var íslensku strákunum séns upp á landsliðið mitt að gera.
1: Já, akkurat.
0: Þennan dag 1946, áallina bifreið kvöldi og kom upp eldur í henni við gljúfur á í Borgarfirði.
1: Já.
0: Borð voru 22 farþegar, slösuðust 15 þeirra en engin alvarleg og allir komast á borðið en bíllinn brann til ösku.
1: Já, þetta er svakalegt.
0: Já.
1: 1968 ólympíuleika þroskaheftra voru haldnir í fyrsta sinn og þá var staðurinn Chicago valinn.
0: Mm-hmm.
1: Stórmerku dagur þar.
0: Já. 1973, stórmerku dagur í flugsögu landsins.
1: Já.
0: Þá var haldin stopnfundur flugleiða HF og sameinaðist flugfélag Íslands og loftleiði þá í eitt félag.
1: Mm-hmm.
0: Sameinaði ekki gildi þann 1. ágúst.
1: Já.
0: Og síðan breyttist þetta í Æslandir.
1: Akkurat. Já, það var þennan dag, já. 1989, þennan dag hvalveðum Íslendinga laukum sinn er síðasti hvalurum að veittur samkvæmt vísinda áallun.
0: Já.
1: Það var frægu vísinda að
0: hérna, í vísinda skinni.
1: Í vísinda skinni.
0: Já. Já, það var þennan dag 89.
1: Já.
0: Já.
1: Nokkuð merkilegt.
0: Einmitt. En ef að kíkja eins og það sem að við vorum að gera í þættinum í dag, við hófum leitin á því að fá til okkar Val Pál Eiríksson, íþróttafréttamann hjá Sýn Sport, sem að gera þessu upp HM með okkur og ekki síst þennan endasprett í gær.
1: Já, hann úrslita leik og líka hálfleikssýninguna og hérna eftirleikin og það var svona atriði í kringum þennan leik, ekki bara á vellunum sjálfur,
0: nei,
1: kringum hann.
0: Menn að vera að sveigja svolítið FIFA-reglurnar.
1: Já, heldur betur.
0: Á þessu móti.
1: Heldur betur. Og oftar en einu sinni.
0: Já. Nú Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kólas, kom til okkar. Hann þekkir malbyggi vel, en hann sagði okkur að innan við 5% af þjóðu við eitt er malbyggadur.
1: Já, það er ótrúlega
0: tölur. Ég held að þetta væri miklu meira.
1: Já, ég líka. Þetta er ótrúlega tölur. Nú við vorum með 4 símatíma að vanda og heyrðum síðan í Birni Snæbjörnssyni, formanni landssambands eldri borgara.
0: Mhm.
1: Það reyndi við okkur svikarappa sem herja á eldri borgara.
0: Já, viðkomastu hópurinn þar er kannski elsti hópur í félagi eldri borgara sem að man bara aðra tíma þegar að það var þetta treysta fólki og þessi hópur treystir kannski meira heldur en hann ætti að gera.
1: Já. Nú Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogi var hjá okkur og við rættum þessa nýju brú þarna við Arnarnesveg, þessa umdeildu brú. Umferðateppinu sem þar hefur skapast.
0: Hún þetta býr í nágrinu, þannig að hún var búin að prófa að sitja þarna sinum. Í umferð.
1: Já.
0: En hún segir að það sé ekki ólíklegt að þarna þurfi bara að ráðast í mislæg gatnamót ef að rætist ekki úr þessu.
1: Já. Og bara eiginlega fullirti það að það er þið farið í það.
0: Já.
1: Nánast.
0: Nú Páll Pálsson, fasteignasali, rætti við okkur þinglýsingar og þá afsölum en við fengum fyrirspurn frá hlustanda. Hvaða reglur gilda þetta?
1: Já.
0: Og svo fór hann aðeins yfir fermetra í fasteignum.
1: Já, brúttóstærð, nettóstærð.
0: Brúttó og nettó.
1: Já.
0: Við erum náttúrulega nýta miklu minna plásseldur en brúttóstærðin segir til.
1: Já, og það er spurning hvernig auglýsingar eru, er þetta brúttó eða nettóstærð sem eru auglýsingar?
0: Já, og Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands, ræddi við okkur moskítóflugurnar. Hann óttast nú að þessar moskítoflugur munu ná fótfestu hér á Íslandi.
1: Já, því er nú ver. En 6 geitungategundir eru búin að koma sér fyrir hér.
0: Já, síðast ég vissi, þá voru það 3.
1: Já.
0: Hvað er það? Holugeitungur? 3 geitungur?
1: Ég veit ekki hvað heita alltaf þessar tegundir.
0: Húsageitungur?
1: Húsa, já.
0: Það voru þessar 3.
1: Já.
0: En þær eru 3 í viðbót.
1: Já.
0: Og svo heyrðum við í Kolbrúnu Hauksdóttur leigusala sem að varaði við óbrotnu pari
1: frá Suður Kóru
0: og Suður Kóru sem að hún já, bara ekki vel söguna.
1: Nei.
0: Sveik hana leigu á húsnæði.
1: Já, og gekk illa
0: skildi allt eftir rúst, má segja.
1: Já, má segja.

0: klósettpappír á gluggunum og svona.
1: Já, búið að sprauta sko, vatni inn í skápa og
0: já, slikt. Já, já, þetta var svakalegt.
1: En það er spurning hvað er þetta pari gistir í nótt, eitthvað það þarf að halla höfði.
0: Það er stótti spurt, það er gaman að fylgjast með þeim bara.
1: En hún hefði reynda grunum að þetta fólk væri jafnvel á húsbíl.
0: Já.
1: Og bara reynda að komast inn í hús til þess að komast í sturtur en akkur ekki bara sundlöðarnar.
0: Já, akkurát.
1: Herðu enn, við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölin er öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið. Valdi Björn, Ívar Halldórsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig, verðum hér aftur á ferðinni í ámorgun klukkan 4.
0: Egið góðan dag og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja.
4: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
12: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: gott kvöld í fréttum með þetta helst. Lögregla brást manni á áttræðisaldri sem varð fyrir fjárkúunamati formann samtaka eldriborgara, þrýr í haldi. Ótímabært að ræða mögulegar undanþágur Íslands gagnvart ESB, segir utanríkisráðherra Frakklands. Sjöundi forsætisráðherra Bretlands á áratug tók við embætti í dag, Andy Burnham boðar 10 ára plan. Nýböku tvíburamóðir hefur kært ákvörðun synjun fæðingarorlofs, hún uppfyllt ekki kröfur eftir að fara í bráðakeisara. Spánn er heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn eftir sigur á Argentínu. Íslendingar á Spáni svaf ekki fyrir fagnaðarlátum. Formaður félags eldri borgara segir lögregluna hafa brugðist manni á áttræðisaldri sem leitaði ítreka aðstoðar vegna fjárkúunar. Hann kallar eftir því að verkferðlar verði endurskoðaðir. Tómas Arnar.
1: Að minnstakosti þrír hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald og fleiri handteknir vegna grunn sem hafa kúað fé af manni á áttræðisaldri. Alls voru hafðar 108 milljónir af manninum með hótunum ofbeldi en einnig viltu aðilinar á sér heimildir og sviku út fé í gegnum falska aðganga á netinu. Til skoðunar hvort að fleiri brotaþólar heyri undir málið. Fjársvikin hófust í apríl á síðasta ári og stóðu yfir þar til 17. júní á þessu ári þegar að sérsveitin var kölluð til á heimili mannsins þar sem hún var ógnað með hníf. Lögmaður mannsins sagði lögregluna hafa dregið á langinn að hefja rannsókn og þannig brugðist í málinu. Maðurinn hafi ítrekað leitað aðstoðar en verið vísað frá. Formaður félags eldri borgara segir vinnubrögð lögreglu mikil vonbrigði.
2: Það kemur okkur mjög óvart og það eru mikil vonbrigði í ljósi þess að við erum búin að í félagi eldri borgara eiga mjög gott samstarf við lögregluna og alla þessa aðila sem að koma að þessum málum og lögreglan hefur verið að upplýsa okkur þær breytingar sem þeir eru að gera.
1: Hann segir mikla skömm oft hamla eldri borgurum í málum sem þessum.
2: Fólk vegra sér við að hringja í lögregluna en þegar að loksins geri það þá verður að bregðast við að fagmennsku og það getur vel verið að þessu fleiri dæmi en sé svo þá hlýtur lögregluna að skoða sín vinnubrögð. Þarna hefur eitthvað brugðist, ég trú ekki öðru.
1: Ofbeldi og hótanir gagnvart eldri borgurum sé ekkert nýtt af nálinni.
2: Já, já, við erum að heyra þetta, en upphæðin eru orðin sko komin í það upphæð að þarna eru aðilar sem eru ábyggilega farnir að hugsa sér að fela slóðina.
0: Utanríkisráðherra Frakklands segir ótímabært að ræða hugsanlegar undanþágur Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins og telur Íslendinga hafa engu að tapa, segir þeir já í ágúst. Hann átti í dag fund með utanríkisráðherra Íslands sem segir slíkar undanþágur ekki hafa borið á góma í þeirra samræðum. Agnar Már.
3: Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakka, var í dag í opinberi heimsókn á Íslandi þar sem þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, undirrituðu viljayfirlýsingu aukið samstarf ríkjanna í ýmsum málaflokkum. Á blaðamannafundi nefndi Barrot að Íslendingar hefðu engu að tapa við að ganga aftur til viðræðna við Evrópusambandið, en hann vildi engu svara hugsanlegar undanþágur fyrir Ísland frá sjávarútvegsstefnu sambandsins, en það hefur verið eitt helsta deilumál í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar sem haldin verður 29. ágúst aðildarviðræður við ESB.
4: This is not the question today.
5: Þetta ekki spurningin í dag. Spurningin í dag, sú sem Íslendingar munu sem fullvalda ríki taka ákvörunum, snýst það hvort hefja eigi viðræður. Þetta snýst ekki aðild, ekki undanþágur. Heldur snýst þetta tækifæri.
3: Þorgerður Katrín segir að hugsanlegar undanþágur hafi ekki borið að góma á fundi þeirra Barró í morgun.
6: Við rættum ekki undanþágurnar eða neitt slíkt, en hann dró mjög vel framfast mér á þessum blaðamannafundi að þetta snýst fyrst og fremst viðræður.
3: Spurður að því hvort það kæmi sér á óvart hversu mikil andstaða væri á Íslandi gegn því að hefja aðildarviðræður að nýju, svaraði Barró að eðlilegt væri að fólk hefði skiptar skoðanir.
5: En það sem ég get sagt í hversin sem Íslendingar hafa tekið ákvörðun alþjóðasamvinnu, svo sem að gera stofn aðili NATO eða ganga í evrópska efnahagssvæðið, hefur það miklu leiti gagnast íslensku þjóðinni.
0: Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins, er tekin við sem forsætisráðherra Bretlands og er sá sjöundi á síðastliðnum áratug. Hann tekur við að Kýr Starmer sem lét af embætt eftir mikinn þrýstingina flokksins. Starmer flutti í morgun kveðjuræðu við ráðherrabústaðinn í Downingstræti áður en hann hélt á fund Karls Konungs og sagði formlega af sér. Skömmu síðar hitti Burnham einnig konung og þáði umboð til stjórnarmyndunar áður hann flutti sína fyrstu ræðu við Downingstræti. Þar boðaði hann innspýtingu í skólakerfið, fjölgun félagslegra íbúða og aðgerði fyrir breskan iðnað. Þástan á morgun kynna aðgerðir í þágu heimilana.
7: Later this year,
8: síðar á þessu ári mun ég kynna nýja áætlun fyrir Bretland.
7: A new plan for Britain. A 10-year plan.
8: 10 ára áætlun.
7: Laying out
8: sem leggur grunninn að leiðinni frá þeim stað sem við erum á núna. Að þeim stað þar sem ég tel að við viljum öll að Bretland verði. Óháð uppruna okkar eða hvaða flokk við styðjum. En ég get gert eitthvað til að veita fólki andrými núna. Dálita hjálp við framfærslu kostnaðinn. Og ég mun kynna sumar á þessum aðgerðum strax á morgun. Þar á meðal hvernig við greiðum fyrir þær.
0: Já, lundunarbúa sem tegnum voru tali í dag virðast nokkuð jákvæðir í garð Burnhams. Við skulum heyra aðeins frá því hvað fólk hafði að segja nýjan forsætisráðherra.
8: Mér finnst hann hafa allt aðra sýn á hlutina og við höfum lengi verið með mikið af miðjumóði, meira því sama. Og Boris Johnson undanskildum, held ég, svo ég áhuga saman. Hann virðist vera indælis maður að því sem að ég hef séð af kostningabáratu hans í Manchester. Það er synd að Keith Starmer hafi farið, hann virtist ágætur, hann virtist hafa gert margt gott. En þetta er líka spennandi því verkamannaflokkurinn var ekki samstiga. Hann er klálega á populísku hlið stjórnmálana, þótt hann sé vinstra megin og það er dálítið óvenjulegt. Hann hefur ákveðna útgeislun næstum eins og Blair, ekki stefnumálum heldur í aðdráttarafli. Fyrsti dagurinn svo gefa honum tækifæri. Þeir þurfa að einbeita sér að mörgum málum, sérstaklega heilbrigðiskerfinu og innflytjendamálum. Mér þykir það miður að Kýr hafi ekki ennst lengur því við þurfum stöðuleika en vonandi mun Andy Burnham koma honum á og verða við völd í töluverðan tíma.
0: Nýbakaðir foreldrar tvíburasystra hafa kært ákvörðun vinnumálastofnunar sem synjaði móðurinni fæðingarorlof. Móðurinn uppfyllt ekki lengur kröfur greiðslur úr fæðingarorlofsjóði eftir að þurfti að gangast undir bráðakeisara 6 vikum fyrir settan dag. Agnar Már.
9: Ronja Rán Palladóttir og Friðrik Rúnar Friðriksson eignuðust tvíburadætur eftir bráðakeisaraskurð þann 27. júní 6 vikum fyrir settan dag sem var 7. ágúst næstkomandi. Þau segja að Ronja hafi farið í bráðakeisara að læknisráði þar sem hún og annar tvíburinn sem glímdi við vaxtaskerðingu í móðurkviði hafi bæði verið í lífshættu. Aðgerðin gekk vel og bæði móðurinni og tvíburunum heilsast vel í dag en vegna vaxtaskerðingarinnar er annar tvíburinn nokkuð smærri en systir sín. Nokkrum dögum eftir fæðinguna meðan Friðrik og Ronja voru enn við stelpunum á vökudeild Landspítalans fengu þau slæmar fréttir.
10: Svo bara tjekkar hún á Ísland.is, fær þess að fréttir og við fyrir að gráta allt umrætt.
9: Vinnumálastofnun hafði synjað Ronju fæðingarorlof á þeim grundvelli að Ronja hefði ekki unnið í hið minnsta 25% starfshlutvalli í 6 mánuði samfleytt fram að fæðingunni sem skilyrði fyrir fæðingarorlofi. Heldur hafi Ronja verið í 20% starfi á frístundarheimili í Borgarnesi í lok desember og svo 100% starfi á leikskóla í 5 mánuði fram að keisaraskurðinum. Það dugði greinilega ekki til, en foreldrarnir benda á að ef börnin hefðu fæðist á settum degi hefði Ronja uppfyllt skilyrðin og þar með átt rétt á greiðslu úr fæðingarorlofssjóði. Og jafnvel, ef bráðakeisaraskurðinum hefði verið frestað nokkra daga fram í júlí, hefðu þau náð að uppfylla skilyrðin. Þeim finnst því ákvörðun vinnumálastofnunar skjóta skökku við, enda hafðu ekki haft neinna annarra kosta völ en að fara í keisaraskurð.
10: Það bara hringi við og það bara, þú veist, sagt okkur að er ekkert svínu gert og við vorum fyrst svolítið bara búin að gefast upp en við ákvörðum allan að reyna allt, en við sóttum fæðingastyrki og skoðum öll réttindin okkur svona og svoleiðis.
9: Friðrik á enn rétt á 2 mánaða fæðingarorlofi, en eftir situr Ronja nú atvinnulaus. Fréttastofa leitaði til vinnumálastofnunar vegna málsins, en þar fengust þau svör að stofnunin tjáði sig ekki einstök mál. Friðrik og Ronja hafa nú kært synjunina til úrskurðarnefndar velferðarmála og vonast til þess að nefndin felli ákvörðun vinnumálastofnunar úr gildi.
11: En ég líka vona bara svo innilega að kerfi breyti þessu. Fleiri konur sem hafa lent í þessu og bara munu lenda í þessu sannlega í framtíðinni að þær fái orlofi sitt.
0: Súld, grámygla og úrhelli hafa einkennt líf höfuðborgarbúa undanfarnar tvær vikur og varla hefur sést þess sólar á meðan hún hefur leikið við aðra á landinu. Nú, Tómas Arnar tók það á sig að fara út í rigninguna. Tómas, mér skilst að sé samt einhvers konar vonarglæta í kortunum fyrir borgarbúa.
12: Já, svona mér skilst það líka en þjáningar okkar munu þó halda áfram allan að eitthvað næstu daga. Það verður áfram kalt, dimmt, grátt og blautt hérna á höfuðborgarsvæðinu á morgun og hinn og jafnvel á fimmtudaginn þó það að birta aðeins til og í kjölfarið á að fylgja betra veður og kannski sem betur fer því að þetta hefur verið alveg ja ferlegt hérna hjá okkur síðustu tvær vikur og maður var næstu í farin að velta því fyrir sér hvort að þessi títnandi almyrkvi væri skollin á fyrir náttúrulega var og væri bara viðvarandi hérna yfir höfuðborgarsvæðinu en það hefur varla sést til sólar hér á þessum tíma sem á að vera bjartasti tími ársins en það bara búið að vera dimmt og ég man nú eftir því fyrir ári síðan að þá lýsti ég yfir gosmóðu þunglindi þegar að gosmóða var að spilla fyrir góðu sumar veðri og það liggur við að maður lýsi bara yfir innur hefðbundna já, skammdegis þunglindi núna, þannig hefur birtustigið verið og eða varla hægt að tala dagsbirtu hérna þótt að við séum hérna í hás sumri og það hefur náttúrulega bara verið kalt og maður komið hérna í úlpuna sem ég hélt nú reyndar að ég væri búin að ganga frá og koma fyrir í til lengri tíma fyrir nokkrum vikum en gott að dusta rykið af henni hérna í júlí og já, við bara sjáum hvað setur eins og við segið sko það á að skella á betra veður núna á næstunni og á að koma sól hérna á föstudaginn Maður gerði sér nú góðan dag og flúði borgina helgina eins og margir borgarbúar norður á land og fékk þá smá smjörþef af sumrinu en ég veit ekki hvort það hefði verið til góðs en það veit maður núna bara hverju maður að missa af svo að við býðum spennt eftir föstudeginum þegar það á að bresta á sumarylur og hlýja, ég held að hittast því eftir fara í 15 gráður þá og jafnvel enn meiri hitta á laugardaginn svo að við skulum endilega krossa fingur og vona best að þessi veðurspá haldist og verið jafnvel betri og þá sjáum við vonandi Nauthólsvík hérna lifna við af enn meira lífi en hún gerir nú. Það nú eiginlega bara skemmtilegt að sjá að fólk sér gera sér góðan dag hérna þrátt fyrir veðrið og ég hveti auðvitað fólk bara til þess að njóta eins og getur hér í grámyglunni, í borginni eða í sól annars staðar landinu.
0: Já, takk fyrir þetta Tómas. Vonum öll að þú þraukir fram á fimmtudag, föstudag og býr eftir sólinni. En kíkjum þá yfir í sportið.
13: Við heyrum í íslenskum fótboltamanni á Spáni sem svafvart fyrir fagnaðarlátum þar ytra. Hittum einnig Gyrði Hrafn sem átti drauma byrjun með Þór og ætlar að taka fyrirtækið með sér, Norðurum Heiðar.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Já, góða kvöldið, það 20. júli, ég Ívar Halldórs og við erum saman til klukkan 11 í kvöldi hérna í fjarveru Braga Guðmunds sem að fór að sleikja sólina eða sleikja rigninguna eða ís, ég veit ekki hvað en allavega hann að njóta lífsins aðeins og við ætlum að vera saman í frábæri bylgjutónlist í kvöld heyrum í Bruno Mars hérna fyrst, þetta lag heitir Risk It All

0: R.E.M. og Kate Pearson, þetta lagði Shiny Happy People, skínandi ánægt fólk eins og þið eru það ekki þarna úti öruglega. Heyrim í Tom Petty hérna eftir og svo það þetta frábæra lag með Damien og David Tyler og Nile Rodgers eru alveg frábær saman hérna í laginu Talk to Me og þetta bara byrjunin á þessu flotta mánudagskvöld.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag, opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
16: Lúetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið Orkuland.is. Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúll og Tómasar.
17: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.

Já, þau komu frá sikkoru heimsóttinu til að taka lagið fyrir þig á þessu ágæta mánundarskvöldi. Við erum að tala hérna Damian og David frá Ítalíu, hann söngvari og lagasmiður suður-afríska söngkonan Tyla og bandaríski tónlistamaðurinn Nile Rodgers. Þetta lag kom út 11. september 2025 og ennþá að kýtla eyrun á okkur í dag. Herum í Katy Perry hérna næst og þetta lag heitir Hot and Cold.

0: sálin og getur verið hérna á bylgjunni þinni við þum að heyri Ed Sheeran hérna rétt á eftir og svo það verið Katie Tunstall og mörgum fleirum það eina sem að þú þarft að gera að hlusta
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Sumarið komið í fjölskyld og hústýrakarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýrakarðin.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is

0: salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Fjölarar plöntur í úrvali, gróðrastöði mörg.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

Já, þú kannt lítið fyrir í öðrum tungumálum en íslensku, þá allafuna kanntu eitt orð í persnesku núna því að Asisam persneska og þýðir elskan mín eða ástin mín eða eða krúttibóla mín eða einhvað svo leis. Ed Sheeran, flottur, en við ætlum að halda áfram það Katie Tunstall sem á næsta leik og þetta lag heiti Suddenly I See.

Já, já, Elton John og Kiki D, þetta lag heiti Don't Go Breaking My Heart, gamalt og gott með þeim. En við ætlum að heyra næst lagið sem er í þriðja sæti á topplistanum okkar. Þú ert alltaf að skoða listan inn á bylgja.is að sjálfsögðu, en þetta eru Bubbi og Dyljá og þetta stórgóðalag sem heitir Júli Kvöld. Og það nú einmitt Júli Kvöld sem við erum að njóta saman einmitt á þessu mánudagskvöldi. Yeah.

0: lag er einhvern veginn alltaf jafn gott. Þetta er hljónstinn Wet Wet Wet og Love is All Around. Minnur okkur á það að ástin er allt í kringum okkur. Við þurfum bara aðeins að stundum að, hvað segir maður, tegja okkur eftir henni eða það ekki. Heyrðum við Teddy Swims eftir smá stund og Leona Lewis tekur líka flott lag hérna á eftir.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, Skeifunni 17.
6: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Það ekki eitthva? Já, ok.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
11: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
12: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
14: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifinni 8 og hisland.is.
15: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjum.
17: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
18: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka áfengi.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BN.

Leona Lewis með lagi Bleeding Love sem að hún setti á fyrstu plötuna sína árið 2007. Platan heitir Spirit, þetta lag heitir Bleeding Love já, en þetta lag var nú fyrst samið og hljóðritað af Jesse McCartney sem bandarísku leikari, söngvari og lagasmiður og hann var frægur fyrir að hafa leikið í All My Children. Lekarna J.R. Chandler eða muni eftir þessu. En við höldum áfram með flotta tónlist frá fyrri tíð. Við ætlum að heyra þetta næst í þetta.

0: Ástís og Touch Me hérna á bylgjunni. Ekki vera langt því að þá gæturðu mista frábæri bylgjutónlist með til dæmis Olivia Dean. Villum að heyra líka í íslensku hljónstinni Of Monsters and Men. Allt að gera.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
13: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
15: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
17: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunnar fást núna líka í Nettó og Kjörbúðinni.
18: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
19: Kanilsnóð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

Olivia Dean og Man I Need hérna á uppáhalds útastöðinni þinni. Við ætlum að heyra í frábærum tónlistamönnum hérna á eftir, til dæmis Sting og Eric Clapton, við ætlum að heyra í Pink og Kim Carnes og fleirum. En hér hljónstinn Of Monsters and Men, þetta lag heitir Wolves Without Teeth eða Tannlausir Úlfar.

0: Björt og brosandi.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: lýgir.
1: Já, þetta er Kúrekin Múkisson og hann trúir á lýgina í þessu lagi. Við ætlum að halda áfram eftir smá stund, heyrum í Pink og Neitru S, frábært lag þar á ferðinni og svo eftir að heyra topplagið hérna á Bylgjunni bara eftir smá stund.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.

0: við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
2: Gul, appelsínu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
0: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
8: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
9: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
10: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Pink og Neitru S úr hljónstinni Fun og þetta lagði Just Give Me a Reason og þetta þriðja smáskifan sem að Pink sendi af sinni sjöttu plötu sem heitir The Truth About Love og kom út árið 2013, hugsa ykkur, það svona langt síðan að þetta lag kom út 13 ár. Ótrúlegt hvað tíminu fljótur að líða, þessna erum að gera nýtan vel og viljum að nýta hverja einustu mínútu hérna í kvöld til þess að njóta lífsins og hlusta á frábara bylgjutónlist. Marstu til þessum, hér er Kim Carnes og Betty Davis Eyes.

heldur toppsætinu hér á bylgjunni frá síðustu viku með þessu lagi sem heitir I'm out and I wanna go home en ef þið skoðið top 20 listan okkar en á bylgja.is þá takið þið væntalega eftir því að hann stút fullur af lögum með íslenskum flytjöndum það eru 17 af 20 sem eru í flutningi íslenskra tónlistamanna sem alltaf bara alveg ótrúlega gaman gaman að sjá, við viljum að halda áfram Billie Eilish á leiðinni en fyrst heyrðum við Maroon 5 með þetta hér, Girls Like You

0: Eitt af þessu lögum sem einhvern veginn alltaf jafn gott Tom Henley, ótrúlega flottu The End of the Innocence hér á bylgjunni Við ætlum að halda áfram, það flottur pakki framundan Sabrina Carpenter tekur lagi hérna á eftir Við ætlum að heyra líka í Madonna sem að tekur eitt frá 9. áratugnum
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: A-típur og B-típur takið eftir Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða A-B-típa Góður dagur hefst með góðum gerlum A-B-mjólk frá MS
4: Bóli og Appelsín kynna
5: City of Joy, gerið ykkur klár
6: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
7: Máliðjan breytir leiknum Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
8: Þart að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dregni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
12: Þorsknakkin besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
13: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tveður miða á moment.com

0: vinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Sko minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
10: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfi til þess að segja svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan Björt og brú.

Þetta er Madonna og lagið Light a Prayer. Þetta lag er rétt náðu því að vera 80s lag því að það kom út 1989. Like a Prayer og ótrúlega kórinn flottur þarna í laginu líka. Þetta er svona gospel feelingur í þessu ef ég fæ að sletta bara pínulíti hérna á mandagskvöldi. En við höldum áfram með stórkostlega Bylgju tónlist. Við ætlum að heyra í Billy Joel á eftir. Þetta er í U2 og mörgum fleirum. En það er komið að Four Non Blondes. Þetta lag heitir What's Up á Bylgjunni.

0: maður flýtur eiginlega bara á einhverju bleiku, fallegu skýi og hlustar á þessa undurföru tóna sem að Laufey syngur hér. Silver Lining heitir lagið. Ekki var langt til að fara í smá country gear hér á eftir með Kevin Powers og Shaboozy og já, svo eftir að heyra eitt gamalt og gott með YouTube hérna á eftir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Tætum og trippum og tækinu þennum.
9: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Förum saman í fyrir.
12: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
13: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
14: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Halló, sæll, Pierre, Pierre frá Champagne. Oui, já, já. Uppskeran bara úlala, trefjén, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
16: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
18: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
19: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
20: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
21: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
22: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
23: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
24: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
26: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Já, settum þarna upp kúrikahattana í smá stund og hlustum að þetta lag með Kevin Powers og Shabuzi, skemmtilega country krydda lag sem að heldur betur getur verið soldið grípandi, Move On heiti lagið. En við erum að heyra næst í Billy Joel, hún syngur hérna stúlkuna í Efra Breiðholti,

0: sætar og sultu slagar, þetta eru stelpunar í nælon, einu sinni en virkilega fallegt lag og vel sungið. Heyrim í Vans Joy hérna á eftir og svo eru það fyllarnir tveir, Philip Bailey og Phil Collins með flottan 80s með eftir smástund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á mýningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2
5: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
11: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Time to laugh!
13: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
14: Something like that, yeah.
15: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
20: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
21: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

Bandsjoy og lagið Riptide hér á bylgjunni. Ég vona að hafa það gott á þessum fyrsta degi vikunar. Allan að fyrsta degi vinnu vikunar, strangtir tekið. Þá sunnudagur, fyrsti dagur vikunar. Allan að samkvæm daga nöfnunum, því að væntalega fymti dagur vikunar. Það einhvern veginn segir sig sjálf. En svona í mínum huga þá mánudagurinn alltaf fyrsti dagur vikunar. Ég veit ekki hvernig þið sjá þetta. Það skiptir engu máli, svo lengi sem að þetta allir eru slagir og góðir og skemmta sér við að hlusta góða tónlist á bylginu, held ég. Philip Bailey og Phil Collins eða næsta leik, Philadelphia 2, svo easy.

0: Dua Lipa og þetta hressa og skemmtilega lag sem heitir Dance the Night. Það má alveg dansa á mánudagskvöldum, þið vitið það eða ekki. Heyrum í Robbie Williams hérna á eftir og svo er það The Tina Turner og líka nýja lagi með Ellu Langley sem að var að skríða hann á topplistan okkar í síðustu vik.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
5: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútu og í tvö.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðu úrvalið á ursa.is.
11: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
18: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
19: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
20: Bítið býður góðan dag.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
22: Ekkert munur á því að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en ég tekkert hvað þú ert að lesa.
23: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
21: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
21: Bylgjan.
24: Björt og brosandi í 40 ár.

Tina Turner spyr hvað ástin hefur að gera með þetta saman. What's love got to do with it? Ekki veit ég það, en ástin hefur yfirleitt alltaf að einhvað að gera með allt saman, finnst mér. Ella Langley næst og þetta lagi sem er í 20. sætinu núna, var að skriðin á listan okkar í síðustu viku. Lagið heitir Be Hers.

0: Nýtönsk og ég ætla að brosa. Við ætlum að halda áfram að brosa og hlusta á frábæra bylgju tónlist. Þeir eru með John Cougar Mellencamp hérna á eftir. Við ætlum að heyra líka lag sem ég hef ekki spilað í svolítið tíma með Sléttu úlfunum og Björgvinni Halldórs þar í fara.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
7: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
8: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
13: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
15: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfelli 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
16: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
20: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.

Flottur okkar í hérna með John Cougar Mellencamp Þetta lag heitir Hurt So Good eða þetta svo yndislega vont Við erum að heyra í Taylor Swift hins vegar hérna næst og þetta mjög grípandi lag auðvilt að fá út á heilan lagið heitir Opalite Þú ætlum að heyra í Sia hérna starfsvættir

0: Lagið heitir upp í sveit, þetta eru Hjálmar hérna á bylgjunni og meira íslenskt á leiðinu utan meiri sléttu úlunum hérna eftir eins og ég lofaði áðan og svo er það lagið sem að við vorum að senda frá okkur í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar og það stútfullt af frábærum söngurum, alls ekki missa því.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Óli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Fræðingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Hítit er snjöllausn við skordýrabitu. Sjá nánar á hítit.is.
14: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
15: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
16: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
17: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
18: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
19: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
21: Björt og brú.

Björgvin Halldórs í farabroti lagi Dragstur á undanlegum vegi og mér alltaf fundist þetta mjög flott nafn á hljómsveit Sléttu úlfarnir, það eitthvað virkilega töff við þetta og maður veit að það eitthvað kjöt á beinunum í tónlist sem að Sléttu úlfar flytja en við ætlum að halda áfram, það komið að The Cranberries þetta gamla góðalega þekki ég náttúrulega flest lagi heitir Linger

Fyrsta slæðjulagi We Are Family sem að tengist eiginlega bara nokkurn veginn, já, bara mjög vel næsta lagi sem að er lagi sem að við vorum að senda frá okkur í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar og við erum einmitt búin að vera svona bylgjufjölskylda í 40 ár, þeir eru búin að fylgja okkur alla leið og við erum svo ánægð að hafa fengið að vera í samflotti með okkur í öll þessi ár. En þetta lag sem heitir Lífið lag er lagið Gamla góða sem Eiríkur Hauksson söng og syngur aftur í þessu lagi en við erum búin að bæta við svo mikið af flottum söng

0: blúsaður rockari eða rockaður blúsari, hvernig sem ég líti á það en þetta Alana Miles og hún syngur það svo vel ég elska þessa ræmu í röddina hjá, í röddinni hjá henni segi ég Black Velvet og svo líka nafni á laginu, svo töff svart flauel, þetta verður ekki meira töff höldum áfram Bruno Mars áliðinni, við erum meira líka í Talk Talk, mannstu ekki þeim Þetta
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilboði. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
10: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
11: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Ærismann Pöpp við Klappastík í kvöld.
16: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur. Glersýn.
19: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Sko minnir á okkur daprast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
22: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evrópusambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverju, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórinn í Evrópusambandið, vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 ára.

Kosti Kín og lagi Somewhere Only We Know hér á bylgjunni. Höldum áfram að hlusta á frábæra bylgju tónlist. Við erum komin aftur í níunda áratuginn eða 80s tímabil eins og við köllum þetta frábæra tónlistatímabil og hér hljónstinn Talk Talk. Lagið heitir It's My Life og svo ætlum við að heyra í Teddy Swims hérna strax og eftir. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna.

0: Teddy Swims, alveg ótrúlega flottur söngvari, hann búin að marksanna það og hann sendi frá sér hvert smellin á fætur öðrum, þetta lag heiti Lose Control. En það kom að lokum hjá mér í kvöld, ég var Halldórs búin að vera hérna í fjarveru Braga Guðmunds og ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdina, minn ykkur á bítið í fyrramálið sem á sínum stað klukkan 10 mínútur í 7. En takk kærlega fyrir mig og góðan nótt.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: 5 árum miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraðas.
1: It's oh so quiet.
2: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
7: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marotsnakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
11: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Þú hefur rampað á rétta bylgjulegð.
13: Bylgjan.
12: FM 98.

0: Risa veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
16: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
17: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.

0: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
1: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
5: Skelltuðu til eiga Með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnumfélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar Tekur vel á móti þér og þínum
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Alhliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Kanilsnáð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Útsalan í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
18: Í útvarpinu, á